0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Super.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Vyslanci pre Peter Pellegrini v televízii JOJ24 povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s týmom nie sú schopní vykonávať funkciu.
4: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje zjane, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme veľvyslancom nemôže stať alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
3: Nomináciu Radačovského okrem opozície kritizujú aj bývalí diplomati. O svojom ex-kolegovi zo strany Hlas Petrovi Kmecovi, ktorý by mal nastúpiť ako veľvyslanec v Taliansku, Pellegrini povedal, že je 100% presvedčený o jeho kvalifikácii na tento post. Kmec musel ako podpredseda vlády skončiť pre kauzu Slejáda. Dnes na poludne počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. Budeme sa venovať aktuálnym politickým udalostiam. Hosťom bude politológ a dekán Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík a riaditeľ agentúry Focus, sociológ Martin Slosiarík.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Hokejisti Carolina Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár. V rozhodujúcom zápase finále playoff NHL zvíťazili nad Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii celkovo 4-2 na zápasy. Góly strelili postupne Hall, Blake a Ehlers. Najužitočnejším hráčom finále playoff sa stal kapitán Caroliny Jordan Staal. 37-ročný center sa dočkal Stanley Cupu po 17 rokoch. Rod Brindamur sa stal 7. mužom histórie, ktorý vyhral Stanley Cup s rovnakým tímom ako hráč aj ako tréner. V sezóne 2005-2006 ako kapitán doviedol Hurricanes k historicky prvému úspechu a teraz stál na striedačke pri druhom víťazstve.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky a výnimočne búrky s teplotami 21 až 26. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte až hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Radary merajú na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova, no a nahliadky pozor v Bratislave na Botanickej obojsmerne. V Čároch takisto berú oba smery, pred Holíčom je hliadka v smere zo Skalice, v Trnave na Nitrianskej stopujú smere von z mesta, v Trenčíne pri aute Laugarici to berú smere do centra, potom v Košeci v smere do Ilavy, v Podvysokej obojsmerne, v Rajeckých Tepliciach tam je kontrola na hlavnom ťahu pri kúpalisku v smere do Porúbky. Vo Zvolene zastavujú na dvoch miestach. Prvá hliadka je na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni a ďalšia na Neresníckej smer von z mesta. V Zákamenom zastavujú smere do Oravskej Lesnej, na výjazde do Muráňa to berú z Tisovca. Za Lipanmi smere do Červenice pri Sabinove, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi a v Michalovciach tam je posledná hliadka, čaká na Močarianskej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.

0: Právny servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
2: A je tu pondelok, vedeli sme, že príde, je 6 hodín a 5 minút, tak snáď ste mali pekný víkend, aký bol. Niekto oddychoval, ako napríklad Lenka. Lenka, vyzeráš byť oddychnutá.
3: Ďakujem, áno, typický víkend na Štrkovci s mojim psom a so zmrzlinou.
2: A ja som si tiež doma oddychol, mali sme nejakú rodinnú oslavu, takže veľmi pokojná sobota aj nedeľa a niekto nezaháľal a bol dokonca v Neapole na Erosovi Ramazzotti. Pali, ako bolo? Tebe sa tak páčil Eros v Bratislave, že si si povedal, že pôjdeš na ňo aj do Talianska?
4: Aj táto pesnička bola nie. V Bratislave som ho nevidel, ja som si ho vychutnal až v Neapole. Výborný koncert na štadióne SSC Neapol, kde hráva Stano Lobotka. 60 tisíc ľudí, možno viac, fantastická atmosféra, ale aj samotný Neapol úžasný, takže naozaj skvelý víkend, výborná neapolská pizza. Ak náhodou chcete si naozaj užiť skvelý výlet na skvelé miesto, odporúčam.
2: Ja som myslel, že neapolská pizza ako typ na raňajky. Poďme.
4: Prečo nie, aj na raňajky.
3: Poďme všetci spoločne.
2: Tak snáď ste si užili nádherný víkend a užijete si spoločne s nami aj pondelkové ráno. Toto je Hemendex s Lenkou a Marekom. Želáme vám príjemné počúvanie a dobré ráno.

0: Kde je budík, kde sú kľúče, kde je mobil, kde je sever a kde je láska? To sú také základné otázky na pondelkové ráno. Black Eyed Peas, Justin Timberlake z Expressu je 6 hodín, 13 minút. Minulý týždeň sme sa spolu s vami v Hemendexe zabávali na detských bonzákoch a skomoleninách, na stretávkach po x rokoch a príhodách so sťahovaním a takisto sme mali a mali ste pre nás zážitky z turistiky. A vďaka Mirke, ktorá vyhráva naše Best of, sme sa dozvedeli, ako sa správať pri strete s medveďom. Tak počúvajte.
1: Nepozerať do očí, cúvať a zrazu počuje manžela, ktorý bol kúsok za nami. Medveď. Ani som nezodvihla oči od tabule, len som odpovedala. Nevidíš, že čítam? Až keď svoje medveď skríkol, pochopila som, že si z nás nerobí srandu. Pár metrov pred nami naozaj bežal medveď, ale vystresovaný asi viac ako my v tej chvíli, pokračoval v behu a zmizol v lese. A tak sme podľa naštudovaných pokynov pekne zacúvali na blízku chatu.
0: Ja som si z toho vzal dve veci. Keď vás medveď zozadu potlapká po ramene, že aha, tak treba povedať, nevidíš, že čítam, alebo začnete do neho cúvať, ale nezabudnite, aby on vedel, že cúvate, pípať, presne Lenka.
2: Ale ja som zase počula, ako si čítal, nie pri strete s medveďom, ale strese s medveďom. Ale
0: aj, však, aj, vyberte
2: to
0: si.
2: To je to isté. Dnes udeľujeme aj špeciálnu cenu Cestárovi Majovi za najlepší zvuk týždňa v dopravnom servise.
3: Dobrý deň, prajem. Tu Cestár Majo. Budeme košiť drahu prvej triedy z Dargova do Sečovec a späť. Pýtame vodičov, že by rešpektovali doprovodné vozidlo, značky Praca na ceste a hlavne nech dajú nohu z plynu, lebo cesta je mokrá a tlská.
0: Pozdravujeme Maja a všetkých cestárov, tak ako vy radi počúvate nás snáď, tak my radi počúvame vás. Takže ak bude treba, pokojne sa ozvite, posielame Shebuzyho, Maja Smitha a Blink Twice. Dobré ráno.

0: Každý, kto teraz počúvate na Expresse Hemendex a práve vstávate, tak dvakrát žmurknite Blink Twice, to bol Shabuzi a Miles Smith, je 6.17.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Prebudzame sa do takého chladnejšieho pondelkového rána, ale svíta nám na teplejšie časy.
3: Však určite pali. Áno, cez deň sa oteplí na 21 až 26, len teda treba vydržať. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní tam o niečo chladnejšie, 16 až 21. Inak dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Parlamentná schôdza pokračuje už dnes. Poslanci rokujú štvrtý týždeň pred letnou prestávkou. Pondelkové rokovanie má začať tzv. Zlúčená rozprava k návrhu Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Mierová dohoda, ktorú dosiahli USA s Iránom, podľa Trumpa nakoniec zaistí, že plavba Hormuzským prielivom bude trvalo bezplatná. Uviedol, že obnoví vojenské útoky na Irán, pokiaľ Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe. Holandskí futbalisti remizovali na svetovom šampionáte s Japonskom pred vyše 100-tisícovou návštevou na dalaskom štadióne 2-2. Holandiania dvakrát viedli, ale Japonci dokázali na oba ich zásahy odpovedať. V ďalšom zápase Švédi zvíťazili nad Tuniskom 5-1 a Pobrežie Slonoviny nad Ekvádorom 1-0.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Radary merajú na diaľnici pri Bytči smere do Považskej Bystrice a ďalší je na výjazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Čar do Kútov, na výjazde do Holíča zo Skalice a v Trnave na Nitrianskej smere von z mesta. No a v tomto meste, čiže v Trnave ešte ostaneme, ozval sa expres vodič Robert.
9: Trnave 4 príslušníci s lapankou zastavujú na viazde od Bučian.
2: Ďakujeme pekne. V Trenčíne stopujú pri Oceľa Ugarici o smere do centra, v Košeci v smere do Ilavy. V Podvysokej obojsmerne, vo Zvolenie sú na hlavnom ťahu za metrom smere k Mliekarni, aj na Neresníckej smere von z mesta. Na viazde do Muráňa to berú z Tisovca, za Lipanmi smere do Červenice pri Sabinove, potom na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Na Expresse najprv na počesť uplynulého víkendu Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend a teraz aj na počesť nášho ťažko skúšaného tela, ktoré muselo vstať Body, Topic, Fireboy a Nico Santos. Je 6:28. A viete, koľko stojí koláče na svadbu? My to vieme od piatku.
1: Takže už aj vieme, že za tých 700 eur budú čo? Svadobné koláče, nie?
2: Svadobné koláče, aspoň čo si.
3: Leto je inak ideálny čas nielen na svadby, ale hlavne na peniaze.
0: Áno, ideálny čas na peniaze.
3: Dnes máme v ponuke 36 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Monika od Puchova nám v piatok zodvihla síce slušne, ale nesprávne.
6: Bolo tam prosím.
7: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. v Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
6: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
2: To nie je možné, to som...
7: No, bohužiaľ.
6: 700 eur. 700 eur si vyhrala. To je dobrá, pozitívna. To je pozitívna informácia.
2: Áno,
0: 700 eur vám garantujeme, aj keď nám zdvihnete takto nesprávne. Ale vy viete, ako je to správne. Do 10 sekúnd treba zdvíhať so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už túto nedeľu nastane letný slnovrat, čo znamená, že dni do začiatku leta ubúdajú, ale peniaze v našom banku pribúdajú. A dnes hráte o 36 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 4. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life, except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.

0: pekné dobré ráno z Hemendexu. Je dôležité mať dôležitých ľudí vo svojom živote, napríklad Shakiru, ktorá vám zaspieva Zoo, alebo Mareka, ktorý vám povie, kto vyhral Stanley Cup.
1: Ja vám tiež poviem, že Zoo, Caroline Hurricanes.
0: Ďakujem. A Alenku, ktorá nám povie, čo sa deje na cestách.
2: No dobrou správou je, že nehody aktuálne nehlásite, ale máme kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, takto v pondelok je to asi na 2 hodiny. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: S Palim Vrbičanom sa zvykneme rozprávať o hokeji, takže dneska sme už pokecali o Stanley Cup.
4: Veľká téma, veľká. Budeme hovoriť aj v sedmičke samozrejme o tom.
1: A veľká téma je aj počasie, pretože chladný týždeň za nami a už aj tropické teploty pred nami, ale dnes ešte nie.
4: Nie, dnes ešte len 21 až 26, Žilinský kraj, Spíš hore hronie len 16 až 21, inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Horšie počasie na severe a východe, kde očakávame miestami aj prehánky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Posledná veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa skončila. Vodiči už prechádzajú bez obmedzení D1 od Bernolákova do hlavného mesta. Motoristov v súvislosti s križovatkou D1 a D4 čakajú iba posledné dokončovacie práce, ktoré sa však už nedotknú hlavného diaľničného ťahu. Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí. V Rusku hlásia 3 mŕtvych. V Kieve je bez elektriny najmenej 140 000 domácností. Požiar zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu v pravoslávnom kláštornom a jaskinom komplexe. Pódium F1 v Španielsku kompletne obsadili Briti. Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhý bol George Russell na Mercedese, tretí úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. 2 hodiny čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trutnom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian a polhodinové zdržanie je v Lade v smere do Kapušian. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Čár do Kútov, potom na vjazde do Holíča zo Skalice, tu treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia kontrola je v Rohožníku obojsmerne, v Trnave na Nitrianskej Toberu v smere do centra a na výjazde do Trnavy z Bučiany. Ďalšia kontrola. Na výjazde zo Šintavy do Šoporne je hliadka na starej ceste, vo Veličnej Toberu v smere do Istebného, na výjazde do Lokce z Brezy, v Tovarnom obojsmerne a v Kamenici na Cirochov v smere do Hažína na Cirochov je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Rádio Express.
14: Ranná show plná hitov.

0: Je pondelok, začiatok konca. End of beginning a Joe na Expresse je 6.48. V tejto chvíli vyhlasujeme zbierku pre hudobných.
1: Kde sa prispieva? Ale ja zase viem, prečo sa hovorí stoležatá Praha.
0: Nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu.
1: Ježiš, vstal z mrkvy.
0: Takéto legendárne skomoleniny ste nám posielali v piatok do top trojky a bolo toho tak veľa. A bola to taká zábava, že sme sa rozhodli pokračovať v skomoleninách, ale tento raz v textoch pesničiek, pretože častokrát vo svojej obľúbenej skladbe počujeme niečo, čomu buď nerozumieme, alebo sme si polku života mysleli, že sa tam spieva niečo úplne iné.
1: Áno, ozval sa nám Lukáš.
2: Keď sa prehrávali gramofónové platne, Peter Nádek mal pesničku Láska je tu s nami, namiesto Chce sa nás dotknúť, čo spieval Chce sa nám zdochnúť, alebo aj Chce sa nám zmoknúť.
1: Tak si to vyskúšajme.
0: Zdochnú.
1: Sedí.
0: Janka mala problém s textom od Elánu, tanečnice z Lučnice.
3: Počúvajte ma, ja som po 30 rokoch pochopila, čo tam znamená, že počkám, kým sa odkrojí. Stále som nechápala, ako odkrojí, až kým mi pred nedávnom vysvetlili, že odkrojí je odkrojí sa z kroja, a nie odkrojí.
0: A nie odkrojí. A práve teraz si niekto z vás povedal, aha, tak toto ten Filan myslel.
4: Počká som ju, kým sa odkrojí, ešte krajšia bude v bielom závoji.
0: Nie, odkrojí.
1: No, myslel,
0: odkrojí.
1: Ako
0: torta, áno, jasné.
1: Lukáš napísal, kamoš si pospevoval od Haberu, je to vo hviezdach, že studená si ako ryba na Aliaške.
4: Studená si ako ryba na Aliaške.
0: Môže byť ryba, ale môže byť aj zima na Aliaške, tak poďme spolu s vami odhaliť záhady v textoch pesničiek. Možno sa práve dnes dozviete, čo sa tam spieva, až doteraz ste to komolili. Hľadáme top 3 príbehy a teraz Chce sa nás dotknúť Peter Nať.

0: dotknúť, hej? Niekomu sa možno chce takto v pondelok ráno zdochnúť, niekomu zmoknúť, ale nie to sa tam spieva. O skomoleninách v textoch je dnešná top 3, tak sa pokojne ozvite, ak takú máte svoju obľúbenú na 0905 612 612. O 6 minút bude 7 hodín, nielen Stanley Cupom a majstrovstvami sveta vo futbale to dnes ráno žije. Záver víkendu priniesol aj ďalšie dôležité udalosti. Všetko si zhrnieme vo veľkých právach, správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Spojené štáty americké a Irán uzavreli dohodu o mieri a podpísať by ju mali vo Švajčiarsku v piatok. Ukrajina zasčelila masívnemu ruskému útoku. No a v športe si odskočíme za more, na ľade Vegas Golden Knights sa tešili zo zisku Stanley Cupu hokejisti Caroliny. A na svetovom šampionáte vo futbale vstúpili do turnaja futbalisti Nemecka, na úvod narazili na Curaçao.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Mark Ember a Belong Together na Expresse v pondelkovom Hemendexe. O 2 minútky bude 7. Po 7 sa môžete tešiť na nové hity, aj na novú vieru. New Religion, Bieber, Rexha, Faithless. Ale zahráme si niečo aj z kategórie Oldies but Goldies. Aha. Take on me, aha. Aj na túto sa určite tešíte spoločne s nami, ale ešte predtým veľké správy o 7. s Palim Vrbičanom a Dominikom Matulejom. Želáme vám pekné pondelkové ráno.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Prečo tetanus stále predstavuje smrteľnú hrozbu? Prečo si s ním naše telo nevie samo poradiť? Kde sa s ním môžeme stretnúť? Aké sú jeho príznaky a na čo si dať pozor? A k tomu príloha vyrobená na Slovensku, na ktorej letnej brigáde sa dá najlepšie zarobiť? V denníku Pravda už dnes.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Podpora budúcoročného rozpočtu vyvoláva ďalšie napätie medzi Smerom a Hlasom.
7: Ja si myslím, že sa zásadne bude pri rozpočte stupňovať.
6: Irán a Spojené štáty uzavreli mierovú dohodu. Trump dal pokyn otvoriť Hormuz a ukončiť blokádu. Dnes jasno až polooblačno, horšie počasie na severe a východe. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matula a Paľo Vrbičan.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Schvaľovanie rozpočtu na budúci rok naráža v koalícii na prekážky už teraz. Predsedovia

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nič nebude. Chcem pripomenúť, vláda prijíma rozhodnutie ako celok.
4: Hlas spomína doriešenie personálnych otázok spolu s podporou rozpočtu. Predseda Matúš Utajštok povedal, že premiérovým vyjadreniam nerozumie, keďže Hlas mal svoje červené čiary už počas konsolidácie.
5: Nechápem, z čoho vyplýva takáto nervozita. Hlas je sociálno-demokratickou stranou, ktorá bude mať vždy sociálno-demokratické červené čiary a preto tomu priznám sa, že vôbec nerozumie.
4: Predseda SNS Andrej Danko avizuje vlastné návrhy národňarov v daňovej a sociálnej oblasti. V súvislosti s napätím v koalícii si myslí, že sa pri rokovaniach o rozpočte ešte zvýši.
6: Skôr premiér je nervózny z toho, že vidí, že pani Saková nezvládla prorastové opatrenia. Hlas zas hovorí, že to nezvládol pán Kamenický. SNS príde so svojimi návrhmi a to napätie medzi Smerom a Hlasom, ja si myslím, že sa zásadne bude pri rozpočte stupňovať.
4: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pochybuje, že sa koalícia dohodne na rozpočte v požadovanom termíne.
7: Jediné, čo ich drží dnes pokope, sú kšefty a potom, keď príde vážna a ťažká otázka, ako pohnúť s našim hospodárstvom, tak tam sa nevedia dohodnúť a v predvolebnom roku už to bude každý proti každému a nič pre občanov.
4: Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu v roku, kedy sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni vnútrokoaličné spory.
8: Ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
4: Príprava rozpočtu môže ovplyvniť vzťahy v koalícii aj podľa hlavy štátu. Prezident Peter Pellegrini v JOJ24 vyhlásil, že na túto tému bude reagovať v správe o stave republiky, ktorú predniesie v parlamente v septembri.
9: O aktuálnej politickej situácii budeme hovoriť aj na poludní v relácii Braňo Závodský naživo s politológom Radoslavom Štefančíkom a šéfom Fokusu Martinom Slosiarikom. Pakistanský premiér oznámil dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom o ukončení vojny a otvorení Hormuzského prielivu. Dohodu potvrdil aj americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že dal pokyn otvoriť Hormuz a okamžite ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov.
4: Lode sveta, naštartujte motory, nech tečie ropa. Týmito slovami ukončil Trump v statuse na sociálnej sieti oznámenie o dosiahnutí dohody. Príspevok zverejnil iba pár hodín pred oslavou svojich 80. narodenín v Bielom dome. Podľa pakistanského premiéra obe strany vyhlásili okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Iránska štátna televízia prezentuje mierovú dohodu ako prehru USA. Uviedla, že režim donútil Spojené štáty s ňou súhlasiť. Podľa agentúry Fars má plavbu Hormuzským prílivom regulovať Teherán spolu s Ománom. Dohodu majú podpísať v piatok vo Švajčiarsku.
9: Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Peter Pellegrini v JOJ24 povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s týmom nie sú schopní vykonávať funkciu.
10: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje zjane, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme veľvyslancom nemôže stať, alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
9: Nomináciu Radačovského okrem opozície kritizujú aj bývalí diplomati. O svojom ex-kolegovi zo strany Hlas Petrovi Kmecovi, ktorý by mal nastúpiť ako veľvyslanec v Taliansku, Pellegrini povedal, že je 100% presvedčený o jeho kvalifikácii na tento post. Kmec musel ako podpredseda vlády skončiť pre kauzu Slejáda.
4: Rusi v noci opäť masívne zaútočili na Ukrajinu. Doteraz hlásia 9 obetí, z toho 4 v Kyjeve a 5 v Charkove. V severnej časti hlavného mesta je bez elektriny 140 000 domácností. Priamy zásah dostal aj chrám v pravoslávnom kláštornom komplexe Kievsko-Pečerská lavra, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO. Rozsiahlý ruský útok podľa úradov pokračuje. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protizdušná obrana zostrelila drony smerujúce na Moskvu.
9: Na Slovensko dnes príde indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s

0: prezidentom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Hlavnou témou rozhovoru bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach.
1: Nedeľnú zrážku katamaránu s plachetnicou v Chorvátsku neprežili najmenej traja ľudia. Išlo o Čechov, ďalší je nezvestný. Štyroch českých občanov previezli do nemocnice, ich stav nie je vážny. Nešťastie sa stalo predpoludním pri Splite. Plachetnica sa po náraze s katamaránom so 125 ľuďmi na palube potopila. Podľa šéfa prístavu mala v poriadku všetky doklady a príčinu zrážky na teraz nepoznajú.
2: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
0: Hokejisti Caroliny spolu so svojimi fanúšikmi odštartovali oslavy. Po víťazstve 3-0 nad Vegas Golden Knights v 6. zápase play-off zodvihli nad hlavu Stanley Cup. V súvislosti s druhým ziskom pohára v histórii Caroliny sa skloňujú najmä dve mená. Najúžitočnejším hráčom finálovej série, ktorý získal Conn Smythe Trophy, sa stal kapitán Hurricanes Jordan Staal. Tréner Caroliny Rod Brind'Amour zodvihol pohár v 2006. roku ako kapitán Caroliny a teraz aj ako tréner. A podarilo sa mu to len ako 7. mužovi v histórii. Nemeckí futbalisti sfúkli v úvodnom zápase majstrovstiev sveta Curaçao 7-1. Dvomi gólmi sa na šampionáte uviedol Kai Havertz, pričom premenil aj penaltu. Holandiania len remizovali s Japonskom 2-2. Japonci vyrovnali kurióznym gólom v samom závere. V ďalších zápasoch Pobrežie Slonoviny vyhralo nad Ekvádorom 1-0 a Švédsko nad Tuniskom 5-1.
2: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prehánky 21 až 26, na severe 16 až 21.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trucom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej aj Likavky, potom na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach sa čaká v Šaci aj v Krásnej smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú. No a ideme aj na policajtov.
7: Dobré ráno, servisársky radar na výjazde z Komiatíc do Černíka.
6: Ďakujeme pekne, merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na diaľnici D1 sú pribytči v smere do Hričovského Podhradia aj za Popradom v smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor pred Holíčom v smere z Českej republiky aj na vjazde do Holíča zo Skalice. Potom na výjazde zo Šintavy do Šoporne po starej ceste, v Trenčine pri Oceľa Ugaríci o smere do centra, v Kráľovanoch stopujú obojsmerne, za Ružomberkom tam je hliadka v smere do Hubovej, potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian a v Kamenici na Cirochov smere do Hažine na Cirochov, tak tam je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Teploty idú hore, konečne, aj naše sumy idú hore. Dnes ráme o 36 000, počúvajte Hemendex, dozviete sa viac.

0: Bebe Rexa alebo vlastným menom Bleta Rexa. O 7.13 Hemendexu, dobré ránko vám prajeme. Obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
1: Obedujú. Ja podľa mňa obedujú asi tak rovnako.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Vieš čo, ani s tým obedovaním to nebude úplne taká pravda.
1: Kto povedal?
0: Simona a Joe Trendy otvárajú tému obety vo vzťahu, alebo teda aj tému obedov, na úkor svojho vlastného voľného času.
3: Tie obety sú vlastne také aj tie bežné. Ja som si uvedomila, že vlastne asi aj ty ich robievaš, ale myslím
1: asi,
3: si, že...
1: Asi, samozrejme, pri mne asi, pri tebe Matka Teresa. To som veľmi rád.
3: Podľa mňa my ženy sme všeobecne od malička nastavené sa obetovať. Počúvame od malička, že no aby hlavne všetci mali, však ty až posledná, na našich mamách, babkách to vidíme, že pomaly nejedli, len tak zastoja, jak miešali jedlo pre druhých.
1: Kritizujú vlastné jedlo.
3: A ešte to samozrejme potom všetkým vyhodíš na oči, to už je samozrejme ďalšia
1: to
3: fáza.
1: To už je akože druhá fáza. Prvá je obeta a druhá je výčitky.
3: No to má, to je takzvaná moravsko-slovenská pyramída.
1: Okej.
3: Ako moravský vrabec, to je tiež toto také zatočené a ten vrchný plátok sa skladá z obety veškerého svojho času a sebahodnoty.
1: No tak to je veľmi zaujímavé.
3: Vnútro je kritizovanie všetkých ostatných, že mi s tým nepomôžu a úplné jadro je potenciálne vyhodenie na oči.
1: Áno, a potom všetci vlastne, že...
3: Mesiac.
1: Ale však čo sa stalo, však keď sme sa pýtali, že ti pomôžeme, si povedal, že netreba.
3: No akože hej.
4: Moravský akože... vrabec, mňam.
0: Toto si z toho zobral?
4: A to nebola hlavná téma, tie obedy?
0: Ja ho zabijem. Viete, kde je tu problém, milí páni? My ženy chceme, aby ste nám chceli pomôcť. Preto, lebo to sami chcete. Vy.
4: Ano?
0: Nie preto, že si myslíte, že to potrebujeme.
4: Nie, alebo... nie. Vy viete, čo my potrebujeme. Tak je to.
0: Preto, ano. Že potom nechcete počúvať výčitky.
4: Tak, my vám chceme pomôcť, preto chceme sa obetovať, aby ano? Sme sa naobedovali.
0: Aha.
4: Celú epizódu vzťahu si môžete vypočuť v aplikácii Rejo, napríklad pri tom dobrom obede.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Aha ho. Hit z kategórie nesmrteľných. Aha a Take On Me v pondelkovom Hemendexe je 7 hodín aj 19 minút. Poďme na skomoleniny v textoch, ktoré tam počujete iba vy a možno aj niekto iný. Napríklad Monika ako faninka Desmodu prepašovala do ich pesničky jedlo.
1: Ja v duete Desmond a Zuzana Smatanová Pár dní zvládnem. Som si stále spievala Pár dní zvládnem.
0: Počujete to tam aj vy?
2: Pár dní zvládnem.
0: Viem si predstaviť, že párky zvládnem.
3: Áno, a potom aj pár kýl.
0: Pár kýl zvládnem.
3: Zvládnem a treba ešte aj horčicu a kečup.
0: No dobre, ktorá správne musíš povedať, čo k párkom?
3: Čo, no však oboje.
0: No to je také alibistické. Čo si dávaš ty?
3: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
0: Krémska horčica. No, to je jediná správna odpoveď.
3: Dnes v top trojke hľadáme nie to, čo je vhodné k párkom. Dobre?
0: Ale trošku aj.
3: Každý máme to svoje, ale my hľadáme skomoleniny v pesničkách, tak nám posielajte hlasovky na WhatsApp 0905 612 612.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dal by som si párky, inak tých pár kýl zvládnem. Pali, dôležitá otázka, keďže sa ideme baviť o počasí, čo si dávaš k párkom?
5: Horčicu jednoznačne.
0: Kremšku?
5: Áno, ale ja obyčajnú.
3: Tak ale máme tu zástupcov všetkých dobré možnosti.
0: Ešte Tatarská sa tu neobjavila, alebo Chrén, tie tiež
5: asi,
0: dobrý.
5: To asi.
0: Tatarská nie. Tak povedz niečo o počasí dnes.
5: Teploty 21 až 26, na severe 16 až 21, inak jasno až polooblačné, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Horšie počasie na severe a východe, tam treba rátať aj s prehánkami, výnimočne s búrkami.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil to pakistánsky premiér Shahbaz Sharif. Dohodu už potvrdil aj americký prezident Trump. Oficiálny podpis by mal prebehnúť v piatok vo Švajčiarsku. Dnes na poludne počúvajte reláciu Braňo Závodský. Naživo budeme sa venovať aktuálnym politickým udalostiam. Hosťom bude politológ a dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík a riaditeľ agentúry Focus sociológ Martin Slosiarik. Kapitán Caroliny Jordan Stahl, ktorý svoj tým priviedol k zisku Stanley Cupu, získal prestížnú Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hokejistu play-off zámorskej NHL. Stahl je vo veku 37 rokov a 277 dní najstarším držiteľom tohto ocenenia v histórii.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
9: Darovanie versus závet. Pozor, pravidlá sa radikálne menia. Ako viete ešte za života vyriešiť, kto zdedí majetok? Je silnejší závet alebo dedičská zmluva? Kedy je aj naďalej lepšie siahnuť po darovaní? V Hospodárskych novinách už dnes.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach, Šaci aj v Krásnej smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šadiši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli pred Benicami smere z Ležiachova, za Vidinou smere do Lovinovane aj pri Šemši smere do Hodkoviec. Radary merajú na výjazde z Komiatíc do Černíka, potom na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a na diaľnici D1 čakajú pri Vidči smere do Hričovského Podhradia, za Popradom smere do Štrby aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, pred Holíčom smere z Českej republiky. V Trnave sú na Bratislavskej smere von z mesta, v Trenčíne stopujú pri oceľa u Garicio smere do centra, no a pokračuje expres vodič Milan.
14: Chcel by som nalaziť policajnú hliadku v obci Krušovce smere do Topolčian.
3: Ďakujeme pekne, zastavujú aj za Ružomberkom smere do Hubovej, v Košiciach tam je hliadka na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a na diaľnici čakajú pri Petrovanoch smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Hemendex.

0: Asi ešte rozlúčka s víkendom. Baby goodbye, ale Farben na Expresse je 7.28. Minulý týždeň sme v Hemendexe sťahovali a teraz máme pred sebou kolaudáciu. Máte školaudované? Aj ste krstili? Olga nám napísala.
1: Na kolaudáciu sa nosí fľaša červeného šampusu uviazaná na dlhšom pevnom lane. A tak, ako sa krstí loď, tak sa krstí pri kolaudácii novostavba.
0: No, toto je pekné, keďže to šampanské sa vlastne musí tak rozfrcnúť o tú loď. To si viem predstaviť. Červené šampanské, priviazať olano a niekde na tú pekne čerstvo vymalovanú stenu. Dobre, pokrstiť. Ty si spomínala, Lenka, že sa chystáš na kolaudáciu, tuším, kamošovho bytu, domu?
1: Domčeka, áno.
0: A nevieš, aký správny kolaudačný dar priniesť, aby to bolo aj originálne. A že hľadáme síce nepraktické, ale za to kreatívne dary.
1: Áno.
0: A toto tam spadá. Podľa mňa je to veľmi kreatívne, napríklad rozbiť šampanské o stenu. A čo tam máš ešte ty, aký typ?
1: Beriem si k srdiečku tento typ. A potom sa mi páčil ešte jeden od Ruda.
2: Mňa by potešilo, keby mi niekto na kolaudáciu našu priniesol hasiaci prístroj. To je taká vec, ktorá nemôže ani uraziť. A ešte je to aj prospešné, však to pomôže človeku, keď to potrebuje.
0: Rudo, toto je fantastický typ na... Sice prakticky, my sme chceli neprakticky, toto je veľmi praktický
1: ale
0: dar, ale veľmi kreatívny, to sa veľmi hodí. V skratke, treba to tam najprv vlastne pooblievať červeným šampusom a potom zahasiť emócie majiteľov. A vy by ste na kolaudáciu priniesli...
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: Three employees and two work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician's humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Pondelok ráno na Expresse aj Ray Dalton, Blood Running 7.37. Chcem vám povedať, že nik z nás z Expressu neovláda tak dobre zemepis a najmä slovenské reálie ako naša Alenka. Alenka, kde je Ležiachov?
1: No ak to vezmeme veľmi zoširoka, tak medzi Prievidzou a Martinom.
0: Správne, máš slovo.
1: Nehodu tam dokumentujú konkrétne pred Benicami v smere z Ležiachova. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Alenka sa kamoší s geografiou a potom tu máme Paliho Vrbičana, ktorý je kamarát okrem iného aj s počasím.
4: Áno, aj s ním. 21 až 26 dnešné teploty v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 16 až 21. Inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe aj prehánky, výnimočne búrky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Parlamentná schôdza by mala pokračovať už dnes. Poslanci rokujú štvrtý týždeň pred letnou prestávkou. Rokovanie majú začať zlúčenou rozpravou k návrhu Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Americký prezident označil po dosiahnutí mierovej dohody súčasné vedenie Iránu za pragmatické. Naznačil, že rokovania o jadrovom programe sa posúvajú. Podľa Trumpa rokujú o 20-ročnom moratóriu na obohacovanie uránu, pričom pripustil, že by sa mohol uspokojiť aj s 15 rokmi. V Španielsku vyhral veľkú cenu F1 Lewis Hamilton na Ferrari vo veku 41 rokov a 158 dní, sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhý bol George Russell na Mercedese, tretí uradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto, radosť z našich výhier.
7: Kapto ja, padne to fakt?
5: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
6: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
8: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
12: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
13: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
14: Vyhnutie, už znova.
15: Hračky sú späť. Toy Story 5.
16: Vody.
17: Jesse?
16: Haló.
18: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
19: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
15: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
0: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
15: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
14: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 45 minút to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Bajkalskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaty smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariči v smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je v Kostolišti, stala sa v smere do Jakubova. Staršie dokumentujú pred Benicami smere z Ležiachova, za Vidinou smere do Lobinobane a pri Šemši smere do Hodkoviec. Pozor aj na prekážku v Banskej Bystrici na Tajovského na kruhovom objazde pri Lidli, tam je odstavený trolejbus, ktorému padlo trolejové vedenie. Tento úsek je ťažšie prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Radári sú pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova a v Humenom na Brestovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na vjazde do Drietomy z Česka, v Krušovciach tam stopujú v smere do Topolčian, za Ružomberkom v smere do Hubovej, v Košiciach sú na Myslavskej smere do centra a na R4 tam je hliadka pri odpočívadle Valaliky v smere do Maďarska. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Hemendex.

0: Niekto si ráno dopraje dúšok espressa Lavazzi a niekto espressa Paparazzi. Lady Gaga 7.47, počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom.
1: Už tento štvrtok predpoludním sa spolu s vami stretávame na Devíne so žehličkami a žehliacimi doskami. Správne počujete, keďže náš Marek prepadol módnemu výstrelku, ktorý nazývame extrémne žehlenie.
0: Ale aký módny výstrelok, prosím ťa, to je len obyčajné extrémne hobby. Bude to taký národný výstup na Devín s extrémnym nadšením a extrémnym žehlením a chýr o tejto akcii už prekročil hranice Slovenska. Predstavte si, dostal sa až k jednej poriadku milovnej žene, ktorú teraz nepočujete v Hemendexe, pretože je na dovolenke. Je to naša Miška.
1: A nechala ti Marečku takýto odkaz.
2: To, že ja dovolenkujem, ešte neznamená, že tu nemám pre teba, Marek, zoznam úloh. Takže, prosím ťa, vyprac rádiový sklad, uprac, a je tam veľmi veľa tričiek, ktoré potrebujú oprať a ožehliť. Ďakujem.
0: No, to teda naozaj zatiaľ nemáš za čo, Miška.
1: Miška dokonca príde skôr z dovolenky, aby sa mohla osobne zúčastniť tohto extrémneho podujatia, extrémne žehlenie na Devíne.
0: No, tak to si potom môže vyžehliť a upratať jej sama.
1: Ale.
0: A navyše neviem, či sa mi podarí tie trička zo skladu vyžehliť tak, aby neboli pokrčené, lebo ja vám to vysvetlím. Na extrémnom žehlení nejde o to, aby sme extrémne dobre vyžehlili, ale aby sme sa spolu extrémne dobre cítili a bavili. Elektrina tam nebude, ale budeme tam my, tak príďte aj vy, ktorí nemáte žehlenie v láske, lebo žehlenie len je len zámienka. Toto bude extrémne žehlenie. Ak chcete prísť vo štvrtok, pokojne sa prihláste a nahrajte nám aj hlasovku.
1: Síce zámienka, ale tie žehličky si zo sebou zoberte, prosím vás.
0: Tie sú extrémne dôležité.
1: Aj žehliace dosky a môžete teda aj nejaké pokrčené tričko, alebo prípadne si vyzlieť to, čo budete mať na sebe.
0: Trenky napríklad. Vyjdeme si na Devín, tam si nájdeme nejaké pekné miesto, rozložíme si žehliace dosky, pokocháme sa výhľadom, má byť krásne počasie, pofotíme sa a myslím si, že s tými žehličkami a žehliacimi doskami to na tom Devíne bude celkom sranda.
1: Tešíme sa, vidíme sa už tento štvrtok o 11:00 na Devíne. Hemendex.

Pekné ráno z Expressu pre vás všetkých, ktorí sa len veľmi pomaly, pomaličky rozbiehate do nového dňa, do nového pracovného týždňa. Sme to trošku rozbehli a rozskákali s Chumbawambou a skladbou Tap Thumping a v podobnom duchu budeme pokračovať v Hemendexe aj po 8. To už budete asi v pracovnom procese. Tak si môžete zatancovať pokojne aj v kancelárii Turn the Lights Off. A bude aj Mark Dan a Giovanni Ricci. Ich hitovica Let Me Die, neviem čo tam vy počujete v tejto skladbe, Let Me Die. My sme počuli Let Me Die.

0: Len mi daj v našej hitovej chuťovke, čo vypočujete, aké skomoleniny alebo vlastné verzie textov, to si môžete vypočuť aj po 8. v dnešnej Top 3. Zostaňte s nami.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo zo zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Riešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
7: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Škoda.
10: Smer chce odvolávať Dubecio z postu podpredsedu parlamentu. Tenistka Mihalíková získala titul vo štvorhre v londýnskom Queen's Clube. Dnes krajšie na západe, na severe a východe aj s prehánkami. Pri správach o 8. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Smer pracuje na príprave odvolania Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska z postu podpredsedu parlamentu. V televízii Teatri to povedal Tibor Gašpar, ktorého koaliční poslanci na tejto pozícii cez týždeň podržali. Najsilnejšia vládna strana pritom nemá podporu koaličných partnerov. Gašpar reagoval, že aj pri odvolávaní predsedu PSK Michala Šimečku najskôr mali strany Hlas a SNS pochybnosti, no napokon

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Teherán spolu s Ománom. Po tomto oznámení ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca. 6 ľudí prišlo o život pri zrážke 2 vrtuľníkov v brazilskom Riu. Medzi obeťami aj americký spevák Oliver Tree, ktorý mal v lete vystúpiť na festivale Pohoda. Príčina nehody nie je známa. Stroje sa zrútili na parkovisko predajcu elektromobilov, ktoré začali horieť.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Naša tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na tráve v londýnskom Queen's Clube. V nedeľnom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Fernández Zigmundová 6-3, 6-7 a 10-5. Mihalíková si bojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Kalinskej v slovinskom Portoroži. V lani spolu s Nicholsovou zvíťazili na tráve v Berlíne. Londýnsky turnaj bol pre našu tenistku súčasťou prípravy na Wimbledon, ktorý sa začne koncom júna.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky a výnimočne búrky. Teploty 21 až 26, Žilinský kraj, Spiš a Horehronie 16 až 21 stupňov.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou. Na 45 minút to odhadujete v Košiciach Krásnej smer do centra. Na 20 minút a v pol hodinu je to v Bratislave na Bajkalskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici na Tajovského smere k nemocnici, aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na vjazde do Ružomberka sa čaká Zivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudla nová nehoda, stala sa na západnej D1 pred Bratislavou smere z Osenca, zrazila sa dodávka s nákladným autom a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Kostolišti v smere do Jakubova, pred Venicami smere z Ležiakova a pri Šemši smere do Hodkoviec. Pozor na prekážku, pred Dargovom smere z Osečoviec je tam odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, v Komárne Novej strá ži obojsmerne, na diaľnici za Bytčov smere do Hričovského Podhradia, vo Žďanoch v Čiernej Lúke obojsmerne, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde do Drietomy z Česka, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Bobote to berú obojsmerne, potom za Ružomberkom smere do Hubovej, na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska, v Ďurďošíku obojsmerne a za Duplínom smere do Stročína, tam je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Ranná show Hemendex
9: s Marekom a Mišou.
5: Iba na Expresse.
10: Dnes počúvate Hemendex s Marekom a Mišou, s Marekom a Lenkou a je tu aj Páli, je tu aj

0: naša produkčná Maťa. Dobré ráno, je 8.06 a nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať,
1: že... Čo? By sme nechceli.
0: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo. Lenka, ty si spievaš takto ráno?
1: Teraz si ma...
0: Nechcem ti nakúkať do sprchy, no, teda chcem,
1: to,
0: ale...
1: Veď toto, ja ti to radšej takto poviem aj vám všetkým. Áno, občas si tak pohmkávam niečo.
0: Človek si len tak niečo pohmkáva.
1: Áno.
0: Počkaj, si ukázala, že si držíš ako mikrofón ako sprchu?
1: Áno, veď.
0: To je dobre.
1: Na toto tam je, samozrejme.
0: A keď si niečo spievate, tak komolíte texty, pretože práve o tých skomolených textoch, čo tam počujete a nie, to tam je dnešná top trojka. Ondrej Obrad si takto pospevoval pesničku od Dary Rollins.
2: Kde sa v refréne spieva: viem, že z nás bude skvelý pár, viem, že z nás bude skvelý pár. A môj brat tam celý život spieval: viem, že z nás bude celý bát.
0: Aj, je to tam? Je to tam, je tam celibát.
1: A ako z niekoho môže byť celibát?
3: No keď je to... Proste bude.
0: Áno, keď to nie je skvelý pár. Tam si môžeš vybrať dve verzie. Ťa buď zabali, skvelý pár, alebo celibát.
1: Alebo zabali celofán. Ja už tam tiež počujem kadečo. A počujete aj vy v nejakej pesničke niečo, čo tam naozaj nie je? Alebo niečom v nejakej vašej obľúbenej skladbe nerozumiete? Dajte nám o tom vedieť do dnešnej top 3 0905 612 612.

0: Nelly Furtado, Say It Right v pondelkovom Hemendexe je 8 hodín aj 14 minút, pekné ráno a toto už je Final Countdown. Pri tomto zatiaľ dosť netypickom júnovom počasí, ktoré sa už bude tento týždeň zlepšovať, nedočkavo odpočítavame čas do štartu leta. A dnes nám zostáva už len 6 dní.
1: V nedeľu 21. júna presne o 10.24 nastane letný slnovrat a aby sa nám to tak ľahšie a rýchlejšie ubiehalo, tak si spolu dnes zahráme o krásnych 36 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Oplatí sa naladiť sa, tak sa dvíha telefón. Prosím, tak sa tiež niekedy dvíha telefón, ale to stojí dosť veľa peňazí z výhry, ako v piatok Moniku Spúchova.
4: No to bola najdržšia chyba v živote, ako som ja spravila, presne tak.
1: Moja zlatá, tak sa poďme spoločne naladiť na to najbohatšie leto najlepším možným spôsobom, peniazmi. Dnes máme pre vás parádnych takmer letných 36 000 eur.
0: Prosím? Tak to nie. Oplatí sa naladiť
1: tak
0: sa?
1: Tak to áno.
0: Tak to áno, pošlite si SMS-ku a buďte po 15. v strehu s mobilom pri sebe. Fakt sa to oplatí.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Poznáte túto od Marka Dana a Giovanniho Ricciho? Let me die. A poznáte túto od Elánu? Lenka, čo sa tam podľa teba spieva?
1: Na prírodopise v 7. ročníku sme sa v rámci biológie človeka učili o mieche a pri počúvaní piesne od Elánu Ulica som stále na miesto prvé hriechy, vôňa viechy, počula vôňa miechy a zamýšľala sa nad tým, ako asi vôňa miecha a čo tým chcú povedať.
2: Mňa by zaujímalo, že na čo si Leni prišla, že ako teda vonia, ale musím povedať, že toto je asi taká otázka, ktorá od vekov trápi ľudstvo. Zrovna konkrétne tento text tejto pesničky, lebo ja nepoznám nikoho, kto by to spieval správne.
0: Inak je, toto sa mi v Česku stávalo, že ľudia sa ma spýtali, že čo to je tá viecha, miecha.
2: Áno.
0: A hlavne, potom samozrejme sme si z toho robili srandu a sme sa navzájom ovoniavali. Ovoniavali sme si miechu, samozrejme.
2: Ja už
0: najprv sme išli do viechy a potom sme si ovoniavali miechu.
2: A dosť týchto intimností.
0: Ale my nemáme dosť vašich skomolených textov v dnešnej top trojke. Čo počujete v tých pesničkách, alebo čo sa možno práve dnes dozviete, že sa tam spieva v skutočnosti, o tom je dnešná top trojka 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Nahlas premýšľam o nejakej pesničke o počasí. Ale napadá mi iba prší, prší, len sa leje. Mm-hmm. Ale toto nechceme, takúto pesničku.
4: It's Raining Man dnes bude na severe a východe, pretože tam občas prehánky, výnimočne búrky. Ale inak teploty fajn, 21-26.
2: Ty zase počuješ.
4: Ty si v Hormuze. 21-26, Žilinský kraj, Spiša, Hore Hronie, len 16-21.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Peter Pellegrini v televízii JOJ povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s týmom nie sú schopní vykonávať funkciu. Ceny ropy dnes klesli na najnižší úroveň od marca, potom ako americký prezident Trump a iránsky námestník ministra zahraničných vecí oznámili, že dosiahli predbežnú dohodu o ukončení konfliktu a obnovení lodnej dopravy cez Hormuz. Holandskí futbalisti remizovali na svetovom šampionáte s Japonskom pred vyše 100-tisícovou návštevou na Dallaskom štadióne 2-2. Nemci vyhrali vysoko nad Curaçaom 7-1. V ďalšom zápase Švédi vyhrali nad Tuniskom 5-1 a Pobrežie Slonoviny nad Ekvádorom 1-0.
5: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
6: Koho hľadáme?
5: Kohokoľvek.
6: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 45-minútové zdržanie v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Dve nové nehody pribudli v Bratislave. Prvá je na Mudroňovej smere na Búdkovú a ďalšia na križovatke Bajkalská Trenčianska, kde sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Nitre tam je havária na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku a na diaľnici pred Voderadmi v smere z Osenca sa zrazili dva kamióny. Tento úsek je ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku po starej ceste. Na západnej D1 je ešte havária pred Bratislavou v smere z Osenca, tam sa zrazila dodávka s nákladným autom, treba rátať kolónami. V Kostolište ostala havária smere do Jakubova, ďalšia je pred Benicami smere z Ležiachova a pri Šemši je nehoda v smere do Hodkoviec. Pozor aj na prekážku, pred Dargovom smere do Sečoviec je tam odstavené osobné auto. Mobilný radár jazdí a meria v Somotore a okolí a je to sivá Octavia kombi. Stacionárne merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, Komárne Novej stráži oboj smerne pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na R1 pred Badínom v smere zo Zvolena, na R2 za Mýtnou v smere do Kriváňa, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, potom na diaľnici pri Lemešanoch v smere do Prešova, v Ďurďošíku oboj smerne a na viazde do Michaloviec z Vinného. Pozor aj na policajnú kontrolu v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a za Ružomberkom v smere do Hubovej. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
12: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ďakujeme ti, milá Miley, že si takto skoro ráno zavítala do Expressu o 8.41. Počúvate Hemendex s Marekom a Lenkou a ďakujeme ti, milá Alenka, že sleduješ, čo sa deje na našich cestách.
1: Na západnej D1 si treba dať pozor na nehodu. Je to pred voderadmi v smere z Osenca. Zrazili sa dva kamióny. Tento úsek je neprejazný a obchádzka teda vedie po starej ceste. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Pondelok 15. júna z Expressu všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítal a ako by si ho obliekol.
4: S úsmevom.
3: Áno.
4: A príliš nie na hrubo, pretože 21 až 26 dnes očakávame na západe teploty, na severe Žilinský kraj, Spiš a Horehronie o niečo menej, 16 až 21. Inak má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ak zrážky, tak skôr na severa východe.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Smer pracuje na príprave odvolania Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska z postu pod predsedu parlamentu. V televízii Teatri to povedal Tibor Gašpar, ktorého koaliční poslanci na tejto pozícii cez týždeň podržali. Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí, v Rusku hlásia troch mŕtvych. V Kieve je bez elektriny najmenej 140 tisíc domácností. Požiar zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu. Kapitán hokejistov Caroliny vytvoril rekord v počte rokov medzi dvomi titulmi v NHL. Jared Stahl Stanley Cup zodvihol prvý raz pred 17 rokmi s Pittsburghom, druhý získal v noci s Hurricanes po finálovom triumfe nad Vegas. Doterajší rekord držal legendárny obranca Chris Chelios, ktorý sa tešil zo zisku pohára v roku 1986 s Montrealom a v roku 2002 s Detroitom Red Wings.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Darovanie versus závet. Pozor, pravidlá sa radikálne menia. Ako viete ešte za života vyriešiť, kto zdedí majetok? Je silnejší závet alebo dedičská zmluva? Kedy je aj naďalej lepšie siahnuť po darovaní? V Hospodárskych novinách už dnes.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nová nehoda je v Banskej Bystrici, stala sa na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska, potom na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca. Tam sa zrazila dodávka s nákladným autom, treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. A na diaľnici pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa zrazili dva kamióny. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. V Nitre je nehoda na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, ďalšia pred Benicami v smere z Ležiachova a pri Šemši sa stala v smere do Hodkoviec. Mobilný radár jazdí a meria v Somotore a okolí a je to sivá Octavia kombi. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Vánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, za Turňou nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou a v Bardejove na Starom Blichu smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Tatranskej Kotline obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca, v Prešove na Duklianskej smere von z mesta a na R4 pri odpočívadle Balaliky v smere do Maďarska. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Pondelkové Morning Disco na Expresse David Guetta. Svesela nám hrá, fajn. Tešíme sa z toho 10 minút pred 9. Lenže Andrejov syn sa sťažoval, že Helena Vondráčková spieva samé pohrebné pesničky.
1: Lásko moja stuhňu, čiže malo byť lásko moja stuhňu.
2: Dopadlo teda stúhla tá Helenka?
3: Top 3 Hemendexu.
0: Lásko maja stúhňu je originál, ale ani stúhňu. Inak stúhňu to vlastne nevychádza.
2: Ale dnes sme v Top 3 zisťovali, že čo počujete v pesničkách inak a ste celý život v nejakom omyle.
0: Áno, dnes ráno vám vlastne meníme život. Ano. Lebo celý život ste boli v omyle a dnes sa o niektorých pesničkách dozviete, čo sa tam naozaj spieva. Napríklad napísal nám Marek, že moja špecialita je Meky Žbírka Denny. Celý život som si spieval na miesto Denny Derrick.
2: Ako?
0: Zlomilo mi to srdce, keď som zistil, že to nie je ten Derrick z oddelenia vražd. No, schválne. Je to tam? Je tam Derrick? Áno, dobre, pri troške fantázie, áno.
2: Áno,
0: inak
2: to.
0: Derrick sa volá Štefan. Štefan Derrick.
2: Oddelenie vražd a vzducholoč.
0: Derrick, áno. To je presne o Derrickovi.
2: A túto od Elanu poznáte?
0: A ja už tuším, krátko žil. Že?
2: Kamoška roky tvrdila, že kaskadér krákožil.
0: Áno, všetci tam počujeme krákožil.
4: Počula pesničku od Elánu, kaskadér, tak nešla som nejakým činom presvedčiť, že tam nespievajú krákožil, ale krátkožil, ona proste tvrdila, že je to krákožil, tak kaskadér krákožil.
0: Áno, týmto vlastne Elán prerazil aj v Česku. Odtedy bol taký populárny.
2: Také pekné R.
0: Krákožil, áno, kaskadér krákožil, to bola česká verzia. No a Aničkin synovec kolektoval takto a dnes to vyhral.
5: Je koleda. Krásna panna prečistá, porodila nám Krista a synovec spieval, porodila bagrista.
2: Tak ja teraz neviem, počkaj, Ježiš Kristus bol učiteľ, áno, alebo teda kazateľ, jeho otec bol tesár. Takže Aničkin synovec sa s tým bagristom iba tak tesne sekol.

0: Sia je nezastaviteľná 8.58 a kto je ešte nezastaviteľný, Lenka?
1: Ja viem, upratovačky.
0: Upratovačky.
1: Áno, ich tempo je vražedné a ich revírom sú tie čerstvo zotreté schody, po ktorých ty potrebuješ práve teraz prejsť.
0: Alebo sú na vecku práve vtedy, keď ty potrebuješ ísť na vecko, ich prácu si vážime. Dnes majú svoj medzinárodný deň. Medzinárodný deň upratovačiek a čističov. Ja poznám akurát Viktora Čističa. Znie to tak morbidne, ale upratovačkám samozrejme všetko naj. Dnes im treba dopriať aj nejaký oddych, keď majú ten svoj medzinárodný deň. Je pondelok 15. jún a už o chvíľočku Viki a Expressity non-stop.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10 pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
4: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
3: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
5: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Poslanci dnes budú riešiť predĺženie volebného obdobia pre samosprávy. Hokejisti Caroliny získali Stanley Cup, vo finále zvíťazili nad Vegas. Dnes krajšie na západe, teploty do 26 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Parlamentná schôdza pokračuje už dnes. Poslanci a poslankyne rokujú 4. týždeň pred letnou prestávkou. Pondelkové rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní sú na programe dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Poslanci majú ešte stále na stole aj volebnú novelu z dielne Smeru o zrušení voľby poštou, ktorú má nahradiť hlasovanie na ambasádach. Na Slovensko dnes pricestuje indický predseda vlády.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Na mesto Tula ruská protivzdušná obrana zostrelila drony smerujúce na Moskvu.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Hokejisti Caroliny Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár. V rozhodujúcom zápase finále playoff NHL zvíťazili nad Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii celkovo 4-2 na zápasy. Góly strelili postupne Hall, Blake a Ehlers. Najúžitočnejším hráčom finále playoff sa stal kapitán Caroliny Jordan Staal. 37-ročný center sa dočkal Stanley Cupu po 17 rokoch. Rod Brind'Amour sa stal 7. mužom histórie, ktorý vyhral Stanley Cup s rovnakým tímom ako hráč a ako tréner. V sezóne 2005-2006 ako kapitán doviedol Hurricanes k historicky prvému úspechu a teraz sa stál na striedačke pri druhom víťazstve.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami aj prehánky, teploty 21 až 26, Žilinský kraj Spiš a Horehronie 16 až 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Začnem najskôr neprejaznou D1 pred Voderadmi smere z Osenca. Tam dokumentujú haváriu, zrazili sa 2 kamióny. Je to teda neprejazné, obchádzka vedie po starej ceste. Nové nehody pribudli ešte v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe a v Michalovciach na konci Vinianskej smere na Sládkovičovu. Nehody staršie ešte hlásite v Kostolišti v smere do Jakubova, v Bratislave na križovatke Bajkalská-Trenčianska a na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Zdržíte sa tu a to aj na starej ceste. No a pozor ešte na nehodu aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever a tu tiež treba rátať s kolónami. Na prekážku si dajte pozor za Ružomberkom v smere do Hubovej, vyťahujú tam havarované osobné auto. No a hlásite aj práce na ceste.
7: Zdravíčko, pekný deň prajem. Chcel by som nahlásiť cestárov pracujúcich na úseku od Trstina smerom na Bielu horu. Je to v tých neprehľadných jesičkových zákrutách, tak nech si šoféri dávajú pozor.
6: Ďakujeme pekne. Na radari pozor na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinej, na výjazde do Lokce z Brezím na R2 merajú za Mýtnou v smere do Kryváňa, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu, za Turňou nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Bardejove na Starom Blichu, tam je radar v smere von z mesta, v Raslaviciach sú na hlavnom ťahu v smere do Demiaty a v Dargove v smere do Sečoviec. Pozor aj na policajné kontroly, v Rajci zastavujú na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Kľačí, potom v Tatranskej Kotline obojsmerne, za Plešivcom tam je hliadka v smere do Slavca, v Prešove na Duklianskej to berú smere von z mesta a poslednú kontrolu hlásite na R4 pri odpočívadle Balaliky v smere do Maďarska. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Preberám štafetu a otváram Express Hity non-stop. Ahojte, pozdravuje vás Viki Havránek. Moji kolegovia z rannej show Hemendex už zdúchli, ale ešte jeden odkaz pre Mareka, ktorý sa s vami lúčil s tým, že dnes je Medzinárodný deň upratovačiek, že nech majú pekný deň. Haló, veď to je vlastne Medzinárodný deň žien vlastne 15.6. tým pádom, veď ktorá z nás sa tak občas necíti, že áno. No, tak majme dnes vlastne všetci majme dnes pekný deň a začneme ho veľkolepo, lebo je pondelok, kedy ťažko sa nám musíme sa vrácať do života. Nie je to vždy jednoduché a preto som si povedala, že sa poriadne namotivujeme človekom, ktorý je brutálny metalista. Dáme si tu hard rock.

ale Teddy Swims tak vôbec neznie, že by nám tu chcel rockovo a metalovo spievať, ale je to skutočne tak. On vzýšiel, prosím vás, z metalovej kapely, ale dnes je to brutálny spevák, ktorého hráme na Expresse, a jeho novinku Mr. Know It All, ktorou začíname 9. hodinu na Expresse.

0: Počúvate Rádio Express a v ňom novinku Lukáša Adamca a Petra Biča.
1: No, ktorá sa volá Daj, daj.
2: No a v tom istom období vydala Shakira novú pesničku k majstrovstvám sveta vo futbale.
1: Videl som.
2: A tá sa volá
1: Daj, daj.
2: A ja sa pýtam, nevadí ti, že Shakira po tebe opakuje?
1: Vadí.
2: Čo s tým urobíš?
1: Poradím sa s právnikmi.
2: Daj potom vedieť, ako to dopadlo.
1: Dám.
0: Tak Lukáš nám dá info a my vám na Expresse dáme 36 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Je naozaj množstvo možností, kde môžete mať dnes strčený telefón.
5: Kapsi, akorát som na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
0: Jasne, to sú také bežné okamihy z roboty popoludní alebo aj z domácnosti.
6: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
0: No, ale dnes je na vás, či sa rozhodnete nechať ten telefón strčený tam, kde ho máte, alebo ho pekne vytiahnete. Položíte pred seba a v momente, ak sa po 15. rozblíka, rozvoní, rozvibruje, tak ho okamžite schmatnete a poviete...
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak, vtedy kričíme, hurá, odovzdávame 36 tisíc a vašu vstupenku k dokonalému letu už nezadržateľne sa totiž to blíži 21.6. To je ten deň, kedy odštartujeme leto, kedy bude deň rovnako dlhý ako noc. A dovtedy máte ešte možnosť zmeniť svoj život a zabezpečiť si leto 2026, na ktoré nezabudnete. Vďaka 36 tisíc eur na účte.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Krásne ráno má minimálne moja babka, lebo ona počúva rádio, keď robím a keď tam počuje Paliho Vrbičana.
7: Pozdravujeme.
0: Tak je vždy šťastná.
7: No, to mám radosť. Že
0: máš fanúšičku jednu konkrétne?
7: Neviem, veľmi dobre, super, je teším
0: tam
7: sa.
0: Ale ak náhodou fandíte Palimu a jeho odhadu v počasí, tak...
7: Fandíme odhadom, výborné.
0: Fandíme odhadom, zapisujeme si, čo povieš, že zajtra to s tebou vybavíme, takže?
7: No, dnes predpokladám, čo ja, hydrometeorológovia predpokladajú, že teploty maximálne do 26 stupňov. Žilinský kraj Spiša a Horehronie 16 až 21 stupňov, inak jasno až polooblačno. Krajšie na západe, miestami ale prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa pridajú aj prehánky, výnimočne búrky. Schváľovaniu rozpočtu na budúci rok bude podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko predchádzať koaličné peklo plné hádok, chaosu a vydierania. Jakab reagoval na nedeľné vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách a video predsedu vlády Roberta Fica. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil to pakistanský premiér Šarif. Dohodu potvrdil aj americký prezident Trump. Oficiálny podpis by mal prebehnúť v piatok vo Švajčiarsku. Ceny ropy v pondelok klesli na najnižší úroveň od marca, potom ako americký prezident a iránsky námestník ministra zahraničných vecí oznámili, že dosiahli predbežnú dohodu o ukončení konfliktu a obnovení lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Holandskí futbalisti remizovali na svetovom šampionáte s Japonskom 2-2, Nemci zvíťazili vysoko nad Curaçaom 7-1. V ďalšom zápase Švédi vyhrali nad Tuniskom 5-1 a Pobrežie Slonoviny nad Ekvádorom 1-0.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
11: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
12: Budeme tam.
11: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam!
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehodu dokumentujú na diaľnici pred Voderadmi v smere z Osenca, zrazili sa 2 kamióny. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. V Kostolišti ostala havária v smere do Jakubova, ďalšie v Martíne na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere výjazdu sever je tiež nehoda a kolóny. Pri Šemši sa stala havária v smere do Hodkoviec a posledná je v Michalovciach na konci Vinianskej smere na Sládkovičovu. Pozor aj na cestárov, pracujú v zákrute a to za Trstínom v smere na Bielu horu. Za Ružomberkom v smere do Húbovej vyťahujú havarované osobné auto a na vjazde do Rožňavy z Oslavca pozor tam je na kruhovom objazde vysypaný štrk. Poďme na policajtov, tí merajú na diaľnici pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, na vjazde do Ružomberka z Likavky, na vjazde do Lokce z Brezy, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na R2 je radar za Mýtnou smere do Kriváňa, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Bardejove na Starom Blichu to berú smere von z mesta, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Demiaty a v Dargove tam je radar v smere do Sečoviec. Policajné kontroly hlásite za Koltou smere do Dvorov nad Žitavou, potom v Rajci na Holého pri futbalovom štadióne v smere do Kľačí a na R4 je posledná kontrola pri odpočívadle Valaliky v smere do Maďarska. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hráme Express hity non-stop.
10: Najviac hudby. Každý deň.

0: lebo idem do roboty.
1: Express hity non-stop.
2: Dnes vás Express hitov non-stop pozdravuje Viki Havránek a mám štatistiku pre vás, ktorí ste už v robote. 87% ľudí siaha po staršej hudbe, pretože tá robí v mozgu lepšiu náladu ako novinky, tým, že sme spoľahnutí a zvyknutí na overené pesničky, tak proste sa nás to zvyšuje dobrá nálada. Tak počúvajte. It's raining man. Gary Halliwell nám otvorí 10. hodinu na Expresse. Toto bude hitom dnešnej pracovnej pondelkovej nenávisti k tomu, že ešte nemusíme byť na dôchodku. Tak užívajte dnešný deň, pekný pondelok, želá Viki Havranek a Gary Halliwell už o chvíľu.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai. Žijeme technikou.
9: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grilujte výhodne. Online vždy viac.
10: Májová inflácia mierne spomalila, pozitívny je vývoj cien potravín. Izrael tvrdí, že nie je viazaný dohodou medzi USA a Iránom. Dnes ojedinele s prehánkami a teploty do 26 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Inflácia na Slovensku mierne spomalila. V máji klesla o 1/10 z aprílových 3,9%, informoval o tom štatistický úrad. Vývoj naďalej významne ovplyvnilo zdraženie v kategórii bývanie s energiami, ktoré má najväčší podiel na výdavkoch domácností. Pohonné hmoty zdraželi medziročne takmer o petinu. Potraviny a nealkoholické nápoje v máji zvolnili tempo medziročného rastu zhruba na dvojročné minimum 0,3%. Samotné potraviny už boli lacnejšie ako pred rokom. Predstavitelia Európskej únie privítali dohodu medzi USA a Iránom o ukončení vojny. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že prioritou je teraz rýchle a úplné implementovanie dohody. Washington a Teherán oznámili, že dosiahli dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe na všetkých frontoch vrátane Libanonu a o opätovnom otvorení kľúčového Hormuzského prielivu, hoci poskytli iba málo informácií o citlivej otázke iránskeho jadrového programu. Americký viceprezident J.D. Vance v televízii Fox News povedal, že dohodu by mali podpísať v nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku.
12: Mám v

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Zodpovednosť a určite agresia.
4: Účasť v najlepšej štvorke si môžu zabezpečiť počas nasledujúceho víkendu v Gruzínsku. Nastúpia tam proti Bosne a Hercegovine a domácemu družstvu.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a miestami sa môžu vyskytnúť slabé prehánky na severe a východe Slovenska. Teploty 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný pondelok všetkým vodičom, pozdravuje Dominik Matulaj a nehody máme v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Ďalšie dokumentujú na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, tu sa zrazili 2 kamióny a úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Treba ale rátať s rozsiahlymi kolónami, a to je na starej ceste. Nehody tiež dokumentujú v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k výjazdu sever, aj tu sú kolóny, a pri Šemši smere do Hodkoviec. Kolóny na asi 2 hodiny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Za Ružomberkom smere do Hubovej vyťahujú havarované auto a na výjazde do Rožňavy z Oslavca je na kruhovom objazde vysypaný štrk. Dostávame sa k radarom, sú na D1 pri výjazde Chocholná smere do Nového mesta nad Váhom, na výjazde z Novák do Prívidze pri čerpačke Slovnaft, na D1 pred Bytčou smere z Ričovského Podradia, rovnako na výjazde do Ružomberka z Likavky pri Medzibrode smere do Brusna, na výjazde do Lokce z Brezy, Vyvachnovej smere do Ružomberka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a ešte sú radary na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka a pri Novej Polhore smere do Košíc. Hliadky máme v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, za Koltou smere do Dvorov nad Žitavou. Oboj smerne kontrolujú v Sebedíne Bečove a tiež za Plešivcom smere do Slavca a ešte hliadka za Rožňavou smere do Slavca. V Levoči pozor na Popradskej smere von z mesta, na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska, za Bohdanovcami smere do Nižnej Hútky a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. V Košiciach ešte máme hliadky v Šaci smere do centra a pri Pereši smere do Šace. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: aktuálna popová kráľovna 21. storočia na vás spievala na Expresse. Taylor Swift sa k nám pridala. Pozdravuje vás Viki Havranek a tiež pridám jednu kráľovnú. Som kráľa, som tlustá. Ste rozoznali hlas, je to Peťa Polnišová, ktorá sa svojho času spojila so skupinou Smola a Hrušky a vznikla pesnička Gruľa, alebo teda Zemiak. No a ako vznikla táto skladba, nám prezradil spevák Spoko zo skupiny Smola a Hrušky, respektíve dali sme si rovno workshop výroby pesniček v jeho skupine.
1: Máme písmenko A.
0: Stop.
1: Gruľa. My sme z východu, tam sa povie Zemiak Gruľa. Teraz rozpíšu, lebo je toľko tých, však vlastne v tej pesničke je asi 20 názvov. Švábka, zemák.
0: Rozširuješ tú slovnú zásobu?
1: Áno. Tak som začal vlastne si brnkať a vznikla som tu Gruľa.
0: Aj s krásnym videoklipom dokonca.
1: A ukecal som Petru Polnišovú na takúto pieseň, lebo nie každá spievačka chce spievať, že som tlustá gruľa, ale ona ako sa nechala ukecať a sa teším z toho, že je to také zábavné.
0: A ja sa teším z toho, že sme mali naozaj veľmi príjemný čas spoločne so Spokom v piatok o 18. na Expresse, tak ako každý piatok s rubrikou Vtedy a teraz. A rozhovor si môžete už teraz vypočuť na www.express.sk.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.
0: Teraz si dáme rozhovor teraz a potom, takže pozrieme vonok tam s Dominikom, zhodnotíme, ako je vonku teraz a ako bude potom, Dominik.
3: Nechceš vedieť, čo bude potom.
0: Čo bude?
3: Tropický záver týždňa.
0: Haló, to chcem vedieť, akože ano? Ja už som teraz pripravená.
3: Tešíš sa na 37 stupňov?
0: Ja milujem 37 stupňov, lebo to škrťal nosil na adrese, keď bol v Liverpoole, ja som bola toho zamilovaná, takže 37, kde počujem, tam som šťastná.
3: No, na záver týždňa naozaj 37 stupňov na juhu Slovenska, zatiaľ, kým sa dá v pohode dýchať, tak dnes 21 až 26 stupňov, príjemné teploty aj na severe 16 až 21 stupňov, to všetko bude pri jasnej až polooblačnej oblohe, no a častejšie sa dnes môžu objaviť prehánky na severe a východe.
0: Ty ale, že 37 na konci týždňa, to vieš, čo budeme robiť? Voľské oka na kapote auta. Teším sa už.
3: Rodičia sa od dnes dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo viac ako 65 000 podaných prihlášok na základné školy. Premiér Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra u nás. Čaká ich spoločné rokovanie. Hormuzský prieliv bude podľa Donalda Trumpa opäť otvorený po piatkovom formálnom podpísaní dohody s Iránom. Americký prezident dodal, že dôvodom sú práce na odmínovaní. Švajčiari v nedeľnom referende odmietli návrh protiimigračnej ľudovej strany, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania. Na základe projekcií proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Takto ja spadne to fakt.
4: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
5: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstup vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Využite planeozľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Už bolo pol jedenástej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, zrazili sa tu dva kamióny. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahlými kolónami. Obchádzajte to po starej ceste. Ďalšie kolóny na asi hodinu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ozval sa aj expres vodič Marek.
11: Ja by som chcel nahlásiť cestárov, ktorí sú na ceste od Nemčinian smerom na Mochovce. V tom lesíku, v tých zákrutách a zbadá ich človek na poslednú chvíľu, ak sa vyrúti zo zákruty, takže dosť nepríjemný zážitok.
3: Ďakujeme, no a pozor si dávajte ešte vstúpaní na Čertovicu z Jarabej. V zákrute je odstavený ťahač. Mobilný radar v Oravskej lesnej a okolí jazdí tmavomodrý Superb. Stacionárne na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft na D1 pred Bytčou smer z Hričovského podradia. Vo Zvole nemerajú na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. Pri Medzibrode smere do Brusna, na výjazde do Lokce z Brezy, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša. V Períne, Chyme, Vyšnom Lánci smere do Buzice, v Bardiove, Dlhej Lúke smere do centra a na D1 pri Novej Polhore smere do Košíc. Policajti hliadkujú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra. Pred Šaľou smere z Vočian, v Žiline na ulici na Horevaží, pri Tesku smere na Košickú, za Plešivcom smere do Slavca, aj za Rožňavou smere do Slavca. V Levoči na Popradskej smere von z mesta, na R4 pri odpočívadle Balalíky smere do Maďarska, v Košiciach pozor na konci Ukrajinskej smere na Slanecku, za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec, no a na záver ste tu vy.
12: Policajná hliadka v obci Závadka v smere do Sobraniec.
3: Ďakujeme za vaše informácie. Ak ich chcete doplniť, tak nám môžete kedykoľvek zavolať. Šťastnú cestu želám.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Skupina Iné kafe nám tu kladie otázku za milión. Krátko pred 11. Ja mám pre vás otázku za bezdrôtový Bluetooth reproduktor. Tá otázka znie, viete v 10 sekundách definovať 5 pesničiek?

0: No, nech sa páči, iba tí najlepší vždy vedia, akých 5 pesničiek je ukrytých v 10 sekundách, ktoré nám pripravuje Martin Nikodým každý víkend na Expresse vo svojej show. No a na tento týždeň už máme 10 sekundovku pripravenú. Nájdete ju, ak by ste si ju chceli ešte raz vypočuť, na našom webe express.sk, a ak správne odpoviete, možno práve vy vyhráte bezdrôtové slúchadlá.
1: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Riešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku práve v predaji.
4: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
5: Syn predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva Transpetrolu. Chorvátski potápači našli v potopenej plachetnici telo nezvestnej osoby. Dnes ojedinele s prehánkami a teploty do 26 stupňov. Bolo 11 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Syn poslanca Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva v štátnej firme Transpetrol. Portál Aktuality upozornil, že Robert Fico minulý týždeň obhajoval pôsobenie svojho syna v SROčke strany Smer tým, že Fico mladší nesedí v orgánoch žiadnej štátnej firmy.
7: Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo bol by šéfom, ja neviem, Sepsu, alebo bol by šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejaké rodine.
5: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania a splnil všetky kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon funkcie v Transpetrole. Akékoľvek úvahy o rodinkárstve odmietol. Smer podporuje aj pôsobenie Michala Fica v agentúre Smer, do ktorej strana posiela aj peniaze zo štátneho príspevku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa však tieto peniaze v Smere transformujú a už nie sú štátne. O politickej situácii budeme hovoriť napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s politologom Radoslavom Štefančíkom a sociológom Martinom Slosiarikom. Inflácia na Slovensku mierne spomalila. V máji klesla o 0,1 z aprílových 3,9%, informoval o tom štatistický úrad. Vývoj naďalej významne ovplyvnilo zdraženie v kategórii bývanie s energiami, ktoré má najväčší podiel na výdavkoch domácností. Pohonné hmoty zdražili medziročne takmer o petinu. Potraviny a nealkoholické nápoje v máji zvolnili tempo medziročného rastu zhruba na dvojročné minimum 0,3%. Samotné potraviny už boli lacnejšie ako pred rokom. Chorvátski potápači našli v plachetnici, ktorá sa pri splite potopila s českou posádkou, telo nezvestnej osoby. Počet obetí sa tak zvýšil na 4. Na možnú tragédiu v prílive upozorňovali odborníci kvôli hustej premávke už roky. Námorný expert Jurica Gašpar v chorvátskej televízii HRT povedal, že mnoho menších plavidiel nedodržiava bezpečnostné pravidlá a pohybuje sa bezprostredne pred veľkými loďami.
8: Bohužiaľ reagujeme až vtedy, keď sa stane takáto tragédia. Už pred rokmi sme upozorňovali na možné dôsledky nedostatočnej kontroly premávky na najfrekventovanejších plavebných trasách. Jeden kapitán nám vtedy otvorene povedal, že ak sa nič nezmení, skôr či neskôr dôjde k smrteľnej nehode.
5: Štyroch českých občanov previezli do nemocnice, ich stav nie je vážny. Nešťastie sa stalo včera predpoludním pri splite. Plachetnica sa po náraze s katamaránom so 125 ľuďmi na palube potopila. 6 ľudí prišlo o život pri zrážke

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mobilný radar v Oravskej lesnej a okolí jazdí tmavomodrý Superb. Sivé BMW ste videli vo Vojčiciach a okolí. Stacionárne sú potom na D1 za Bytčov, smer do Považskej Bystrice, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. D1 pred Bytčov, smer z Ričovského podradia, na R1 pred Badínom, smer zo Zvolena. Vo Zvolene merajú na Lučenecké pri hoteli Tenis, smer do Zvolenskej Slatiny. V Ružomberku na Považskej, smer na nábrežie, na výjazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka, na D1 pri Liptovskom Hrádku smer do Liptovského Mikuláša, v Períne Chyme, Vyšnom Lánci smer do Buzice a v Bardejove Dlhej Lúke smer do centra. Ešte hliadky v Bratislave stoja na výjazde z Bratskej na obchvat a na nábreží za PKO smer do centra. V Turčianskych Tepliciach Diviakoch smer do Karlovej, za Plešivcom smer do Slavca, v Košiciach na Alejovej za kruhovým objazdom smer na Gemersku, na triede Ludvíka Svobodu smer na Herliansku a na konci Ukrajinskej smer na Slanecku. A posledná hliadka v Závadke smer do Sobraniec. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Najväčšie hity vášho života.
4: A najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: taká svadobná od Kristiny Perry u nás na Expressa. Dobre, že nám ju práve teraz zahrali. Hľadám svadobné matky, čo si teraz odopierajú, pretože vaše dieťa sa ide ženiť alebo vydávať a vy už poríte na svadbu, aby bolo. Sú tu také?
1: Keby ste mi vedeli, ako by to potrebovala na svadbu, ani by ste mi zavolali
0: znova. No, Monika je taká svadobná mama, tá sa prihlásila do súťaže, ale nedvihla nám do 10 sekúnd. Tak posielame aspoň 700 eur na svadobné šaty a pýtam sa, komu pošleme dnešných 36 tisíc eur?
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ako sa máte po tom, čo ste sa dozvedeli, že dnes môžete byť bohatší o 36 tisíc eur?
4: Na parádu. Už na parádu.
0: No jasné. Môžete si užiť napríklad za tie peniaze výlet s kamarátkami.
5: Kamarátky nemám. Kamarátky sú mŕtvi ako povieš.
0: Dobre, však vlastne sú to vaše peniaze, tak robte si s nimi, čo chcete vy. Ja vám nebudem robiť program. Ale najprv urobte to, čo vám poviem v tejto chvíli, pretože dobre to s vami myslím. Dámy a páni, zostávajú už iba 3 hodiny, 33 minút a 7 sekúnd, kedy zatvoríme našu žrebovaciu bránu, z ktorej potom vytiahneme jednu z tých prijatých SMS-iek. Čiže je dôležité si ešte poslať SMS-ku. Tfuj, oplujte ju, aby bola výherná, nech to prinesie šťastie. A hlavne po 15. dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. A kto to zvládnete, tak 36 tisíc eur je vaši.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Rozdávajú sa tu vysoké hodnoty, nielen teda v súťaži, ale aj na teplomeroch, že 37 stupňov na konci týždňa. Dominik, je toto normálne?
6: To bude
0: normálne?
6: Pravda, to sa tak stane, ale zatiaľ máme celkom príjemné teploty 21 až 26 stupňov, to bude dnes. Dokonca chladnejšie na severe 16 až 21. No a má byť väčšinou jasno až polooblačno a častejšie sa môžu prehánky vyskytnúť na severe a východe. Premiér Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Počas návštevy podpíšu premiéry viaceré dohody a memoranda o porozumení. Modi sa stretne aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Napriek rámcovej dohode medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe pokračuje izraelská armáda v útokoch na južný Libanon. Izrael už reagoval, že nie je viazaný dohodou. Je vďačný Trumpovi, avšak nie sú banánovou republikou, ale slobodným a zvrchovaným štátom. Guvernér nemeckej centrálnej banky neočakáva v súvislosti s otvorením Hormuzu okamžité zmiernenie inflácie v eurozóne. Dodal, že obnovenie dodávok ropy potrvá mesiace. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať po 12. v relácii Braňo Závodský naživo s politológom Radoslavom Štefančíkom a sociológom Martinom Slosiarikom.
7: Obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
8: Obedujú.
7: Obetujú.
8: Obedujú asi tak rovnako. A nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať.
7: Ale čože by sme nechceli?
8: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo? Lenka, ty si spievaš takto ráno?
7: Teraz si ma
8: nechcem ti nakúkať do sprchy.
7: No
8: teda
7: veď,
8: chcem,
7: toto,
8: ale
7: veď toto.
8: Všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítala, ako by si ho obliekol?
9: S úsmevom.
8: Áno.
9: A príliš nie na hrubo.
8: Párky zvládnem.
7: Áno, a potom aj pár kýl
8: zvládnem.
7: A treba ešte aj horčicu a kečup.
8: Musíš povedať čo k párkom?
7: Oboje.
8: To je také alibistické. Čo si dávaš ty?
7: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
8: Krémska horčica. No, to je jediná správna odpoveď.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%.
9: Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCCEU. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Dopravný servis Rádia Express.
6: Bolo 11:30 na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj a v Bratislave máme nové nehody. Pozor na križovatke Krížna a Karadžičová, na križovatke Račianska a Skalická a na Vajnorskej pri Kuchajde smere von z mesta. Potom v Nitre na Štúrovej pri Lidli smere do centra. Nehody dokumentujú aj na D1 pred Voderadmi smere z Osenca zrážka dvoch kamiónov. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu a treba počkať, kým sa rozsiahle kolony rozpustia. Navyše je v nich ešte odstavený autobus, toto všetko môžete obchádzať po starej ceste. V Martine na Mudroňovej pred Kmeťovou smere zo Škultétyho sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolona na 20 minút je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a cestári pracujú za Hriňovou smere do Detvianskej Huty. Problém je aj na západnej D1.
13: Ja by som chcela nahlásiť na D1 za Sencom smer do Blatného. V treťom ľavom pruhu ide mamina kačička so svojimi kačiatkami, jej tam asi 10.
6: Mobilný radar vo Vojčiciach a okolí jazdí sivé BMW, stacionárne na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere do Rakúska, na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice a pred Bytčov smere z Ričovského Podradia. Na R1 pred Badínom smere zo Zvolena merajú aj v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka a na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a na nábreží za PKO smere do centra. Kontrolujú aj v Turčianskych Tepliciach Diviakok smere do Karlovej, za Turanmi smere do Kráľovian, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Plešivcom smere do Slavca a ešte v Košiciach na Alejovej za kruhovým objazdom smere na Gemersku a na triede Ludvíka Svobodu smere na Herliansku. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút pred 12. vás Expressu pozdravuje Vicky Havránek. Do konca tejto hodinky stíhame ešte dve pesničky. Bude to jedinečná Katy Perry a jej veľký hit Hot and Cold. A pozor, pozor, máme tu novinku, jedinečné spojenie. Martin Garrix, ktorý robí hudbu, a Ed Sheeran, ktorý robí výborné texty, sa spojili v novom hite s názvom Repeat It. Budete ho počuť už za okamih, no a potom už prídu na rad.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Vo veľkých správach na Expresse dnes hlavný sprievodca Dominik Matulaj. Daj nám trošku nazrieť, čo máme o 10 minút čakať.
2: Predstavitelia Európskej únie privítali dohodu medzi USA a Iránom o zastavení bojov. Celý proces môže byť podľa odborníkov ešte komplikovaný.
3: Dúfame, že sa to v piatok aj inicializuje, pretože všetci potrebujú, aby bol Hormuzský prieliv otvorený.
2: Už aj Británia zakáže deťom sociálne siete Stopka, bude podľa premiéra Keira Starmera platiť od budúceho roka.
4: Rodičia v tejto veci potrebujú našu podporu.
2: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať po 12. v relácii Braňo Závodský naživo s politológom Radoslavom Štefančíkom a sociológom Martinom Slosiarikom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity

0: Express hity non-stop.
1: Na Expresse.
2: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse.
5: Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
12: USA a Irán podpíšu v piatok dohodu o prímeri. Prvou fázou je otvorenie Hormuzu. Rokovať majú ešte o jadrových otázkach.
13: Hormuzský prieliv, bohužiaľ, toto otvorilo Pandorinu skrinku, ktorá pred vojnou neexistovala.
12: Opozícia kritizuje vládu, že odignorovala návrhy generálnej prokuratúry na zmenu trestného zákona.
14: Všetko robia preto, len aby pomohli tým ľuďom, ktorí parazitujú na verejných financiách.
12: Teploty zatiaľ pod 30 stupňov, ale druhá polovica týždňa bude tropická. Pekný deň pri poludnejších správach od Dominika Matulaja.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Zatiaľ čo USA a Irán oznamujú historickú dohodu o zastavení bojov vrátane Libanonu, Izrael trvá na tom, že nesmie cúvnuť a ani znížiť tlak na Hizbalách. Ide však iba o začiatok mierového procesu, ktorý môže byť podľa odborníkov ešte komplikovaný. Viac informácií má Dominika Turiaková.
15: Donald Trump len pár hodín pred oslavou svojich 80. narodenín v Bielom dome napísal, že dohoda s Iránom bola uzavretá. Na sociálnej sieti vyzval všetky lode sveta, aby naštartovali motory, lebo bude tiecť ropa. Americký prezident napísal, že Hormuzský prieliv je otvorený, a to bez poplatkov. Dohodu potvrdil aj pakistánsky premiér Shahbaz Sharif. Obe strany by ju mali podpísať v piatok v Ženeve. Irán zrejme bude zastupovať predseda parlamentu Mohammad Baqir Kalibaf. Zúčastniť sa by sa mal osobne americký viceprezident J.D. Vance.
13: Mám v pláne tam byť, ale možno bude prítomný aj samotný prezident Donald Trump.
15: Izraelský minister pre bezpečnosť Ben Gvir vyhlásil, že Izrael nie je viazaný dohodou o prímeri USA s Iránom. Podľa neho je Izrael vďačný Donaldovi Trumpovi a má rád USA, no nie je banánovou republikou, ale slobodným a zvrchovaným štátom. Mnoho podrobností z dohody zatiaľ nie je známych. Irán by mal však v piatok odblokovať Hormuzský prieliv. Trump pre New York Times povedal, že doprava v ňom bude už navždy otvorená, a to bez obmedzení. Analytik Karim Sajapur povedal, že aj keď sa nateraz pozastavila kritická fáza konfliktu, tak napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi bude pokračovať.
13: Hormuzský prieliv je teraz pre Irán potenciálnym zdrojom príjmov a zároveň aj odstrašujúcim prostriedkom. A ak v budúcnosti Spojené štáty alebo Izrael zautočia na Irán, môžeme vidieť, ako ho opäť zatvoria. Bohužiaľ, toto otvorilo Pandorinu skrinku, ktorá pred vojnou neexistovala.
15: Podpredsedníčka Európskej komisie Kaja Kallas povedala, že prvou fázou je otvorenie Hormuzského prielivu a potom sa prejde k rokovaniam o kritických témach, ako je jadrová otázka a mier v regióne.
16: Dúfame, že sa to v piatok aj inicializuje, pretože všetci potrebujú, aby bol Hormuzský prieliv otvorený a aby sa táto vojna v skutočnosti skončila. Takže je to veľmi vítané a dúfame, že to vydrží.
15: Vyjednávač a odborník na zahraničnú politiku Aaron David Miller pre BBC povedal, že je k dohode skeptický.
13: V Iráne nedošlo k žiadnej zmene režimu. A predstava, že Donald Trump vzal Iráncov za slovo, že nikdy nebudú mať jadrovú zbraň, to sme počuli už toľkokrát. Iránci majú obrovskú jadrovú infraštruktúru. Majú vedecké poznatky a kapacity, ktoré im úprimne povedané časom dajú možnosť ich využiť.
15: Podľa odborníkov bude trvať mesiace, kým sa doprava cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza pätina svetového exportu ropy aj plynu, dostane na predvojnovú úroveň. Problémom sú stále najmä extrémne ceny za poistenie lodí. Bezprostredne po ohlásení prímeria, ktoré ocenili lídri západných krajín, aj generálny tajomník Antonio Guterres kreslí ceny ropy, a to viac o než 4% na úroveň približne $84 za barel.
12: Na vládu sa valí kritika, že odignorovala návrhy generálneho prokurátora na zmeny v trestnom zákone. Maro Žilinka upozorňoval na výrazný pokles odstíhaných a obžalovaných osôb za daňové trestné činy. Progresívne Slovensko

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Odsúdiť trestnú činnosť, ale všetko robia preto, len aby pomohli tým ľuďom, ktorí parazitujú na verejných financiách, ktorí sa dlhodobo obohacujú na našich daniach. Týmto ľuďom doručujú adresnú pomoc.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na svojom Facebooku napísal, že je mu ľúto, že vláda jeho odborné pripomienky nevypočula. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko odmietal, že by boli zmeny v trestnom zákone šité na mieru konkrétnym osobám.
5: No môžem to absolútne vylúčiť. My sme práve nešli do toho systému, že sme vyberali len niektoré skutkové podstaty trestných činov, ale išli sme plošne na všetky trestné činy, či už majetkovej alebo hospodárskej povahy, s výnimkou trestných činov proti životu a zdraviu, respektíve násilných činov, pretože nie je možné, aby rovnaké trestné sadzby boli dnes za zabitie ako za ekonomické trestné činy.
4: Koalícia novelou trestného zákona zrušila špeciálnu prokuratúru aj NAKA, skrátila niektoré premlčacie lehoty, zaviedla alternatívne tresty či určila novú výšku škodových hraníc.
6: Premiér Robert Fico vyzdvihol dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou. Povedal to počas historicky prvej návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave.
7: Je to jedna z najambicióznejších dohôd, ktoré boli podpísané. Slovensko je krajina, ktorá nielenže víta túto dohodu, ale urobí všetky potrebné praktické kroky, aby sa čo najrýchlejšie realizovala.
6: Fico vyzdvihol rast indickej ekonomiky a podporuje aj reformu OSN, ktorá by jej zabezpečila miesto stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Od premiéra Modiho dostal pozvánku na návštevu Indie. Ukrajina čelila v noci masívnym ruským útokom. V Kyjeve zomreli 4 ľudia a požiar vypukol aj v slávnom pravoslávnom kláštore, ktorý je zapísaný medzi pamiatkami UNESCO. Volodymyr Zelenský označil útok na kláštor za najzásadnejší útok Ruska proti kresťanskému kultúrnemu dedičstvu. Moskva tvrdí, že na kláštor dopadla raketa amerického systému protivzdušnej rakety Patriot. V Charkove prišlo o život 5 záchranárov a zranených hlásia naprieč celou Ukrajinou. Vo vzduchu boli v noci preventívne aj poľské stíhačky, ktoré monitorovali ohrozené prihraničné regióny. Kým Rusi sa opäť zamerali najmä na civilné ciele, Rusko v noci čelilo útoku na mesto Tula, ktoré je známym strediskom zbrojného priemyslu. Požiar vypukol aj pri Moskve v blízkosti firmy, ktorá sa zaoberá výrobou rakiet. Na sociálne siete sa už nedostanú ani deti vo Veľkej Británii. Tamojšia vláda plánuje potrebnú legislatívu presadiť do Vianoc a zákaz vybraných aplikácií pre mladších ako 16 rokov by mal začať platiť na jara. Premiér Keir Starmer povedal, že prijatie rozhodnutia nebolo jednoduché. Zdôraznil, že bude potrebné prispôsobiť prístup k technologickým zmenám.
8: Môže ich to uväzniť v nekonečnom kolobehu scrollovania, ktorý vytláča čas na hry, spánok a čas strávený s rodinou. Môže to poškodiť ich duševné zdravie. A úprimne povedané, rodičia v tejto veci potrebujú našu podporu.
6: Rozhodnutie britskej vlády nasledovalo po jej prieskume verejnej mienky, do ktorého sa zapojilo 116 000 rodičov, zamestnancov technologického sektora a detí. Po veľkých správach budeme na Expresse hovoriť o údajnom rodinkárstve v politike či sporoch vládnej koalície o vedenie rezortu životného prostredia. Do štúdia príde politológ Radoslav Štefančík a na aktuálne preferencie sa v relácii Braňo Závodský naživo pozrieme so šéfom agentúry Focus Martinom Slusiarikom. Na severe a východe Slovenska dnes miestami zamračené počasie, miestami aj s prehánkami, ale večer už bude zrážok aj oblačnosti menej. Teploty na severe do 19 stupňov a na juhu do 25. Zajtra bude teplejšie, maximálne do 28. Má byť jasno až polooblačno, ale popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. Teploty počas týždňa pôjdu postupne nahor, hlavne cez víkend očakávame tropické teploty. Na juhu môže byť aj 37 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na križovatke Kopčianska, Údernícka a na Bajnorskej pri Kuchajde smere von z mesta. A pozor aj v Nitre na Štúrovej pri Lidli smere do centra. Cestári pracujú a opíľujú stromy v Podbrezovej pri železniarniach obojsmerne. Rátajte s kolónami. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je odstavené osobné auto. O niečo ďalej sa v pravom pruhu zrazili 2 kamióny. Radary

0: Na diaľničnom hraničnom príchode Jarovce Kice smere do Rakúska, na D1 Zabitčov smere do Považskej Bystrice, na R1 Zasliačom smere do Zvolena a ďalšie hlásenie je od vás.
1: Dobrý deň, chcem nahlásiť obojsmerné meranie rýchlosti v Brezne zadných halnách.
0: Nový radar je aj na R4 za výjazdom Krásna smere do Maďarska. Hliadky v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, za Turanmi smere do Kráľovian, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a v Michalovciach na Sobraneckej smerať na Humensku. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kačo ja, padne to fakt?
3: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
4: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
7: Našou politikou dnes hýbu rodinné kauzy predsedov Smeru a Progresívneho Slovenska. Robert Fico a Michal Šimečka navzájom označujú svoje rodiny za príživnícke. Koalícia sa medzitým v parlamente zasekla pri návrhu Smeru na zrušenie voľby poštou. SNS sa zas čaká do septembra, kým neodíde jej minister Taraba. No a v parlamente je ďalšia trestná novela Smeru, ktorá rieši kajúcnikov. Prezident Peter Pellegrini má dnes za sebou druhý rok svojho mandátu v prezidentskom paláci. Aké sú teda argumenty premiéra Fica a predsedu Progresívneho Slovenska Šimečku pri vzájomných obvineniach z príživníctva ich rodín? Aká je situácia vo vládnej koalícii? A ako bude vyzerať jej posledný rok vlády? Aké boli prvé dva roky Petra Pellegriniho v úrade prezidenta a ako to všetko komentujú občania v prieskumoch verejnej mienky? O týchto témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom aj dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
8: Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
7: Aj my ďakujeme, že ste prišli. Informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr počas našej debaty sa spojíme aj s riaditeľom agentúry Focus a sociológom Martinom Slosiarikom. Poďme ale na témy, ktoré máme pred sebou, lebo je toho celkom dosť. Našou politickou scénou, tak ako som spomenul, hýbu kauzy matky, syn alebo otec, syn a rodiny príslušníci. Robert Fico hovorí pre kauzu Projekt Fórum Marty Šimečkovej o rodine predsedu Progresívneho Slovenska ako o príživníkoch. No a teraz zas Michal Šimečka v súvislosti s agentúrou Smeru a jej konateľom Michalom Ficom, teda synom pána premiéra, ktorý si tam mal zarobiť cez 100 tisíc eur za posledné dva roky, označuje Michal Šimečka za rodinu Roberta Fica za príživnickú rodinu. Dajú sa tieto dve veci porovnať?
8: No, záleží, aký uhol pohľadu si zoberiete. Ak by sme sa na to pozreli čisto právnicky a hľadali tam nejakú trestnoprávnu rovinu, tak pravdepodobne by sa to nedalo úplne porovnávať, pretože pani Šimečková aj napriek tomu, že nepoznáme ešte nejaký výsledok vyšetrovania, nie je to ešte rozsudok nejakej inštancie, povedzme súdu, tak tam existuje vážne podozrenie, že dochádzalo k nejakým podvodom.
7: Vyzerá to na subvenčný podvod.
8: To znamená, že pani Šimečková je v hľadáčiku v policajtov alebo teoreticky aj súdnej zložky moci, zatiaľ čo Michal Fico nie je v záujme polície ani súdnej zložky moci. To znamená, že takýto úplne jednoduchý, taký ten redukovaný pohľad sa dá vnímať asi tak, že sa to porovnávať nedá. Keď to však zoberiem z takého nejakého holistického pohľadu, to znamená, že budem to vnímať ako celok a uvedomím si, že na čo majú byť použité verejné financie, že či tam náhodou nebolo minimálne podozrenie, alebo teda už konkrétne rodinkárstvo, respektíve nepotizmus, ktorý sa v civilizovaných zakorenených demokraciách skutočne nenosí, a myslím si, že veľa voličov naozaj v zakorenených demokraciách jednoznačne odmieta akékoľvek rodinkárstvo, tak by som povedal, že to rovnako nie je v poriadku ako práve v tom prvom prípade.
7: Sú tu ďalšie viaceré veci, napríklad to, že pán predseda vlády 2 roky dozadu, v roku 2024, v čase, keď Smer odvolával Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, hovoril trošku inak, dovolím si zacitovať pána predsedu vlády z roku 2024, ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, matky, tety, svokry a zaťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie, povedal pán premiér. Dnes pán premiér hovorí, že tu nejde o štátne peniaze, ale o peniaze politickej strany Smer, a Robert Kaliňák zas, že tie peniaze, keď prišli od štátu na účet strany Smer, tak sa transformovali. Sú to objektívne argumenty?
8: No, nie sú to objektívne, sú to výlučne subjektívne, respektíve jednostranné argumenty, pretože strana Smer, pozrel som si tri rozpočtové uzávierky, respektíve finančné správy strany Smer za posledné 3 roky, a strana Smer je financovaná prevažne, alebo teda z 99% práve z verejných zdrojov. Strana Smer momentálne nevykazuje, alebo v ostatných 3 rokoch nevykazuje žiadne dary, to znamená príjmy zo súkromných zdrojov z pohľadu darov, a čo sa týka
7: podľa verejných informácií, tie zdroje, čo sa týka darcov alebo členského, sú minimálne oproti peniazom, ktoré strana dostáva za výsledok vo voľbách. Na toto volebné obdobie je to okolo 23 miliónov eur.
8: Presne, zatiaľ čo? Tie členské poplatky sú v približne 23-24 tisíc eur.
7: Sú to ročne desiatky tisíc, áno.
8: To znamená, že to sa nedá absolútne porovnávať, takže hovoríme o verejných zdrojoch, hovoríme o verejných peniazoch, a tie verejné peniaze štát poskytuje politickým stranám, nehovoríme len o Smere, ale všetkým stranám, ktoré majú na to právo, poskytuje tieto peniaze na to, aby vyvíjali činnosť, aby prehlbovali princípy demokracie, ústavného a právneho štátu. No ale v každom prípade asi tie peniaze štát neposiela politickým stranám, aby tie politické strany potom peniaze v úvodzovkách transformovali. Ja keď nechcem používať tento výraz, lebo svojho času sa používal výraz, že tunelovať, akože to by som tiež mohol povedať, že aj to tunelovanie bola transformácia. V každom prípade tie verejné zdroje prišli na účet nejakej súkromnej osoby, a paradoxne táto súkromná osoba bola v priamom príbuzenskom vzťahu s predsedom politickej strany. To znamená, že otázne je, že do akej miery predseda vlády rozhodol o tom, že časť týchto peňazí bude v úvodzovkách transformovaná na účet strany Smer, teda z účtu strany Smer na účet pána Michala Fica.
7: No, predseda vlády k tomu ešte dodáva toto. Opäť si pomôžem citátom pána premiéra. Hovoríme o súkromnej obchodnej spoločnosti. Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo by bol šéfom Sepsu, alebo by bol šéfom Transpetrolu, tak môžeme povedať, dal som si tam nejakého človeka, lebo som chcel pomôcť nejakej rodine. No, aktuality dnes píšu, že syn pána predsedu klubu strany Smer v Národnej rade Slovenskej republiky Jana Richtera, Juraj Richter, je reálne členom predstavenstva práve v spomínanom Transpetrole. Je to pomoc nejakej rodine?
8: No určite je to pomoc v tom zmysle, že pán sa tam zamestnal. On, ak sa nemýlim, tvrdí, že prešiel riadnym výberovým konaním.
7: Áno.
8: Ale predpokladám, že ten výsledok by zrejme neskončil inak. Takže v každom prípade treba povedať, že to môže byť len také nejaké krytie, že prešiel som výberovým konaním. Viete, keď viete výsledok výberového konania dopredu, otázne je samozrejme, že kto o ňom rozhodoval, a v každom prípade, keď je tam dominantný majiteľ štát, tak opäť to vyvoláva nejaké podozrenia. V tomto prípade však treba opäť zdôrazniť, že v dobre fungujúcich spoločnostiach, demokraciách, politici robia všetko preto práve v zmysle toho, čo ten Robert Fico pred tými 2 rokmi povedal. Akože keby to povedal aj dnes a povedal by, respektíve nielen by to hovoril, ale by sa podľa toho aj riadil, tak tu povedzme neriešime teraz práve
7: Michala Fica. No možno pán predseda vlády si myslí, že sa podľa toho riadi, veď preto som aj citoval ten jeho výrok, že toto sú peniaze súkromnej spoločnosti.
8: Áno, súkromná spoločnosť je v dominantnej časti zrejme financovaná práve tými verejnými peniazmi. A síce teda, že nejaká organizácia, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, si objednáva nejaké služby. Ja tam teda nevidím rozdiel medzi jednou, druhou alebo treťou spoločnosťou, pretože princíp je ten istý. A síce nejaké verejné peniaze sa posúvajú na účet súkromnej spoločnosti a ťaží z toho rodiny, priamy rodinný príslušník predsedu vlády, respektíve predsedu strany Smer. Takže v tomto prípade to je úplne nepodstatné, či je to Transpetrol, alebo či je to nejaká iná štátom ovládaná firma. Dôležitý je ten princíp, tá transformácia, už keď chceme používať slovník Roberta Kaliňáka, myslím si, že táto nie je v poriadku. Ale stále hovorím, nie je to v trestnoprávnej rovine. Myslím si, že v tomto prípade je asi všetko v poriadku, veď nakoniec Robert Fico sa odvoláva na audítora, ten potvrdil, že
7: presne
8: všetko
7: tak
8: prebehlo v poriadku. Len to je otázne, viete, že štát, respektíve verejnosť by mala vedieť, že akým spôsobom je narábané s finančnými prostriedkami, ktoré verejnosť poskytuje politickým stranám, pretože to nie sú štátne peniaze, to sú jednoducho peniaze verejnosti. My sme sa všetkým politickým stranám vyzbierali na to, aby sa mohli organizovať, aby sa mohli teda, keď splnia nejaké podmienky. To znamená, že my máme právo vedieť, akým spôsobom sú tieto peniaze používané. No a keď si niekto vymyslí nejakú spoločnosť a preleje tam nejaké kvantum peniazy a my potom už nevieme vedieť skontrolovať tak detailne, akým spôsobom tieto peniaze boli použité, no tak to určite nie je v poriadku, aj keď ešte stále musíme povedať alebo zdôrazniť, že z hľadiska tej trestnoprávnosti ide zrejme o úplne neškodný prípad.
7: Naopak, Smer sa bráni tým a má v tom pravdu, že aj iné politické strany majú svoje SROčky a že je to všetko v súlade so zákonom. Možno ešte jedna vec, Tibor Gašpar teraz sľubuje, opäť citát, nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. Vraj ich ukáže pán podpredseda parlamentu za Smer na budúci týždeň. Na druhej strane, ale Rado, tie informácie, pre ktoré Michala Fica dnes ostro kritizuje premiéra politická opozícia, či už sú to jeho dva luxusné byty bez hypotéky, alebo to, že pracuje pre agentúru strany Smer, alebo tvrdenia Progresívneho Slovenska, že jeho matka, teda matka Roberta Fica, získala výhodne byt od nejakého sponzora Smeru, alebo že jeho brat, ktorý získaval verejné stavebné zákazky, aktuality poukazovali tiež na väzby firiem brata pána premiéra na firmy Norberta Bedera, alebo že premiér opäť na to poukazuje aj Progresívne Slovensko, na úrade vlády zamestnával svoje priateľky. No, tak tieto informácie sú dlhodobo známe verejne. Prečo sa o nich hovorí až teraz? Prečo teraz si získavajú takú pozornosť? Najmä teda politickej opozície a kritikov vlády.
8: Áno, vyzerá to tak, že opozícia sa chopila tejto témy práve z tej príležitosti, že Robert Fico dlhodobo útočil na rodinu Michala Žimečku bez ohľadu na to, či oprávnenie alebo neoprávnenie. Myslím si, že tie útoky spred niekoľkých mesiacov práve na partnerku pána Žimečku boli skutočne cez čiaru a v tomto prípade Progresívne Slovensko sa prestalo submisívne brániť a zaútočilo, respektíve mu ako keby vracia loptičku na druhú stranu stola a respektíve používa ako keby tie isté zbranie, ktoré používa Robert Fico, respektíve strana Smer. Prečo je to teraz tak zaujímavé? No práve v kontexte pána Šimečku, respektíve v kontexte všetkých vecí, ktoré boli povedané o jeho matke, o jeho partnerke, o jeho otcovi. No a vyzerá to tak, že to môže byť zaujímavé aj napriek tomu, ako vy hovoríte správne, že všetko sme to vlastne vedeli. Len sa o tom,
7: navyše,
8: ako keby
7: Robert Fico a jeho strana medzi týmito kauzami už niekoľkokrát prešli aj voľbami.
8: Voľbami. Myslím si, že voličom Smeru to až tak veľmi neprekáža, že to akceptujú. Pravdepodobne oni vyberajú politické strany, respektíve majú sympatie k strane Smeru úplne z iných dôvodov a myslím si, že toto je niečo, čo im vôbec neprekáža. Veď nakoniec aj títo sympatizanti často argumentujú práve tým momentom a síce, že z trestnoprávnej roviny sa nič nestalo, takže všetko je v poriadku. Myslím si, že ešte nie sme zrejme ako národ, ako spoločnosť natoľko uvedomila, že niektoré veci, ktoré síce sú v súlade s právom, nemusia byť úplne v poriadku a preto by mali politici odísť. Ešte na tej úrovni nie sme. A pevne verím, že raz budem, aj keď netuším kedy.
7: To mala byť práve tá otázka. Čo by si z toho podľa vášho názoru mali páni predsedovia, pán Fico a pán Šimečka zobrať, ako by sa mali zachovať, ako sa reálne podľa vás zachovajú?
8: No, keby sme naozaj existovali v nejakej civilizovanej, zakorenenej demokracii, kde len obyčajné podozrenia už nútia politika samého odstúpiť z verejnej funkcie, tak by sme o takýchto veciach vôbec nehovorili, pretože oni by sa zrejme hanbili. Veď neviem, či to náhodou Robert Fico nepovedal, že keby niečo sa také stalo, tak by nosil vrece na hlave.
7: Áno. Áno, to bola v súvislosti s tým predchádzajúcim výrokom.
8: No ale vyzerá to tak, že hanba tam neexistuje, hanba nie je žiadna a on ide ďalej, ako keby sa nič nestalo, ale skutočne po svete, minimálne v štátoch Európskej únie existuje x príkladov, kedy ľudia už len pri obyčajnom plagiátorstve si povedali, že to je taká strašná hanba, že ja sa vlastne ľuďom nebudem ukazovať na oči.
7: Týka sa to aj Michala Šimečku?
8: U Michala Šimečku je problém v tom, že on ten problém je naozaj problém predovšetkým jeho matky, respektíve toho združenia.
7: Áno, on je do toho zainteresovaný takým spôsobom, čo vieme v tomto momente, že napríklad v období, keď bol už dokonca asistent dvoch europoslancov v Európskom parlamente, tak mu jeho mama podľa všetkého z peňazí, ktoré získavala na štátnych dotáciách, na jej projekt Fórum platila napríklad faktúry za mobilný telefón.
8: Keďže predpokladám, že to môže byť jedna z ústredných tém volebnej kampane, tak pán Šimečka by pomohol svojmu progresívnemu Slovensku, keby z funkcie predsedu odstúpil a nechal, povedzme, viesť stranu nejakým iným človekom, pretože to je téma, ktorá sa naozaj hodí práve do tej komunikačnej stratégie Smeru, a síce, že útočiť každú chvíľu na či už na progresívne Slovensko alebo na ktorúkoľvek inú opozičnú stranu.
7: No. Ani jeden z pánov sa nechystá odstupovať. Uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať, aj či sa to stane práve kauza projektu Fórum nejakou centrálnou témou predvolebnej kampane. Veľmi stručne sa poďme pozrieť, Rado, aj do Národnej rady Slovenskej republiky. Tam návrh strany Smer o zrušení voľby poštou narazil na spor medzi Slovenskou národnou stranou a Huliakovcami. Je to zablokované. Na konci septembra má zas podľa Slovenskej národnej strany skončiť vo funkcii ministra životného prostredia Tomáš Taraba. I keď predseda vlády hovoril, že teda im dáva čas do konca septembra, aby sa nejakým spôsobom dohodli. Minulý týždeň sme tu boli s predsedom poslaneckého klubu SNS, pánom Michelkom, ten celkom jednoznačne povedal, že očakávajú na konci septembra jeho odchod. Do toho predseda vlády sa hnevá na stranu Hlas sociálna demokracia pre 13. dôchodky. Priamy citát pána predsedu vlády Fica: sledujem smiešnú politickú privatizáciu tém, ako je 13. dôchodok, či vyhlásenie, že bez zvýšenia platov policajtov nič nebude. To je to nastolené ultimátum pána Šutaja Eštoka, že ak nezdvihne koalícia platy policajtov, nepodporí návrh štátneho rozpočtu. Robert Fico to nazval, že je to od nich politicky malé. V akom stave je teda vlastne vládna koalícia a ako to bude vyzerať na jeseň pri schvaľovaní rozpočtu do volebného roku 2027?
8: Ja by som povedal, že v rovnakom stave, ako bola na začiatku tohto volebného obdobia. Sú to strany, ktoré si síce nemusia rozumieť, ale všetky tie tri strany sú čisto pragmatické. To znamená, že vedia, že byť vo vládnej koalície pre nich oveľa výhodnejšie.
7: To sú tie výroky pána Danka, že nikdy nepovalí tú vládnu koalíciu?
8: Pán Danko je ako keby taký najagresívnejší, je vždy najnespokojnejší, je vždy najkritickejší vo vzťahu k iným, ale treba povedať, že a potom povie toto. Hej, jednoducho som, ostávam v koalícii a on jednoducho vie, že je to pre neho lepšie. Veď bolo by pre neho lepšie byť v opozícii, alebo pre neho, nedaj Bože, v mimo parlamentnej opozícii, pretože to Andrejovi Dankovi hrozí. Keď sa pozrie na svoje preferencie, o ktorých budeme hovoriť, tak
7: to
8: nevyzerá na zvolenie. A prečo by si niekto mal toto obdobie skrátiť na svoj vlastný úkor?
7: Takže čiže skôr sa dohodnú, aj keď budú akékoľvek problémy na stole?
8: Osobne si myslím, že Robert Fico to vníma úplne prirodzene, že každá politická strana má nejaké svoje záujmy. Musíme si uvedomiť, že keď sa bude rokovať o budúcoročnom rozpočte, tak to bude rozpočet pre volebný rok.
7: Presne tak.
8: A každá politická strana sa bude chcieť pochváliť svojim voličom. Takže je úplne prirodzené, že strana Hlas chce zvýšiť platy policajtom, pretože má svojho ministra vnútra a toto minister, keby sa to ministrovi vnútra podarilo, tak to bude ešte lepšie. Otázne je, že či to naozaj náhodou nemôže byť nejaká komunikačná stratégia, že premiér nechce, oni chcú, nechce, nechce, oni sa budú takto prekárať a nakoniec to predsa len schvália a potom pán Šutaj Eštok bude pred voľbami hovoriť, aký to bol veľký boj s tým starým Lišiakom predsedom vlády, ale nakoniec sa im podarilo to zvýšenie platov pre policajtov navýšiť a nakoniec ako keby tak kúpiť nových voličov a predpokladám, že to môže urobiť aj pán Drucker vo vzťahu k učiteľom, po prípade to môže urobiť ešte niekto iný.
7: No, svoje vlastné výdavkové plány má aj pán predseda SNS Andrej Danko.
8: Takže nemyslíme si, že rok 2027 bude konsolidačný alebo bude poznačený nejakými prorastovými opatreniami. Myslím si, že to bude veľmi intenzívne výdavkový rok, kedy budeme vidieť, ako si strany kupujú svojich voličov. A to, že Robert Fico sa momentálne stavia na takú stranu takého toho rozumného...
7: Pragmatický líder, áno.
8: Dobre hospodáriaceho politika je úplne prirodzené, ale myslím si, že on je natoľko skúsený, že to berie ako úplne prirodzenú komunikáciu, tak zo strany Andreja Danka, ako aj zo strany Hlas.
7: Mm-hmm. No inak, čo si vôbec myslíte o tej nezvyklej situácii s pánom ministrom Tarabom? Premiér dá čas na obnovenie spolupráce, doslova vyhlási, pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády, ale... SNS, opakujem aj tu slova pána Michalka v tejto relácii, na konci septembra pán minister sám abdikuje zo svojej funkcie.
8: Asi by som to dal do súvislosti aj s pánom Radačovským. Pána Radačovského sa pravdepodobne zbavia.
7: Ale SNS sa odmieta, že je to akoby nejaká ich stratégia, ako dostať pána Radačovského z parlamentu. Od toho, že je nominovaný na veľvyslanca na Cypre, sa pán Danko aj SNS dištancuje.
8: Áno, nejako to zdôvodniť musia, ale však my máme svoj vlastný rozum a pozeráme, sledujem politiku už dlhé roky. V tomto prípade si myslím, že to môže byť stratégia. Otázne je, že či k nejakej výmene na pozícii pána Tarabu dôjde, pretože to, po čom túžil Andrej Danko roky, tak to bolo práve ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ešte nevieme, ako dopadne pán Huliak, že či tam skutočne nedôjde k nejakej rošáde, aby ten cestovný ruch, lebo to je vlastne tá srdcovka. Andrej Danko stále hovorí, že to je moje dieťa a to je vlastne, to je akože smola pre politika splodiť nejaké dieťa a potom ho nechať niekomu druhému aj napriek tomu, že to chcete. Ja si myslím, že to je dokonca, by som povedal, že je to také životná tragédia. Uh-huh. No, to znamená, že niečo sa tam musí diať, lebo teraz si predstavme, že máme Andreja Danka, ktorý vstupuje do volebnej kampane. A on by sa mohol pochváliť, čo dokázal v rezorte životného prostredia, on by sa mohol pochváliť rezortom kultúry, mohol by sa pochváliť rezortom cestovného ruchu a športu. No ale on sa nemá čím pochváliť. Viete, ako bude komunikovať svojim voličom, že toto a toto sa mi podarilo dosiahnuť, keď sa mu nepodarilo dosiahnuť, pretože na tej ministerstva nemá nejaký reálny dosah.
7: Tak vymení ministra Tomáša Tarabu.
8: Tak keď netečí, aspoň bude kvapkať. No. Viem si to predstaviť, ale viem si predstaviť aj to, že pán Taraba nakoniec v funkcii ostane, že tam...
7: Hej, napriek týmto výrokom? Že...
8: Veď oni už povedali, veď predseda vlády už nemal byť o takomto čase vôbec vo funkcii, že po prípade sme mali chodiť na východ po štvorprúdovej diaľnici, takže povedať sa dá všeličo, potom sa to dá všeliako nejako zdôvodniť, nebola na to politická vôľa, rozchválenie rozpočtu je dôležitejšie ako nejaké výmeny. Neviem, či náhodou u vás nepovedal pán Michalko, že oni nechcú byť nejakou handrou.
7: Bavili sme sa aj tu o tom.
8: Svojho času to dokonca povedal aj pán Drucker, ak si dobre pamätáte, že ani paradoxne, že obidvaja partneri vládnej strany Smer sa cítia ako špinavé handry. To je skutočne nie pekná vizitka. A oni musia urobiť všetko preto, aby ľudí presvedčili, že oni sú predsa len tí rovnocenní partneri Roberta Fica, respektíve Smeru.
7: Ešte z parlamentu minister Susko tam doniesol ďalšiu novelu trestných kodexov, ktorá mení postavenie spolupracujúcich obvinených osôb. V dôvodovej správe k tomu návrhu sa píše, citujem, návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. Opozícia naopak hovorí, a to je citát Hnutia Progresívne Slovensko, je to návrh na pomoc Tiborovi Gašparovi. Ako to vnímate vy?
8: Táto vládna koalícia úplne od začiatku svojej existencie v tomto volebnom období prezentuje záujem meniť trestnú legislatívu ako keby v prospech niekoho. Videli sme, že dokonca pán bývalý špeciálny prokurátor je mimo väzenia. Hej, človek by povedal, že ak niekoho už súd odsúdi, tak tam aj ostane, ale pán Susko zasiahol. Bolo tam veľa zmien, dokonca nasledovali, že zmeny zmien a ešte možno, že ďalšie zmeny tejto trestnej legislatívy.
7: No je tu zhruba desiatka tých noviel.
8: Ako keby to bol ten hlavný cieľ alebo hlavná obsahová náplň tejto vládnej koalície. Potom sa nemôžno čudovať v tomto volebnom období, že sa im nedarí riešiť tie veci, ktoré by riešiť mali a o ktorých si možno, že ľudia hovoria, že toto je také podstatnejšie pre túto krajinu a nie riešenie problémov, individuálnych problémov niektorých členov vládnej koalície, vrátane povedzme pána Gašpara.
7: V tej súvislosti sa aj preto chystá a snaží odvolávať Tibora Gašpara opozícia, najmä Hnutie Progresívne Slovensko. Vyjadrili sa v tom zmysle, že ho budú odvolávať teraz, alebo budú podávať ten návrh na odvolanie pána podpredsedu Gašpara na každej schôdzi. Je toto dobrý politický nápad? Na druhej strane Smer hrozí odplatou, že podá návrh na odvolanie ďalšieho podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho, ktorý zas hovorí, že ak ho chcú odvolať, tak nech ho teda odvolajú.
8: Áno, opozícia nemá väčšinu, takže pán Gašpar pravdepodobne ostane na svojej pozícii. Zase na druhej strane vládna väčšina by mala mať väčšinu, aspoň tak to vždy proklamuje, a to znamená, že odvolať pána Dubeciho by pre ňu nemal byť problém. V každom prípade sa to opäť v dobre spravovaných spoločnostiach, demokraciách nedieje, že keď vám...
7: Chcem pripomenúť, že po odvolaní práve podpredsedu parlamentu pána Šimečku sa začala naštrbovať stabilita vládnej koalície. Objavili sa vtedy tí rebeli strany Hlas, z ktorých jeden je dnes minister, druhý štátny tajomník, ďalší je poslanec parlamentu, prakticky akoby nezaradený, a ten ďalší je práve členom Huliakovcov.
8: Áno, predpokladáme, že tí, ktorí sa chceli postaviť na zadné a tí, ktorí chceli ukázať, že nie sú handry, tak tí už niečo o sebe dali vedieť a myslím si, že tí ostatní budú pomaly potichu šúchať nohami pod stolom, takže nemyslím si, že by sa niečo mohlo podobné zopakovať, ale v každom prípade to nie je dobrá vizitka parlamentu. To by si mali uvedomiť naozaj všetci koaliční poslanci, že nie je dobrá vizitka parlamentu, ak sa celý tento orgán spravuje práve takýmto spôsobom, že keď vy nám, tak potom my vám, veď akože to kde sme.
7: No veď ono to súvisí samozrejme aj s tým, aj keď tá otázka samozrejme platí, že či si myslíte, že je to dobrá politická stratégia od PS takýmto spôsobom skúšať odvolávať Tibora Gašpara každú schôdzu. Aj to, že okrem toho opozícia podala, ja neviem, dohromady asi 6 návrhov na ďalšie mimoriadne schôdze na vyslovanie s cieľom vyslovania nedôvery jednotlivým členom vlády. No a tam je celý zástup ministrov vlády, Robert Kaliňák, Richard Takáč, Samuel Migal, Tomáš Taraba, Ladislav Kamenický, neviem, koho som ešte zabudol. No tak čo s tým, lebo opäť aj tu z rozhovoru s pánom Michelkom som pochopil, že ten im odkazuje, že opozícia robí šialené obštrukcie, že tam nechodí na to odvolávanie polovica opozičných poslancov, že takto devalvujú celý ten inštitút odvolávania. Aké sú to správne argumenty? No, ja samozrejme narážam na to, že vládna koalícia neumožňuje vlastne diskusiu ani hlasovanie o tých návrhoch, až potom zhruba po roku, roku a pol to všetko dajú do jedného balíka a akoby sa to rýchlo vybaví. No,
8: a to je nesprávne a to je veľmi zlé, pretože pokiaľ tento inštitút existuje v našej ústave, síce že môže parlament odvolať nielen predsedu vlády, ale aj konkrétnych ministrov, tak by sa mal dodržiavať. Možno, že by sa mali poslanci zamyslieť, že či to je potrebné, či by nebolo lepšie odvolávať naozaj predsedu vlády. V Nemecku majú takýto systém a síce, že konkrétni poslanci sa nemôžu odvolávať, odvoláva sa iba kancelár.
7: Akože nie, že ministri, ale len kancelár a s ním celá akoby jeho vláda.
8: Áno, pretože rozumiem. On berie zodpovednosť, ale zase tam je opäť vyššia politická kultúra a keď tam dôjde k nejakému pochybeniu, no tak ten minister odchádza sám, tam skutočne netreba čakať na to, aby sa k tomu vyjadroval, povedzme, spolkový snem. Takže ja si viem predstaviť pri dobrých podmienkach pri tom slnečnom počasí, že by to mohlo fungovať aj u nás, ale keď sa pozrieme na to, aké páky opozícia má na Slovensku v tom našom systéme, tak toto je jeden z tých účinných spôsobov, ako na problém upozorniť. Tam pravdepodobne nedôjde k odvolaniu.
7: Ja si nemá teda opozícia väčšinu v parlamente, samozrejme, nikdy sa to nestalo.
8: Ani si nepamätám, že by došlo k nejakému takému takej udalosti, no ale dôležité je,
7: nie,
8: že
7: možno opozícia... by sme to mohli jemne porovnávať s tým, keď vláda Ivety Radičov nedokázala získať dôveru v parlamente v roku 2011, ale to bola samozrejme iná situácia, ale vládna väčšina nedokázala ustať vtedy to odvolávanie, skrátka. No nič, vráťme sa k tomu. Čiže mali by to nejak sa participovať na tom koaliční poslanci, aby pomohli opozícii s tými schôdzami, aby sa tam mohlo rokovať, no a potom samozrejme hlasovať už bez ich pomoci?
8: Ja neviem, že koľko opozičných poslancov chýba na tom rokovaní, pretože opozičný poslanec môže mať tiež nejaké pracovné povinnosti. Môže byť
7: koalícia hovorí, že vždy minimálne 30 poslancov, že tam nie je. No tak už teraz...
8: Otázne, či náhodou nepreháňa, ale 30 je skutočne veľmi veľa, ale viem si predstaviť, že pokiaľ si vládni poslanci ctia princípy parlamentnej demokracie, my sme ešte stále parlamentnou demokraciou, to znamená, že parlament by mal byť dokonca nad vládou, parlament kontroluje vládu, tak všetci tí koaliční poslanci, pokiaľ si ctia princípy parlamentnej demokracie, tak by mali umožniť hovoriť o tom, pretože to je väčšinou iba o hovorenie. O hovorení práve o tom, že prečo je ten poslanec zlý, prečo by nemal byť na svojom mieste. A zase naopak, koaliční poslanci by mali mať dostatok argumentov na to, aby obhajili svojho ministra, pretože keď ich nemajú, no tak potom môžu, že dochádza k takýmto situáciám a síce, že sa to potom hodí do jedného balíka. Rok po podaní žiadosti, kedy nie, že sa môže zabudnúť na tie kauzy, ale kedy už prídu nové kauzy a tie nové kauzy prehlúšia tie staré.
7: No, budeme musieť na posledných 5 minút pridať Martina Slosiarika, ktorý už je s nami, tak len jednou, dvomi vetami. Rado, 2 roky mandátu pána prezidenta Petra Pellegriniho, ako by ste ich hodnotili, komentovali?
8: Keď pán Pellegrini nastúpil do svojej funkcie, tak sa ma niektorí novinári pýtali, že či bude skôr Michalom Kováčom alebo Ivanom Gašparovičom, a ja by som povedal, že on je to vlastne taký Ivan Gašparovič, a ja si pamätám taký v mladšej podobe. A ja si pamätám, že vtedy som často hovoril, že na čo nám je vlastne funkcia prezidenta, že či to náhodou nie je taká zbytočná, lebo mať prezidenta, ktorý sa oblečie do nejakej pretekárskej kombinézy a nechá sa odviezť na nejakú pezinskú babu, tak to je asi dosť málo na to. A mám taký dojem, alebo teda z pohľadu toho, ako pán Pellegrini vystupuje, že je tiež takým zbytočným prvkom na našom politickom systéme, lebo prezident, už keď ho máme, už keď sme mu dali takú vysokú mieru legitimity, že je volený
7: Volíme ho priamo.
8: To znamená, že on má najvyššiu, on nie je, že najvyšší ústavný činiteľ, on je vlastne najvyšší ústavný činiteľ s najvyššou mierou legitimity spomedzi všetkých najvyšších ústavných činiteľov, a on by mal skutočne dávať o sebe vedieť, ak nie odvolávaním alebo teda miešaním sa do roboty parlamentu alebo vlády, tak minimálne svojimi prejavmi. On by mal naozaj ukázať, on by mal ukázať víziu Slovenska, kam to Slovensko by sa malo uberať, kde by sa mohlo nachádzať o takých 20 rokov, a to u neho absolútne absentuje. Skôr v jeho spojitosti vidíme to, že pritakáva vládnej koalícii, a keď náhodou ukáže nejakú snahu o nejakú svojprávnosť, svojbytnosť, nezávislosť od vládnej koalície, tak potom príde Robert Fico, pohrozí mu, že mu nedajú podporu v nasledujúcich prezidentských voľbách, a pán prezident ako keby v úvodzovkách stiahol chvost a opäť po o ňom 2, 3, 4 mesiace vôbec nič nepočul. Tak ako teraz.
7: Ospravedlňujem sa, že trošku neskôr, ale teda vítam do našej debaty aj sociológa a riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika. Martin, príjemný dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem.
7: Skúsme aspoň telegraficky, tá prvá vec, máme nejaké dáta k tomu, ako úspešný, populárny alebo dôveryhodný je pán prezident po tých 2 rokoch svojho mandátu?
9: A tie dáta máme, že pravidelne sa v podstate zverejňujú dáta, ktoré sa týkajú dôveryhodnosti prezidenta pri tom jeho nástupe na prezidentskú funkciu. Pred tými 2 rokmi sa tá dôvera pohybovala nad úrovňou 50%, respektíve v tých prvých mesiacoch niekde tu nakulminovala, odtedy sa vlastne tá dôvera postupne znižuje, dnes je vlastne pod úrovňou 40% populácie, pričom samozrejme, tá vyššia miera dôvery tá bola v tom čase cítená aj voličmi súčasnej opozície, pretože tam boli pravdepodobne také tie očakávania vyššej miery nadstranickosti. Dnes nehovorím, že nenájdeme voliča opozície, ktorý by nedôveroval súčasnému prezidentovi, ale je zjavné, že tá dôvera je vyššia práve vlastne v kruhoch tých súčasných koaličných voličov.
7: Z pohľadu porovnania s inými politikmi, ale platí, že pán prezident patrí medzi tých najdôveryhodnejších?
9: To je dôležitá poznámka. Áno, stále vlastne, ak to porovnáme s lídrami primárne akože politických strán, tak je jednoducho na vrchole toho rebríčka pri tých lídroch politických strán sa tá dôvera pohybuje niečo nad 30%.
7: Rozumiem. No, s Radom Štefančíkom sa tu rozprávame celú reláciu o tom, čo hýbe dnešnou politickou scénou, tak sa rovno pýta Martin, ako sa to všetko, o čom sa tu bavíme, tie highlighty, rôzne rodinné kauzy, situácia v Národnej rade Slovenskej republiky, prerokovávanie jednotlivých zákonov, ale aj vzťahy v koalícii či v opozícii. Ako sa to odzrkadľuje celé na preferenciách politických strán? Máme tam nejaké prekvapenia, výkyvy, alebo skôr platia nastavené trendy?
9: My tie čerstvé údaje, teda najčerstvejšie, ktoré máme, sú zatiaľ májové, júnový zber ešte plánujeme v druhej polovici júna, čiže uvidíme, do akej miery sa tam vlastne prejavia aj tie ďalšie kauzy alebo tie teda živé veci, ktorými do istej miery žije tá spoločnosť v týchto dňoch, ale videl som, že už aj kolegovia z iných agentúr niečo publikovali aj v priebehu júna. Za mňa v podstate tá situácia nie je taká relatívne stabilná. Aj my sme v máji videli, že sa k sebe teda priblížili Progresívne Slovensko a Smer sociálna demokracia v podstate na úroveň nejakej štatistickej chyby, čiže dnes by bolo ťažké povedzme povedať na základe výskumu, kto by tie voľby vyhral. A potom už tradične tu nám máme výrazný odstup ďalších politických strán. Zaujímavé je, že tam je tesne pod úrovňou 10% Republika, ale len o jednu desatinu dokonca je pod Republikou už Slovensko Igora Matoviča s 9,6%. A potom vlastne pri plec si bolo Občiansko-demokratické hnutie SAS a teda do parlamentu by sa ešte dostali demokrati s 5,2%. To boli naše májové údaje. Možno teda len na pripomenutie, že ak si to pozrieme v porovnaní s výsledkami volieb za súčasné koaličné strany, čiže Smer, Hlas a SNS.
7: Presne, na to som sa chcel pýtať.
9: Tak tie v celku stratili vlastne približne 12% bodov a naopak, keď sa pozrieme na stranu tej opozície bez demokratov, ktorí teda nie sú v parlamente, čiže strany PS, Slovensko, KDHS a S, tak to je zaujímavé, že ten nárast možno by sme alebo by ste čakali, že bude výraznejší, ale on je len približne 2,5% bodu.
7: Aha.
9: Čiže z tohto vidíme, že tie presuny automaticky nejdú, ak jedna strana z tej koalície, a koalícia klesá, automaticky sa to samozrejme neprejavuje na strane opozície. Ono sa to samozrejme prejavuje, povedzme, výrazným rastom Republiky, ktorá vo voľbách mala menej ako 5% a dnes je v podstate na úrovni 10%, respektíve u kolegov v iných agentúrach už presahuje aj 10%. A zasa na strane vlastne tej súčasnej opozície, ak by sme to mali brať ako jeden celok v rámci demokratov, tak ten rast predsa len vidíme niekde na úrovni približne 5% bodov, ale k tomu zasa výraznejšie povedzme prispieva aj demokrati, ktorí dnes teda dosahujú preferenčne teda tú hranicu, respektíve nad hranicu 5%. Ale zároveň vidíme, že je tu relatívne silná, mohutná teda časť takých tých, nazvem to, sklamaných voličov bývalej, teda súčasnej koalície, ktorí pravdepodobne ostávajú v takomto medzipriestore nevoľujúceho
7: nerozhodnutia. Rozumiem, len veľmi, veľmi stručne, Martin, prosím, tá prvá vec je, ak dáme dohromady teda na misku váh tie koaličné opozičné sily, k tým koaličným pridáme aj Republiku, k tým opozičným zas tých demokratov, tak tamto ako vyzerá ten pomer tých dvoch táborov?
9: Tak ten pomer vyzerá vlastne, ak to spočítame, tak súčasné opozičné sily majú približne 48% a tie súčasné koaličné plus Republika sily majú približne 41%, čiže je to približne o 7% bodov v prospech tej súčasnej opozície. Ono to vlastne v prepočte na mandáty znamená, že tých 5 politických strán PS, Slovensko, KDS a demokrati by mali v prepočte na mandáty dnes 85 mandátov. Čiže je to, by som povedal, mandátov najefektívnejší spôsob, čiže dá sa z toho vyťažiť najviac mandátov, ale to riziko, o ktorom sa tu stále vlastne bavíme už dlhodobejšie, je, že viacero tých politických strán sa dnes pohybuje jednoducho na hranici alebo tesne nad hranicou zvoliteľnosti. A to je vlastne to riziko pre tieto strany. Okrem toho, tu máme vlastne Slovensko s približne 15, teraz si presne nepamätám, mandátmi, ale určite minimálne s 15 mandátmi pri prepočte, možno ich bolo aj o 1-2 viac.
7: Že by sa bez nich tá vláda nedala zložiť.
9: Nebola by tam určite väčšina a zároveň je to takéto vymedzovanie sa samozrejme tých strán voči sebe.
7: Ale to je práve tá otázka, pretože Focus nedávno pre 360 urobil prieskum na tému možného potenciálneho spájania sa politickej opozície a podľa toho, čo som čítal tie výsledky, tak to spájanie pre opozíciu nie je cestou. Platí to?
9: No, nedá sa to povedať takto všeobecne. My sme testovali viacero teda alternatív. Jedna z tých alternatív bola aj taká veľká archa, ako ho vlastne pomenúvala.
7: To, čo ponúklo progresívne Slovensko.
9: Áno. A preto archa, lebo na tú archu teda nastúpili všetci. Takže preto tam boli všetky politické strany a ukazuje sa, že toto môže byť pravdepodobne pre voličov nie úplne ten najpriateľnejší spôsob, že to spájanie pravdepodobne pre opozíciu nevyhnutnou cestou. Predovšetkým v prípade, ak si chcú byť niektoré tie politické strany istejšie tým prekročením to threshold, čiže tie hranice 5%.
7: Rozumiem.
9: Ono to častokrát je porovnávané s tým SDK, ale je to úplne, je to vlastne je to odlišná situácia, pretože my si musíme uvedomiť, že v tom roku 98 tá situácia na tom politickom trhu bola iná aj preto, že tú koalíciu vtedy predsa netvorilo len SDK, ale tá koalícia sa vytvorila.
7: Tam boli ešte maďarská koalícia, SDL, SOP, presne tak.
9: Takže to je zásadný rozdiel oproti tej súčasnosti.
7: Rado, váš komentár na záver k tomuto, k tým výsledkom tých prieskumov a možno, že jednou vetou aj k tým potenciálnym možným plánom spájania sa niektorých opozičných strán. Veľmi stručne musíme končiť.
8: No, myslím si, že pán Slosiarik mi dá za pravdu, že to sú vlastne aktuálne preferencie, nehovoria nič o výsledku volie. Myslím si, že v minulosti sa už viackrát ukázalo, že to, čo bolo povedané niekoľko mesiacov, dokonca niekoľko týždňov, to, čo bolo namerané, tak to v tom konečnom volebnom dni vôbec neplatilo, a to z toho dôvodu, že máme naozaj prelietavého voliča, sa rozhoduje posledný deň. Takže v tomto môžeme komentovať len ako aktuálnu situáciu.
7: Áno, iste.
8: No a čo sa týka tých spájaní, viete, ono je to vždy taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane to môže niekomu pomôcť. Povedzme príklad, zoberme si ako príklad Andreja Danka. Jemu to skutočne pomohlo, že pozval rôznych externistov. No a potom sa pozrieme na to, ako vyzeral jeho poslanecký klub počas celého volebného obdobia. Ak sme našu debatu začali okrem iného tým, že vládna koalícia je mimoriadne nestabilná, že je tam x rôznych konfliktov, že to môže voliča frustrovať, tak toto môže frustrovať naozaj aj tých voličov, ktorí sa nakoniec rozhodnú voliť takéto koalície. Takže
7: rozumiem.
8: Áno, aj...
7: No, pani, mrzí ma to, musíme ale na dnes skončiť. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus. Martin, príjemný deň ešte.
9: Podobne príjemný deň. Dobrý.
7: Veľmi pekne ďakujeme a takisto aj Radoslav Štefančík, politológ z Ekonomickej univerzity. Ďakujem veľmi pekne, podľa možnosti ešte príjemný deň.
8: Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.
7: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
10: V Tatrách sneženie, ale na väčšine Slovenska príjemné počasie s teplotou okolo 20 stupňov. Predpoveď má pre vás Mariana. Dnes popoludne ešte očakávame občasné zrážky, najmä v severných lokalitách, a k tomu zafúka aj silnejší vietor. Teplo má byť najviac 25 stupňov a k večeru by sa už počasie malo upokojiť. Ako to bude vyzerať zajtra, pocítime už aj mierne oteplenie, 23 až 28 stupňov, pre sever okolo 21. Má to byť väčšinou jasný deň. Na východnom Slovensku očakávame najskôr zväčšenú oblačnosť a zrážky, ktoré neskôr pribudnú aj na západe Slovenska.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
12: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
15: Dopravný servis Rádia Express.
10: Na pondelkové cesty pozdravuje Express vodičov a Express vodičky Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne 3 nehody a to jedna z nich je v Bratislave na križovatke Kopčianska a Údernícka. Ďalšia je v Košiciach Barci v smere do centra. Pozor na D1, pred voderadmi v smere z Osenca hlásite najskôr odstavené auto a o kúsok ďalej v pravom pruhu zrážku dvoch kamiónov túto nehodu odstraňujú. Cestári vás zdržia v Podbrezovej, pracujú pri železiarniach, v oboch smeroch opilujú tam stromy. Radary pribúdajú takisto, rýchlosť si strážte na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na R1 za Sliačom v smere do Zvolena a aj na výjazde do Bitče v smere z Kolárovíc. Ďalšie meranie hlásite v Brezne, Zadných Halnách a to v oboch smeroch. Potom D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, tiež R4 za výjazdom Krásna v smere do Maďarska a posledný radar ste videli vo Volí, berie to v smere do Strážskeho. Mám tu aj nové hliadky, v Bratislave si dajte pozor na kontrolu na nábreží za PKO v smere do centra, v Čároch v smere do Šaštína stráži. Ďalšie hliadky nám hlásite pred Drietomou v smere Trenčianskej Turnej. Takisto v Nitre Dolných Krškanok v smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej. Hliadky máme aj vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, za Plešivcom v smere do Slavca, potom pred Bušovcami v smere z Podolínca. No a posledné dve kontroly ešte čakajú na výjazde do Čane v smere z Hanisky a aj v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku. To je na teraz všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
3: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
4: Cudzinecká polícia zvyšuje kapacity na novom pracovisku v Bratislave. Syn poslanca Smeru Jána Richtera má pozíciu v štátnom Transpetrole. Popoludní lokálne ešte zrážky aj vietor, zajtra sa oteplí. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Nové priestory cudzineckej polície na Račianskej ulici v Bratislave už otvorili aj oficiálne. Úrad fungoval od konca mája a za necelý mesiac vybavil vyše 4300 žiadostí. Ministerstvo vnútra sľubuje posilnené kapacity aj informačný systém. Policajná prezidentka Jana Maškarová povedala, že bratislavská cudzinecká polícia je dlhodobo najvyťaženejšia.
6: Toto oddelenie má systematizovaných 56 tabulkových miest príslušníkov policajného zboru, 30 tabulkových miest zamestnaneckých. Momentálne nie sú všetky obsadené, ale budeme sa snažiť čo najrychlejšie ich plnohodnotne obsadiť.
4: Fungovanie cudzineckej polície či kšeftovanie s termínmi na políciu čelilo na Slovensku dlhé roky kritike nielen od samotných cudzincov, ale aj zamestnávateľov či samospráv. Syn poslanca Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva v štátnej firme Transpetrol. Portál Aktuality upozornil, že Robert Fico minulý týždeň obhajoval pôsobenie svojho syna v SROčke strany Smer tým, že Fico mladší nesedí v orgánoch žiadnej štátnej firmy.
7: Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo bol by šéfom, ja neviem, Sepsu, alebo bol by šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejaké rodine.
4: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania a splnil všetky kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon funkcie v Transpetrole. Akékoľvek úvahy o rodinkárstve odmietol. Smer podporuje aj pôsobenie Michala Fica v agentúre Smer, do ktorej strana posiela aj peniaze zo štátneho príspevku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa však tieto peniaze v Smere transformujú a už nie sú štátne. Ostro sledovaný proces v Norsku. Súd dnes vyniesol verdikt nad synom korunej princeznej. Marius Borg Hojby dostal trest 4 roky väzenia za 2 prípady znásilnenia a ďalšie trestné činy. Obvinenia sa týkali až 40 bodov obžaloby. Hojby, ktorý formálne nie je súčasťou kráľovskej domácnosti a nemá stále zamestnanie, bol oslobodený spod 2 ďalších obvinení zo znásilnenia. Vo väzbe je od 1. februára. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok vyše 3500 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska. Tretí je Nemec Alexander Zverev. Najlepšej desiatke došlo k jednej zmene. Rus Daniel Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan na 101. pozícii a Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke. Popoludní ešte polooblačné počasie, miestami najmä na severnom Slovensku očakávame aj zrážky, k tomu zafúka aj silnejší vietor, ale neskôr k večeru by sa to malo upokojiť. Dnešné teploty najviac 25 stupňov a zajtra už pocítime oteplenie. Na severe to bude okolo 21, na juhu až do 28. Opäť jasné až polooblačné počasie, so zrážkami možno rátať najmä na východe Slovenska.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám po 13. aj na cesty. Nehody máme v Bratislave na križovatke Kopčianska Údernícka, potom D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Tam pozor na odstavené auto a o kúsok ďalej je staršia nehoda. V Košiciach sú nehody na križovatke Levočská Dneperská a v Košiciach Barci v smere do centra. Ďalšiu prekážku hlásite pred Topolčanmi v smere zo Solčian. Tam je na kruhovom objazde odstavený traktor. Radary ste videli na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice. D1 pred Bičov smere z Hričovského Podhradia, potom R1 za Sliačom v smere do Zvolena a D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na kontroly pozor Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Chocholnou Velčicami v smere z D1, pred Drietomou v smere z Turčianskej Turnej, ale aj v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra. Ďalšie hliadky pribudli za Demandicami v smere do Šaroviec, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a ešte v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku. A to je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800

0: všetky naše obľúbené týmy, našich obľúbených futbalistov, spievala Shakira Burna Boy novinke Die Die futbalovej.
1: A v tej refrenovej časti počujete Die Die, Iko, Dale, Ales, Let's Go a je to taká zmes taliančiny, japončiny, španielčiny, francúzštiny a angličtiny.
0: Takže Die Die je po taliansky, akože poď, poď.
1: Die Die je po taliansky, si predstav, okay. A všetko to znamená poďme do toho, alebo no tak, let's go.
0: Tak, skvelá Shakira Burna Boy ako novinka a oficiálna skladba k majstrovstiev sveta. A my sa ideme trošku pozrieť špeciálne na cesty, Majsa.
2: Mimoriadny dopravný servis.
3: Ak sa pýtate, ako sa dostane skupina cyklistov na diaľnicu, tak to nevieme, ale vieme, kde ich aktuálne stretnete, takže dávajte si veľký pozor na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Presúva sa tam skupina cyklistov. Pre istotu ešte raz, veľmi opatrne jazdite na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Už dnes máme pre vás 36 000 €.
6: Oplatí sa naladiť sa.
1: Toto bola Euka, ktorá vyhrala túto sumu a keď myslela na svojho najmilovanejšieho v tej chvíli, volá sa Karol.
6: No, tak urobím radosť manželovi, lebo zajtra má narodeniny. Tak bude si môcť niečo vybrať krásne.
1: Takzvaná mačka v pytli.
0: Na Expresse oslavujeme príchod leta štýlovo a ideme sa spolu naladiť na to najbohatšie leto. Asi tým najlepším možným spôsobom a to je peniazmi. Budeme spolu odpočítavať do leta a vy budete hrať o brutálne love.
1: Áno, budú vaše samozrejme, ak od vás do 10 sekúnd dnes medzi 15. a 16. budeme počuť heslo, ktoré veľmi dobre poznáte. Oplatí sa naladiť.
0: 36 000 € už dnes, ak by ste potrebovali nejaký zvýhodnený balíček na tak na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To bol môj pubertálny crush a možno aj niekoho z vás, Lenny Kravitz a jeho nádherná skladba Again. Mm-hmm. A kľudne by som si dala Again, ale nie je času.
1: Nie je času, ale máme Kaigo, alebo Kaiga pripraveného.
0: Máme Kaigo.
1: Máme Kaigo, jeden Khalid, Save My Love, tak sa volá hit, ktorý vám zahráme.
0: Máme aj Majsa.
1: Majsa aj počasiu. Serus.
2: Áno, pondelok proste.
1: To nevadí.
0: Že úplne vo vzduchu pondelok. A aký bude?
2: Aj to počasie tak vyzerá také všelijaké. Zhruba polovica Slovenska vidí aj slnko. Najmä na severe príbuda oblačnosť, takisto aj na východnom Slovensku. Tatry si užili dnes už aj sneženie. A popoludní a večer by sa mohlo počasie upokojiť. Ten silný vietor ešte ale chvíľku vydrží. Zajtra pocítime oteplenie. Na oblohe to bude vyzerať veľmi podobne. Zrážky očakávame najmä vo východnej časti Slovenska. No a teploty od 21 do 28 stupňov. Rodičia budúcich prváčikov sa dnes dozvedia výsledky prijímačiek. Rezort školstva informoval, že do 10. hodiny ich v systéme e-prihlášky zverejnili takmer všetky školy. Chýba ešte 24 zariadení, čo sa týka zhruba 700 detí. Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej opozícia navrhovala odvolať ministra financií Ladislava Kamenického. Parlament má potom mimoriadne rokovať aj o odvolávaní ministra investícií Samuela Migala. Bratislavská polícia v celom kraji dnes kontroluje cesty. Akcia je zameraná na zákaz použitia alkoholických nápojov a iných návykových látok nie len vodičmi motorových, ale aj nemotorových vozidiel. Izraelskí politici z vládneho aj opozičného tábora ostro kritizovali dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe vrátane konfliktu v Libanone. Podľa nich dohoda neposkytuje dostatočné záruky pre bezpečnosť Izraela a môže ohroziť výsledky dosiahnuté počas vojenských operácií.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pondelok po obede pozdravuje opäť na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne hlásené dve nehody, a to za Rimavskými Zalužanmi v smere do Kocihy a v Košiciach na križovatke Levočská a Dneperská. Noví cestári pribudli za Hnúšťou, pracujú v smere do Tisovca. A pozor si dajte aj pred Topolčanmi v smere zo Solčian, tam je na kruhovom objazde odstavený traktor. Pribúdajú aj merania, radary aktuálne hlásite na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, ale aj D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Ďalšie merajú na R1 za Sliačom v smere do Zvolena, pred Oravskou Polhorou v smere z Poľska a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Pozor tiež na rýchlosť na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoku, D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a ešte vo Voli v smere do Strážskeho. Hliadky pribudli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a pred Chocholnou Veľčicami v smere z diaľnice D1. Ďalšie kontroly pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc na výjazde z Topol Čian do Továrník a za Demandicami v smere do Šaroviec. Pozor tiež na novú hliadku pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, potom za Plešivcom v smere do Slavca to berú v oboch smeroch. Kontrolujú aj v Košiciach na Moskovskej za triedou KVP v smere na Torisku a napokon v Krásnovciach v smere do Šamudoviec. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krištof, zostaň tu so mnou u nás na Expresse 13.48. Pekne pozdravujeme z popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: A veľmi sa tešíme aj z ľudí okolo nás a nielen tých, ktorých poznáme, ale tých, ktorých nepoznáme osobne.
0: Napríklad?
1: Ale sú to ikony typu Sarah Jessica Parker. Mm-hmm. Poznáš ju?
0: Sex v meste.
1: Carrie Bradshawová a absolútne zlatičko Ameriky. Teraz veľmi inšpiruje ďalšiu generáciu a predstav si nie mladých žien, ale tých starších žien, lebo však už okolo tých 60-50, mm-hmm, že sa netreba báť aj v takomto veku splniť si svoje sny, ktoré si musel odložiť kvôli deťom, kvôli rodine, kvôli kariére, kvôli čomukoľvek. Momentálne sa teší z toho, že vlastne začiatkom minulého týždňa získala čestný titul, doktorát na Northwesternskej univerzite v Amerike. Štúdium tam ona začala ešte keď bola mladá a nedokončila ho práve kvôli tomu, že teda hrnuli sa tieto ponuky kariérne.
0: To je super, že si odložíš štúdium na 30 rokov a potom ho dokončíš.
1: No, občas niektorých štve, že vlastne ona to štúdium kvázi nedokončila. Ona bola tak dobrá, že vlastne dostala ten čestný doktorát, čo znamená, že ty nemusíš dokončiť štúdium, ale univerzita ti za mimoriadny prínos takýto čestný doktorát proste venuje.
0: A mužov sa to netýka, lebo ja tiež čakám ešte stále na nejaký čestný akože doktorát, že by som dostal od niekoho.
1: Za mimoriadny prínos.
0: Ale neviem úplne presne v čom. Hej. Ale je to super, presne tak, že si vieš splniť ten sen a že nezabudneš na to. Ja viem aj o rôznych babičkách, čo si išli skočiť bungee jumping, alebo išli na tandemový zoskok, lebo ich to tak akože motivovalo a tak. Hej.
1: Alebo že celý život sa chceš rozviesť a v 60-ke to konečne urobí.
0: Presne tak, 905, 612, 612. Nájdu sa aj medzi nami poslucháčky, ktoré...
1: Alebo poslucháči.
0: Dáme to aj na mužov?
1: Jasné,
0: na všetky. Aké si veľkorysé, ďakujeme.
1: Hej, ale dnes máte happy hour.
0: Ale len do 14. Máte aj vy niečo, čo ste si splnili možno až vo vyššom veku? Ak áno, tak radi by sme o tom vedeli. Hlasovka úplne ideálna, ďakujeme.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.

0: to, aby si človek pozrel rovno nejaký futbalový zápas, keď toto počuje, nie?
1: Ja odpadnem, že takto ťa má rád ten náš hudobný dramaturg, že asi, ti v pondelok po obede dá Freed from Desire.
0: To je niečo neskutočné, ale na oplátku dáme vám absolútnu novinku od One Republic. Toto je taký hit, že dovidenia. Aha.
1: A verím, že aj vám urobí pekný pondelok.
0: Určite áno. Na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela ju budete počuť do, viete čo, 10 minút. Sľubujeme.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kato ja, padne to fakt.
2: Láďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
9: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Výsledky príjmačiek na základné školy sú už takmer kompletné. Čorej vybojoval ďalšie striebro na eurošampionáte paracyklistov. Večer už počasie pokojnejšie, od zajtra čakáme oteplenie. Pri správach o 14. je s vami Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Takmer všetky základné školy už zverejnili zoznam žiakov, ktorých prijali do prvého ročníka. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker potvrdil, že väčšina detí sa dostala na školu, ktorú preferovala. Dodáva, že systém e-prihláška našiel školu pre zhruba 1400 žiakov, ktorí by inak skončili pod čiarou.
12: Účel, systém, význam, prínos tohto systému je významný predovšetkým pre deti, pre transparentnosť, pre efektivitu. Mrzí ma, že to zatienili niektoré technické veci v minulosti, ale som veľmi rád, že dnes nie sú žiadne problémy.
10: Systém začiatkom mesiaca nezniesol nápor ľudí, ktorí chceli vedieť, ako dopadli príjmačky na stredné školy. Minister Drucker tvrdí, že dodávateľ systému od tohto incidentu posilnil kapacity štátneho portálu. Rezort čelil kritike opozície aj asociácie súkromných škôl, že systém je netransparentný a deťom poškodí. Odstúpenie Michala Šimečku z funkcie predsedu hnutia by podľa Radoslava Štefančíka progresívnemu Slovensku pomohlo. Politológ z Ekonomickej univerzity v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že voličom Smeru podľa neho kauzy nevadia.
13: Pani Šimečková je v hľadáčiku policajtov, zatiaľ čo Michal Fico nie je v záujme policie ani súdnej zložky moci. Takýto úplne jednoduchý, taký ten redukovaný pohľad sa dá vnímať asi tak, že sa to porovnávať nedá.
10: prípade Ficovcov vidí Štefančík minimálne rodinkárstvo. Verejnosť by podľa neho mala vedieť, ako je narábané s peniazmi, ktoré dáva strana.
13: Myslím si, že ešte nie sme zrejme ako národ, ako spoločnosť natoľko uvedomila, že niektoré veci, ktoré síce sú v súlade s právom, nemusia byť úplne v poriadku a preto by mali politici odísť. Ešte na tej úrovni nie sme. Pevne verím, že raz budeme, aj keď netuším kedy.
10: Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že peniaze, ktoré vyplatila agentúra Smer synovi premiéra, už neboli štátne, pretože v Smere sa transformovali na stranícke. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Po rozsiahlých ruských útokoch na Kyjev horela vzácna pamiatka Kyjevsko-Pečorská lavra, ktorú založili mnísi pred takmer 1000 rokmi. V pravoslavnom kláštore, ktorý je zapísaný ako svetové dedičstvo UNESCO, je poškodený oltár aj opevnenie. Zatiaľ čo svet odsudzuje ruskú agresiu, Moskva tvrdí, že za požiar je zodpovedná raketa z amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajinská tajná služba to označila za klamstvá a zo zasiahnutého miesta zverejnila fotografie trosiek ruského útočného dronu. Volodymyr Zelenský hovorí o najzásadnejšom ruskom útoku voči kresťanskému kultúrnemu dedičstvu. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročnej súťaži sa držal najskôr na popredných pozíciách a v dramatickom špurte do cieľovej rovinky predviedol skvelú taktiku aj dynamiku a vybojoval pre Slovensko striebornú medailu. V kategórii VH4 obsadila 4. miesto Kristýna Madajová. Popoludní ešte môže miestami sprchnúť, a to najmä na severnom Slovensku, inde by malo byť počasie pokojnejšie dnes s teplotou do 25 stupňov. Od zajtra už ideme vyššie, na severe má byť najviac 21, ale na juhu 23 až 28 stupňov. Bude to podobný deň ako dnes, akurát zrážky treba čakať najmä na východe.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pozdravujem aj na cesty s novými nehodami. R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. V pravom pruhu zrážka kamióna s osobným autom, už tam stojíte v kolone. V Martine je nehoda na Jilemnického pri jednote v smere von z mesta a za Rimavskými Zalužanmi hlásite nehodu v smere do Kocihy. Pozor na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, je na ceste veľa vody. Na radari upozorňujete Vivachnovej v smere do Ružomberka, pred Oravskou Polhorou v smere z Poľska, na výjazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka, za Rožňavou v smere do Betliara, na výjazde z Prešova do Malého Šariša a na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadky máme v Bratislave na nábreží, za PKO v smere do centra, za Holíčom v smere do Skalice, v Bratislave kontrolujú aj na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku, pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na výjazde z Topolčian do Továrník, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku tiež máme hliadky na výjazde do Ličartoviec z Lemešian, na výjazde do Košíc z Košických Holšian, v Ždani v smere do Čane a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Tak o 14.05 počúvate Radio Express a popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
0: Ahojte, pozdravujeme a tešíme sa, že aj takto v pondelok sme sa rozhodli hneď, že budeme hraví. Máme tu novú indíciu na

0: že môžem zodpovedne povedať, že jedna z našich najobľúbenejších aktuálne v playliste Rádia Express I Need Your Love od One Republic.
1: Určite áno. Tak 14.15 ho počúvali u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúža Michaela.
0: Krásna vec. One Republic 25. júna v Budapešti a 27. júna v Prahe, keby ste akože náhodou niekto chceli ísť na výlet. Navyše, tie lístky akože už nie sú z najlacnejších. Máme riešenie v rukáve.
1: Pravom alebo vľavom?
0: V obi dvoch, lebo tá suma 36 000 eur sa nedá zmestiť do jedného rukáva, čiže musíš naozaj že mať veľkú flanelovú košelu s hrubými rukávmi, aby si to tam mohla napchať. Veľké veci sa tu dejú u nás.
1: A keďže sa nevieme dočkať všetkých tých letných aktivít, ktoré samozrejme súvisia aj s tým, že sú to také letné výdavky, povedzme, tak o to viac sa tešíme na to, že niekomu z vás zjednodušíme ten život a vyhrá dnes 36 000 eur.
0: Vážne, jasné, že vážne. Ako my si tu nerobíme žiadne žarty, žiadne srandy. Odpočítavame dni a minuty do letného slnovratu. Ten nastane 21. júna 10.24, presne, hej, v tom okamihu. A dovtedy sme si povedali, že budeme hraví a že budeme každý deň pridávať nejaké šialené sumy, ktoré vám budú robiť radosť.
1: Tých 36 000 eur môže byť dnes vašich, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak ste ready?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vy počúvate Radio Express, my sme Matúša Michaela v popoludnejšej show a toto bol Ed Sheeran, ale ideme na Amy McDonald, ktorá má novú skladbu. Volá sa I'm Done a my sme tak akože prezieravo si hovorili, že to meno nám niečo hovorí, Amy McDonald, že však ona už mala nejaký hit a potom sme zistili, že veď práve tento. Ale v roku 2007. Takže akože dala si také akože 20 ročnú prestávku.
1: Mne sa vybaví vždy hranolky, Royal a také.
0: Aha, to je...
1: Jemenia, takže...
0: Začína byť zase hladná,
1: ďakujem. Ďakujem, Amy.
0: Nech sa páči, budeme si hrať, nie je tu jej pôvodnú, ale tu jej novinku.
1: Presne tak, len pripomínam, že hádame indiciu bránou von oknom dnu. Ak vás napadá, čo by máte mohol robiť, tak 905 612 612.
0: Je to vyhadzovač, čaba vyhadzovač.
1: Teraz ide Majsa.
2: Napadlo, že chýta mačky.
0: Hej, no, môže byť. No a Majsa nám ide povedať o počasí.
2: No, tak vyzerá to, že situácia sa zlepšuje. Slnko sa ukazuje na viacerých miestach, oblačnosť ubúda, ale s tým silným vetrom ešte treba chvíľku rátať, lokálne so zrážkami. Zajtra to bude podobne, väčšinou teda jasná obloha, miestami polooblačná na východe Slovenska, dokonca aj so zrážkami. Popoludní zasa na západe oblačnosť pribudne, ale už pocítime oteplenie, má byť na severe do 21 a na juhu do 28 stupňov. Poslanci neotvorili ani mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia odvolávať ministra investícií Samuela Migala. Celý blok odvolávaní ministrov sa presunie na jeseň, kedy sa má konať jedna spoločná mimoriadna schôdza. Parlament dnes nerokoval ani o návrhu na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického. Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Indiou v oblasti zbrojárskeho priemyslu a digitalizácie. Povedal to premiér Robert Fico po stretnutí s indickým predsedom vlády Narendrom Modím. Je prvým indickým premiérom, ktorý Slovensko navštívil. Počet obetí zrážky dvoch lodí neďaleko Splitu stúpol na 4. Záchranári našli telo nezvestnej osoby. Vo všetkých 4 prípadoch išlo o občanov Českej republiky. Futbalisti Ružomberka odštartovali prípravu na novú sezónu najvyššej ligy. V kádri končí celkovo až 10 hráčov. Mužstvo skončilo v uplynulej sezóne na 10. priečke tabuľky.
3: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Riešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
8: Škoda.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný pondelok na cesty želá opäť Mariana Tekeliová. Komplikovaná nehoda je na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. V pravom pruhu sa tam zrazil kamión s osobným autom, čakáte v kolone. Ďalšie nehody v Žiline na Ľavobrežnej v smere do Tepličky nad Váhom. V Martine pri kolónii Hviezda v smere do centra, takisto v Martine na Jilemnického pri jednote v smere von z mesta a za Rimavskými Zalužanmi v smere do Kocihy. Veľký pozor si dávate, ak jazdíte po konci BD1 pri Bidovciach v smere do Svinice, tam hlásite na ceste veľa vody. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež na výjazde z Kremnice do Kremnických baní v Kráľovanoch v smere do Radkova a na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Merajú aj za Rožňavou v smere do Betliara, na výjazde z Prešova do Malého Šariša a na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na hliadky dajte pozor za Holíčom v smere do Skalice, v Bratislave na Ivánskej pri IKEA v smere k letisku, na výjazde zo Serede do Dolnej Stredy a aj v Piešťanoch na Rázusovej v smere na Vinterovu. Ďalšie kontrolujú pred Lučencom v smere z Lovinobane, na výjazde do Ličartoviec z Lomešian, na výjazde do Košíc z Košických Holšian, ešte v Ždani v smere do Čane a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. A to je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna z najväčších Kuliových skladieb, najväčších hitov celosvetových Gangsta's Paradise u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela. Máme 10 minút do 15.
1: Bránou von, oknom dnu.
0: Ajajaj.
1: Bránou von, oknom dnu. A ešte keď to 10 krát za sebou povieš, tak sa ho bude zaklínadlo.
2: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
1: Možno aj Matej čarodejník.
0: Kto vie, že čo ten Matej robí, ale samozrejme ideme sa pokúsiť zistiť, pretože to je indícia na jeho zamestnanie.
1: Bránou von, oknom dnu, tak znie tvoja indícia. Matúš, máš nejaký tip? Začni ty.
0: Finančný poradca.
1: Aha.
3: Nie.
1: Že ho,
0: Ho pošleš, ale on sa vráti.
1: Vieš, on sa vráti. Ja som počula, že na Kube majú také domy, ktoré majú hrozne úzke schodiska a vždy, keď chcú dostať nejaký veľký nábytok do bytu, tak nemôžu ísť po tom schodisku, ale majú tam také zdvíhače, také malé žeriaviky a oni normálne, že čokoľvek, aj batožinu, keď prídu ľudia na hotel.
0: Aj tých obeznejších ľudí však.
1: Čokoľvek.
0: A, no.
1: Tak ich presúvajú oknom cez tieto žeriaviky dovnútra do hotelovej izby. Takže my ti vlastne voláme na Kubu.
3: Nie, nie je to ono.
1: Nie, čiže... A nie si sťahovák, alebo takéto čosi?
3: Nie, nie.
0: OK, čiže ani žeriavník, ani sťahovák a ani poradca. Je tvoja práca, ktorú robíš, ručná, alebo teda manuálna práca?
3: Nie, nie je to manuálna práca.
0: Mm-hmm. Čiže toto je naozaj silná metafora, hej, na tvoje zamestnanie.
3: Je to veľmi silná metafora, veľmi silná metafora.
1: Čiže, tá brána môže byť aj elektronická brána, alebo bankovnícka brána?
3: Kôr nie.
0: Aha, ty si myslela ako,
1: platobná brána.
0: Platobná brána.
3: Aha. Nie, nie, nie, nie, nie,
0: dobre,
3: určite nie.
0: Dobre.
1: Poskytuješ nejakú službu?
3: Nemôžem to tak nazvať, že služba.
1: Rozumiem. Čiže ľudia si ťa normálne akože nemôžu najať, hej, alebo si ťa zaplatiť, že potrebujú niečo.
3: Nie, väčšinou, ak môžem pomôcť, tak väčšinou ja idem za niekým.
1: Rozumiem. Že ty si exekútor.
3: Nie.
1: Takže ty ideš za nimi, čo znamená, že ty môžeš byť nejaký kontrolór alebo pracovať pre štátnu správu.
3: Nie.
0: Mm-hmm, ja už viem, teraz mi to napadlo.
1: Čo?
0: On je podomový predajca dážnikov alebo opravár dážnikov, vieš, že chodí a opravuje dážniky.
1: To ešte sa robí?
0: No to neviem. Ale možno Matej to robí.
1: Možno. Spýtame sa ho, ale dovtedy budeme potrebovať aj vašu pomoc na 905 612 612. Napíšte nám, čo si myslíte už na základe toho, čo ste počuli, čo by mohol Matej robiť. Tá indícia znie bránou von, oknom dnu.

0: O minútku a nejaké drobné máme 15 hodín a Miši, pamätáš si, ako som sa minulý týždeň tešil z najväčších hitov, ktoré sme hrali, také 90-ky? Asi nepamätá, neviem. Fun Factory, aj dnes budeme drtiť tieto skvelé veci, hity u nás na Expresse, popoludnejšie show, dáme si to ale až po celej.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1, presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Žilinkové návrhy a pripomienky k trestnému zákonu vláda doteraz nevypočula. V Británii má už na jar platiť zákaz sociálnych sietí pre deti. Od zajtra sa oteplí, lokálne čakáme ešte aj zrážky. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Na vládu sa valí kritika, že odignorovala návrhy generálneho prokurátora na zmeny v trestnom zákone. Maroš Žilinka upozorňoval na výrazný pokles odstíhaných a obžalovaných osôb za daňové trestné činy. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
7: Maroš Žilinka preto predložil predsedovi Národnej rady legislatívny podnet v paragrafovom znení. Generálnemu prokurátorovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry nebol doposiaľ vypočutý.
5: Poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska kritizuje, že sa rezort financií niekoľkokrát sťažoval na slabý výber daní, ale návrhy, ktoré predložila generálna prokuratúra, nepretlačil.
8: Znižuje hranice trestného činu pri daňových podvodoch z 20 000 na 700 eur. Ako výnos z trestnej činnosti by sa na základe tejto novely počítal aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu. Napríklad, ak podvodník nezaplatí daň. Tretí, celkom zaujímavý bod, ochrana vašich dôchodkov. Ako škoda by sa počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera.
5: PS avizuje, že si návrh prokuratúry osvojí, doplní ho a predloží na septembrovej schôdzi. Koalícia novelou trestného zákona zrušila špeciálnu prokuratúru aj NAKA. Skrátila niektoré premlčacie lehoty, zaviedla alternatívne tresty či určila novú výšku škodových hraníc. Po daždivých dňoch sucho na Slovensku výrazne ustúpilo. Situácia je lepšia najmä na strednom Slovensku. Najviac zrážok v uplynulých dňoch zaznamenali Vysoké a Nízke Tatry a Volovské vrchy. Výrazné až extrémne sucho aj naďalej pretrváva na asi 15% územia, najmä na západe a východe. Najhoršia situácia je v Malých Karpatoch, na Považí, Orave a Zemplíne. Na sociálne siete sa už nedostanú ani deti vo Veľkej Británii. Tamojšia vláda plánuje v legislatívu presadiť do Vianoc a zákaz vybraných aplikácií pre mladších ako 16 rokov by mal platiť už na jar. Premiér Keir Starmer povedal, že prijatie rozhodnutia nebolo jednoduché. Zdôraznil, že budú musieť prispôsobiť ich prístup k technologickým zmenám.
9: Môže ich to uväzniť v nekonečnom kolobehu skrolovania, ktorý vytláča čas na hry, spánok a čas strávený s rodinou. Môže to poškodiť ich duševné zdravie. A úprimne povedané, rodičia v tejto veci potrebujú našu podporu.
5: Rozhodnutie britskej vlády nasledovalo po prieskume verejnej mienky, do ktorého sa zapojilo 116 000 rodičov, zamestnancov technologického sektora a detí.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Slovenské tenistky sú vo svetovom rebríčku až v druhej stovke. Najlepšie umiestnenie má aktuálne Rebeka Šrámková na 122. mieste, Viktória Hrunčáková je až na mieste 227. Na čele poradia je bieloruská Arina Sabalenková pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Poľkou Igou Švjontekovou.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Počasie sa upokojilo na väčšine Slovenska, prevláda slnko, sem tam prekladané oblakmi, ale zrážky aktuálne hlásené nemáme. Zajtra môže sprchnúť najmä vo východnej časti, inde bude počasie jasné až polooblačné, už aj s vyššími teplotami. Na severe do 21 a na juhu do 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem aj na cesty. Pozor na nehody na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, tam je aj kolóna. V Žiline na Ľavobrežnej v smere do Tepličky nad Váhom a v Martine pri kolónii Hviezda v smere do centra. Toto je ďalšia prekážka a je od vás.
11: V Bratislave na prístavnom moste v smere z Petržalky do Činova sa pokazil autobus a je tam v pravom pruhu odstavený, takže treba sa dávať pozor.
5: Držíte sa tam aj v kolóne a ďakujeme za informáciu. Ďalšie kolóny máme v Bratislave kvôli cestárom. Pracujú na začiatku Staromestskej v smere z námestia 1. mája. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice tiež pozor, hlásite tam na ceste veľa vody. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, v Mútnom obojsmerne a pri Medzibrode v smere do Brusna. A hliadka vás počká na výjazde z Nemešian do Spišského Podradia. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 440 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj po 15.

0: Ojojojojojoj.
1: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
0: Dramatický
1: pretože
0: čas.
1: Pretože prísť o 36 000 eur.
0: Ojojojojoj.
1: Nič, no, ale je to tak, no.
0: Stále nezdvíha.
1: Či? A
0: nič.
1: Skúsime to. Pán zvukár, skúsime to neskôr.
0: To je za to, aby sme ho odstrihli. Odhlasované.
1: Dobre, odhlasované.
0: Nedostal šancu ani po hodine zdvihnúť telefón náš súťažiaci.
1: Ale my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa dnes pripravil o 36 000 eur.
0: My hovoríme a aj dnes to povieme, nám je to tak strašne jedno.
1: Pretože zajtra, viete, čo sa zajtra bude diať? Bože, môžem to povedať.
0: Počkaj, všetci ticho, nech sa páči, hovor.
1: No, spoločne odpočítavame do leta. Áno, to už sme si teda dohodli už v piatok vlastne. Hráme o brutálne peniaze.
0: A ty to nechce, nepovedala si to.
1: Čak, ale
0: ty máš prečo tedy povedať, ty si mala mať ticho a mala si povedať, o koľko ideme hrať, lebo to je tá zásadná informácia. Takže ešte raz, všetci ticho, 50 000.
1: No a
0: ja som to povedal skôr. 50 000 eur.
1: Neuveriteľných, takmer letných 50 000 eur si môžete zajtra vyhrať v Oplati sa neladiť sa. Ak samozrejme to zodvihnete do 10 sekúnd, hej, my nebudeme tu čakať 2 minúty na vás.
0: A prepočte. Heslo je Oplati sa naladiť sa.
1: A teda, aby sa nezabudlo, do leta zostáva koľko?
0: Ešte 6, takže poďme odpočítovať do 6. Dobre? Čiže
1: Bože,
0: 10, 9, 8, 7, 6.
1: Dobre, čiže do leta zostáva do leta zostáva presne
0: 6 dní.
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Check it out, check it out.

0: sa priznať, že jedna z najsledovanejších momentálne mojich modiel je Jennifer Lopez. Nedávno jej vyšiel nový film na streamovacej platforme a znova som tak nejak podľahla jej čáru. To je, ona je absolútne neskutočná ženská.
1: Aj David Guetta je podľahol v tejto pesničke minimálne Save Me Tonight, tak sa volala tá novinka, ktorú sme vám hrali. Budeme ale hrať skvelo aj po pol. Lebo príde Michael Patrick Kelly a jeho Run Free a máme tu inak jeden tip ešte na zamestnanie, ktoré by Matej mohol robiť, pretože on nám poslal indíciu bránou von oknom dnu, tak počúvajme.
2: Robí nákresy únikových východov.
1: Nákresy únikových východov.
0: Dobre, to mi nenapadlo.
1: Ani mne teda.
0: Aký kreatívny.
1: Dobrý ste, akože strašne veľa tipov tu máme, tak uvidíme už do 15 minút to, no 20 to rozlúskneme, ale teraz s Majsou, že čo nás čaká v počasí,
3: ale
1: lebo
3: vieš, no. Taká myšlienka mi napadla, že pozrime sa my u nás na chodbe, či jeho meno tam náhodou nemáme pod tým, alebo vie, že
1: pod čím?
0: Že napísané?
3: Keď on kreslí tie únikové cesty.
1: Aha.
0: Myslíš, že oni sa takto podpisujú? Ako maliari?
3: Picasso?
1: On sa volá Matej Únik.
3: Určite nie.
1: Matej Exit.
3: Dobre, tak to som nedomyslela. Poďme na to počasie. Tam je to pomerne jasné podľa mapky SHMU. Zrážky máme v Liesku. Inde počasie je také polooblačné. S teplotami okolo 23 stupňov maximálne na juhu Slovenska. Večer sa to upokojí. Zajtra už pocítime výraznejšie oteplenie. Má byť totiž v južných okresoch až do 28 stupňov a v ďalších dňoch to pôjde ešte vyššie do konca cez 30. Aj na severe relatívne vysoké čísla do 21 stupňov. Bude to jasný až polooblačný deň, ak zrážky, tak najmä na východe. Miesto na základnej škole získalo takmer 57 600 detí. Viac ako tisícke z nich pomohol k umiestneniu prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky. Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 v Dúbravke v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta a hotová by mala byť v roku 2029. Cena ropy Brent po oznámení predbežnej dohody medzi USA a Iránom klesla o 5%. Podľa finančného analytika Stanislava Pánisa sa však návrat dodávok z Perského zálivu na úroveň spred konfliktu nebude okamžitý. Ruben Amorim by sa mal stať novým trénerom futbalistov AC Milano. Podľa denníka Abola i renomovaného novinára Fabricia Romana sa portugalský kouč už ústne dohodol s vedením talianského klubu na zmluve do roku 2028, ktorá zahrňa aj opciu na ďalšiu sezónu.
4: Obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
5: Obetujú.
4: Obetujú.
5: Obetujú asi tak rovnako. A nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať.
4: Ale čo, že by sme nechceli?
5: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo. Lenka, ty si spievaš takto ráno?
4: Teraz si ma
5: nechcem ti nakúkať do sprchy,
4: no,
5: teda
4: veď
5: chcem,
4: to,
5: ale
4: veď toto.
5: Všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítala, ako by si ho obliekol?
6: S úsmevom.
5: Áno.
6: A príliš nie na hrubo.
5: Párky zvládnem.
4: Áno, a potom aj párky
5: zvládnem.
4: A treba ešte aj horčicu a kečup.
5: Musíš povedať čo k párkom?
4: Oboje.
5: To je také alibistické. Čo si dávaš ty?
4: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
5: Krémska horčica.
4: No,
5: to je jediná správna odpoveď.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
10: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: 15.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Opäť hlásite ďalšie nové nehody. Jedna z nich je aj v Bratislave. Stala sa na začiatku Furdekovej v smere zo Starohájskej. Ďalšie nehody sú nové na výjazde do Šamorína z R7 v smere z Bratislavy, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a za Malou Domašou v smere do Novej Kalče. Na R1 je nehoda pri Seredi v smere do Šoporne, zdržíte sa tam, a v Žiline na Ľavobrežnej v smere do Teplíčky nad Váhom. Rozsiahle kolóny hlásite v Bratislave, je to na prístavnom moste v smere k Darexu, v pravom pruhu je tam totiž odstavený autobus, ktorý blokuje premávku. No a cestári vás zdržia v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z námestia 1. mája. Na radari dajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, za Zlatnou na Ostrove v smere do Komárna, aj na diaľnici pri Ilave v smere do Púchova. Ďalšie meranie v Kráľovanoch v smere do Radkova, v Mútnom obojsmerne, pri Medzibrode v smere do Brusna a ešte na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Pribúdajú aj kontroly v Banskej Bystrici na Tajovského, pri Ekonomickej fakulte kontrolujú oba smery, pred Dolným Kubínom čakajú v smere z Oravského podzámku, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia a v Košiciach na Moldavskej za Čerpačkou Orlen v smere von z mesta. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Šabúz a jeho Good News, toto je Radio Express. My sme Matúša Michaela.
1: Bráno von oknom dnu, aj to je indícia, ktorá nám dnes láme hlavičky. Maťo nejako pracuje a my sa snažíme zistiť ako.
2: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy. Radio
0: Express. Ako snažíme sa vždy uhádnuť podľa jednej jedinej nápovedy, sem tam potrebujeme takú menšiu pomoc aj od vás.
1: Hej,
0: tak... Ale tak akože zisťujeme, hej,
1: poďme
0: stále.
1: Poďme na to.
0: Táto metafora hovorí o tom, že aj keď ťa vyhodia, tak tým pádom sa nejako vrátiš, hej?
3: Výborne, no. Áno, už ste blízko. Mm-hmm. Už no. Blízko.
1: Alebo je to sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa?
0: Á, tak to asi nie.
1: Nie.
3: Je to... Nič štátne, nič také.
0: Je to súkromný sektor, hej?
3: Áno, je to súkromný sektor.
1: A nie si ty poštár?
3: Nie.
1: Ale radíš niekomu v niečom?
3: Áno, radím.
1: A ho občas presviečaš, aby, čo ja viem, zmenil dodávateľa plynu?
3: Výborne, áno. Presviečam, ale nie je to dodávateľ plynu. Aha.
1: Aby zmenil napríklad tie elektro... Vieš, čo myslím?
0: A východ do elektro.
3: Nie, toto nie.
1: Vieš, čo myslím?
0: Dodávateľa elektriny.
1: Áno, dodávateľa elektriny.
3: Nie.
1: A pracuješ pre nejakú konkrétnu firmu, ktorú sa snažíš propagovať a dostať ju do našich domácností?
3: Nie do domácnosti, nie, ale do zákazníkov.
0: Do firiem.
1: Do firiem.
0: Áno, si ty obchodný zástupca.
3: Áno, som obchodný zástupca.
0: Díky, Miši, zase si nahodila.
1: Áno,
0: už som nebol ďaleko. A čo obchodo zastupuješ?
3: Dodávam pracovné oblečenie.
0: Aha, pracovné odevy.
1: Mundúry, takzvané mundúry.
3: Mm-hmm. Topánky, monterky, ochrana hlavy, oči a tak
0: super,
3: ďalej.
0: Super, a dúfam, že akože košielky a monterky aspoň z kávových zrna, alebo také, akože štýlové nejaké poriadne.
3: Aj košielky, veľmi štýlové.
0: Hej, z kávových zrna, alebo z pomarančové kvôry, a teraz sú moderné, alebo z čoho?
3: Vegan Biorau.
1: Skorice.
0: OK. Skvelý, no dobre, tak spoznali sme ďalšieho človeka vďaka jeho indícii.
1: Obchodný zástupca, veľmi sa mi páči tá sebereflexia, ktorú zainteresoval teda do tej svojej indície, že bráno von oknom dnu.
0: No.
1: No to neodbitný človek.
0: Ale tak to je jeho práca a musí to robiť a živí sa ústami a musí teda presvedčiť tých svojich zákazníkov aj potenciálnych, že tie ich výrobky sú práve tie ich najlepšie a najvhodnejšie. No budeme čakať na ďalšiu nejakú zaujímavú indiciu, zase sa chceme s vami akože hrať a pobaviť. Strašne nám to dobre robí. A dve veci. Prvá vec je, že hádame, že je to také hráve a tá lepšia vec ešte je, keď to uhádneme. To je akože to je skvelá vec. No.
1: Áno, takzvaný firework.
0: Taký firework alebo erupcia radosti. 905 612 612. Zostávame mladí, zostávame hraví a chceme aplikovať ďalšiu vašu indiciu v rámci tohto týždňa 100%.
2: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo

0: Fantastický Krištof, ty a ja u nás na Expresse v popoludnejšej show. Dávajte pozor na cestách, máme tam nejaké novinky, aj nehoda nová, ale o tom vám povie Majsa už o malý moment v našej popoludnejšej show.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón, osviež najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: NDS ide stavať diaľničnú križovatku na západnom konci Bratislavy. Po ruskom útoku na Kyjev hlásia 4 obete a ďalšie v Charkove. Postupne sa oteplí, zajtra lokálne aj zrážky.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Západný vstup do Bratislavy prejde modernizáciou. Národná diaľničná spoločnosť spustila verejné obstarávanie na križovatku D2 v Dúbravke. Minister dopravy za Smer Jozef Ráš tvrdí, že to nebude stáť stovky miliónov eur a stavba je nevyhnutná.
9: Predpokladá hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie verím, že ju dosiahne ešte nižšiu. Bude asi pár mesiacov trvať, kým teda obstarávanie skončí. Následne pôjdu projektové práce a povoľovací proces, ale verím, že toto bude bezproblémové.
7: V rámci prác na budúcej križovatke prebehne úprava terénu, preložky sietí, vybudovanie zárubných múrov, oplotenie diaľnice, výstavba samotných vetiev a ich následné napojenie na D2. Stavba by mala byť hotová v roku 2029. Koaličné strany stratili od volieb podľa prieskumov asi 12%, opozičné však narastli len o 2%. Šéf agentúry Focus Martin Slosiarik v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sklamaní voliči neprechádzajú automaticky k opozícii.
10: A koalícia klesá, automaticky sa to samozrejme neprejavuje na strane opozícii, ono sa to samozrejme prejavuje povedzme výrazným rastom republiky, ktorá vo voľbách mala menej ako 5% a dnes je v podstate na úrovni 10%.
7: Medzi najdôveryhodnejších politikov stále patrí prezident Peter Pellegrini. Podľa politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka mu chýba vízia najvyššieho ústavného činiteľa.
11: Z pohľadu toho, ako pán Pellegrini vystupuje, že je tiež takým zbytočným prvkom na našom politickom systéme, lebo prezident už keď ho máme, už keď sme mu dali takú vysokú mieru legitimity, že je volený
12: priamo.
11: A on by mal skutočne dávať o sebe vedieť minimálne svojimi prejavmi. On by mal naozaj ukázať, on by mal ukázať víziu Slovenska.
7: Peter Pellegrini je v úrade 2 roky. Vo víkendovom rozhovore pre televíziu Joj kritizoval hrubosť v politike a nasledujúce voľby podľa neho môžu rozhodnúť peňaženky ľudí. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ukrajina čelila v noci masívnym ruským útokom. V Kyjeve zomreli 4 ľudia a v Charkove prišlo o život 5 záchranárov. Poškodená je aj vzácna pravoslavná pamiatka UNESCO, Kievsko-Pečorská lavra, ktorú založili mnísi pred takmer 1000 rokmi. Vo vzduchu boli preventívne aj poľské stíhačky, ktoré monitorovali ohrozené prihraničné regióny. Ukrajine sa podarilo útočiť na stredisko ruského zbrojného priemyslu či firmy na výrobu rakiet pri Moskve. O situácii na Ukrajine budeme hovoriť zajtra zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
7: Slovenské volejbalistky majú na dosah účasť na finálovom turnaji Európskej ligy. Pred záverečnými dvoma zápasmi skupinovej fázy majú plný počet 12 bodov. Cieľ je podľa smečiarky Lucie Herdovej jasný.
13: Potrebujeme čistý výsledok, najlepšie 3-0 v obidvoch zápasoch, pretože tá tabuľka je dosť tesná a my chceme ísť do prvej štvorky, čo je náš gól, takže zodpovednosť a určite agresia.
7: Účasť v najlepšej štvorke si môžu zabezpečiť už počas nasledujúceho víkendu v Gruzínsku, kde nastúpia proti Bosne a Hercegovine a domácemu týmu.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: V noci očakávame len slabé zrážky, a to najmä vo východnej časti Slovenska, a do rána by mali priebežne doznievať. Zajtrajší deň bude prevažne jasný a slnečný, iba kde tu mráčik, na východe lokálne iba výnimočne sprchne. Teploty už idú vyššie, má to byť na severe do 21 a na juhu do 28 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem aj na cesty. Máme nehody v Bratislave na začiatku Furdekovej v smere zo Starohájskej, na vjazde do Šamorína z R7 v smere z Bratislavy a v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového. Ďalšie nehody pribudli na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, v Žiline na Ľavobrežnej v smere do Tepličky nad Váhom, v Podbrezovej Lopeji v smere do Centra a za Malou Domašou v smere do Novej Kelče. V Bratislave stojíte v kolónach a nie sú krátke, pretože na prístavnom moste v smere k Darexu je odstavený autobus. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Zlatnou na Ostrove v smere do Komárna, aj na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec. Meranie hlásite aj z D1 pri Ilave v smere do Púchova, v Kráľovanoch v smere do Radkova, na diaľnici pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Pozor aj na kontroly na výjazde do Nitry z Cabaja Čápora, v Banskej Bystrici na Tajovského pri Ekonomickej fakulte, tam oba smery kontrolujú. Potom sú hliadky ešte pred Lučencom v smere z Lovinobane, v Košiciach na Moldavskej v smere von z mesta, aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800

0: 16.17, popoludnejšie show Matúža Michaela. Počúvate samozrejme nás dvoch logicky, ale ano. Dnes tu nebudeme sami, pretože Mark Dan prichádza s novou skladbou, volá sa Country Girl. Country Girl, she keeps on rolling. Nie je v nej sám. Tento krásny hlas, ktorému sa povenujeme tiež, patrí Raymondovi, absolútny nováčik na slovenskej scéne.
1: A 100%. A teda predstavujeme vám veľkú vec. Mark Dan a Raymond u nás v štúdiu dnes, lebo priniesli nám nový single Country Girl. I love it.
0: Ahojte, chlapci.
2: Ahojte, čaute.
3: Ahoj, ahoj všetci.
1: Čaute, vítajte.
0: Počkaj, Raymond, ty hovoríš po slovensky.
2: Áno, áno. Ja som zo Slovenska, som z Levíc.
0: Okay.
1: Raymond z Levíc.
0: A to Raymond ťa tak pokrstili?
2: Áno, to ma pokrstil túto pán Mark Dan.
3: Ja som mu to vymyslel inak. Čiže... Ja mám tú čest, že som mu vymyslel prezývku inak.
0: To je pseudonym. OK, už rozumiem.
1: Dobre, lebo my keď sme počuli skladbu Country Girl, tak si hovoríme, že odkiaľ ten Raymond je, to je brutál, jak on spieva a akú má angličtinu, tak si hovoríme, že...
0: Vás dvoch spojil Miro Jaroš?
2: Áno, áno, ja hrám v projekte s Mirom Jarošom už 13. rok, tuším, píšem moje pesničky, tieto detské a Romanko pred 3 rokmi nastúpil ako hlavný zvukár. Ja som skúšal rôznych vokalistov ako vždy. Aj na Slovensku, aj v zahraničí posielali mi svoje vokály a stále som cítil, že to nie je ono. A nakoniec proste Raymond chodil každý deň okolo mňa a on mi povedal, že však skús to, ja ti to naspievam, že čo na to povieš. A on to naspieval a hovorím si, kokos, však to je dobré.
0: Vieme to nazvať tvojim speváckym debutom?
2: Áno, na Slovensku určite, ale venujem sa hudbe vlastne celý svoj život. Viac menej v zahraničí som hrával v hotelových rezortoch.
1: Nová skladba, inšpirovaná, Marek, povedz ty kým?
2: Mojou polovičkou, ktorá, na ktorej mi najviac na svete záleží a poznali sme sa vlastne 3 roky dozadu a vlastne odkedy som ju spoznal, tak mi totálne zmenila život a vlastne som si povedal, že napíšem o nej pesničku, pretože porodila mi dve deti a je to to najkrajšie, čo ma vlastne stretlo v živote. Takže,
0: a tak... okrem detí, v čom ti zmenila život?
2: Vieš čo, priniesla mi do života takú zvláštnu, taký kľud, taký pokoj, úprimnosť, lásku a všetky tie hodnoty, ktoré si ja vážim na ľuďoch najviac. Mm-hmm. Toto nie je song ani o dokonalosti, ani luxuse, ani sláve, o ničom, ale o obyčajnom dievčati s výnimočným srdcom.
1: A Michaela už pláče.
0: Oh, dobre, sa rozprávame a už mi idú slzy.
1: Ale to je super, pekne si zatiaľ do živého teraz, vie? Asi povedal, že kľud a tak, ale ako sa dá mať kľud, keď máte dve malé deti a...
2: Aj preto je to Country Girl, pretože ona pochádza z dedinky na strednom Slovensku. Je to obklopené prírodou totálne, že nie je tam ani signál poriadne, keď mi chceš zavolať a ja som zrovna tam, tak sa mi veľmi nedovoláš.
0: Wow. A kde to je?
2: Krúžno, pri Rimavskej Sobote. Keď tam idem, najprv idem 8 minút cez les a potom sa dostanem a potom je taký plot a tam už nič nie je.
1: Wow,
2: takže ona je vlastne z takejto dedinky, kde ľudia veľmi nepoužívajú ani proste telefóny, že už nie je tam taká tá doba, že mladí len scrollujú na Instagramoch a tak, že proste hrajú sa tam na harmonikách a fakt, že taká doba ako niekedy bola a proste ja som tam stretol moju Niky a to je to najkrajšie, čo ma stretlo.
1: Je to tvoj prvý single venovaný tvojej polovičke?
2: Nie, mám už 6 takýchto.
1: Aha, no tak ona už...
0: Počkaj, vážne.
3: Zlatá Miša.
1: Vieš, lebo prišlo Let Me Die.
0: Ja som ti to uverila v tej sekunde, lebo ale celý ja čas rozprávaš tak úprimne, otvorene a ty si to tak prirodzene povedal, že som ti v momente uverila, že ty už máš 6 pesniček o svojich bývalých.
2: No. Nie, prepáčte, ja samozrejme som srandoval, ja keď sa pozriem na Matúša a dobre sa poznáme, tak... Je to prvý song venovaný takto mojej partnerke, s ktorým idem do rádiového eteru samozrejme a chcel som ešte teda povedať to, že ju veľmi ľúbim.
1: Teda, ty normálne dneska, ja keby som Ďurovčík, tak ti dám desinu za desinou teraz za tie výroky, ktoré tu dávaš, vieš?
0: Úplne, Raymond, povedz nám nejaký horor alebo niečo také.
1: Trošku sa potrebujeme vyvážiť.
0: Potrebujeme to vyvážiť. Bil si sa niekedy?
2: Ja som sa fakt nikdy nebil. Ozaj nie.
1: Najväčší páni.
0: Chlapci, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ja myslím, že prichádza ten čas, kedy si zahráme absolútnu novinku, rádiová premiéra nového singlu Marka Dana a Raymonda.
1: Country Girl.

0: je to absolútne bombové.
1: Podľa mňa, čoho sa ten markdown chytí, tak akože premení na naozaj hodnotnú záležitosť a toto je zase ďalší veľký hit v našom portfóliu.
0: Máme za sebou krásnu rádiovú premiéru pesničky Country Girl, Mark Dan a Raymond u nás na Expresse.
1: Navrhujem, a poďme hlasovať spolu, že by sa to mohlo stať slovenským hitom týždňa.
0: Ja,
1: no tak prešlo, dúfam, že aj vydávate ruku hore, pretože fakt veľká pecka. Tešíme sa, že tu boli spolu s nami páni a tešíme sa aj na videoklip prípadný, ktorý príde k tejto skladbe. A teraz už z popoludnejšej show Miles Smith.

0: taký country pop.
1: Inak áno, jeden Mark Dan ako country girl, country skladba alebo country pop, ale Stargazing podľa mňa tiež, že je podľa mňa teraz taká akože taký čas alebo také obdobie, že sa to znova vracia však.
0: Country čas.
1: Country čas.
0: Takže keď vás bude lákať kúpiť si nejaký klobučík.
1: A tú gitarku country, ako sa to volá?
2: Banjo.
1: Ako?
0: Banjo.
1: Banjo, ďakujem.
0: Alebo balalajka.
1: Tak vlastne vôbec nie ste mimo, hej. Pozor, dávajte na cestách, pretože máme niekoľko nových nehôd a vyberám napríklad jednu vo zvolenie na kruhovom objazde, je to pri Biedronke.
0: Viac ale... povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Ale aby sme pripomenuli, že nebudeme len rozprávať, ale máme samozrejme aj hudbu pre vás pripravenú, pretože tá je tá, čo vás najviac baví zo všetkého, tak z hudby zase jedna šárika. A jej zú, ale až po aktuálnych informáciách.
3: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Majsa je už pripravená na to, aby nám povedala aktuálnu predpoveď počasie, čo sa týka už zrejme aj zajtrajška.
4: Áno, áno, postupne sa počasie večer upokojí a v noci by mali zrážky doznievať. Zajtra cez deň už iba veľmi slabé prehánky na východe Slovenska. Inde má byť prevažne jasná obloha, v horšom prípade polooblačno, no a už pocítime aj oteplenie, na severe 21 a na juhu do 28 stupňov.
3: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Bratislave na Račianskej už aj oficiálne otvorili nové priestory cudzineckej polície. Úrad fungoval už od konca mája a za necelý mesiac vybavil viac ako 4300 žiadostí. Ministerstvo vnútra sľubuje posilnené kapacity aj informačný systém. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzom. Podľa šéfa Bieleho domu plávajú južnou trasou, ktorá je chránená a bezpečná. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Verejnoprávne médiá v reakcii na zmenu financovania avizujú nevyhnutné prepúšťanie. V televízii by mohlo skončiť do 500 ľudí a v rozhlase vyše 1000. Slovenské tenistky sú vo svetovom rebríčku až v druhej stovke. Najlepšia je aktuálne Rebeka Šramková na 122. mieste a Viktória Hrunčáková až na priečke číslo 227. Na čele poradia je bieloruská Arina Sabalenková.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move
2: a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol piatej je s vami na cestách opäť Mariana Tekeliová a pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz v Moste pri Bratislave za Cintorínom v smere do Bratislavy, pred Novou Dedinkou v smere z Tomášova, aj v Brunovciach v smere do Potvoríc. V Hornej Seči hlásite nehodu v smere do Kalnej nad Hronom, vo Zvolene na kruhovom objazde pri Biedronke a v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového. Kolóny sa už tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, tam je to asi 15 minút a na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta čakáte asi 20 minút. Rozsiahle kolóny máme naďalej v Bratislave, je to kvôli odstavenému autobusu na prístavnom moste v smere k Darexu. Na radari pozor na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Zlatých Moraviec, na D1 merajú za Ladcami v smere do Ilavy a vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu. Nové radary pribudli aj v Rímavskej Sobote na Košickej v smere od kruhového objazdu a na D1 pred Budimírom v smere z Prešova. Hliadky ste videli na výjazde do Nitry z Cabaja Čápora, v Levoči na Popradskej v smere von z mesta, potom ešte v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a pred Tulčíkom v smere z Kapušian. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Áno, je to on, Dermot Kennedy.
1: Áno, Funeral. Áno. Sme si hrali popoludnejšie show Matúša Michaela, takto 16.52.
0: A ideme sa venovať veľkým správam, pretože tie už sú na spadnutie o 17.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A čo konkrétne v nich, tak to už ide ošefovať Majsa.
3: Nech ropa tečie, vyhlásil Donald Trump po otvorení Hormuzského prielivu. Memorandum medzi USA a Iránom, ku ktorého podpisu má dôjsť v piatok, ale nie je podľa generála Macka zárukou ničoho.
4: Dlhodobejší mier môže nastať iba za cenu veľkých ústupkov.
3: Potraviny mierne zlacneli, najviac oleje a tuky, mlieko, syry, vajcia či zelenina, no naopak viac platíme za ovocie a meso. Infláciu ťahajú nahor, najmä služby v reštauráciách či hoteloch. Podrobnosti pridáme už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Tom Gregory and Weez a Make It Right. To je skladba, ktorú ste počúvali ešte v rámci popoludnejšej show Matúša Michaela, tak to pred záverom.
1: Už sa pomaly blíži ku koncu, presne ako hovoríš, ale mali sme tu dnes fantastických hostí. Bol tu Mark Dan a Raymond. Na konte majú úplne nový singel a vy ste mali možnosť počuť rádiovú premiéru tohto songu. Country Girl je presne ten typ pesničky, ktorý nedostaneš z hlavy ďalšiu hodinu.
0: Absolútne úžasná a tešíme sa, že práve my sme boli pri zrode tejto a veríme, že mimoriadne úspešnej skladby. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, však chceme povedať, že máme novú nehodu v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku.
1: Viac si povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Vidíme sa a počujeme sa zajtra. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
8: Avizované memorandum medzi USA a Iránom neprinesie podľa generála Macka v riešení konfliktu nič zásadné.
9: Toto memorandum nie je nič iné, len prímerie, ktoré bolo takmer pred 2 mesiacmi, len teraz bude aj na papieri.
8: Slovenská paracyklistika sa teší z úspechu, čorej získal strieblo v hromadných pretekoch na európskom šampionáte. Prichádza výrazné oteplenie, koncom týždňa nás zasiahnu horúčavy. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Zatiaľ, čo Donald Trump vyzval lode, aby naštartovali svoje motory, pretože Hormuzský prieliv je otvorený a nikto tam nevyberá poplatky, Irán do predbežnej mierovej dohody doplnil ustanovenie o platbe mýta. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka nie je čo oslavovať a USA s Iránom iba podpíšu niečo, na čom sa ako tak ústne dohodli pred 2 mesiacmi.
11: Predbežná dohoda medzi USA a Iránom, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má najmä zabezpečiť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a zrušiť americkú blokádu iránskych prístavov. Generál vo výslužbe Pavel Macko tvrdí, že nemá veľkú váhu.
9: Toto memorandum, ktoré majú podpísať Spojené štáty, nie je nič iné, len prímerie, ktoré bolo takmer pred 2 mesiacmi, len teraz bude aj na papieri, lebo predtým to bola len nejaká ústna dohoda alebo ústne oznámenie. Zatiaľ je to memorandum v takej polohe, že de facto len písomne sa zaväzujú, že budú rokovať o mierovom usporiadaní.
11: USA a Irán budú mať po podpise memoranda ďalšie 2 mesiace na to, aby hovorili o konečnej mierovej zmluve. Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že v prvej fáze by sa mali strany zamerať na sprístupnenie Hormuzského prielivu a až následne na kritické témy, ako napríklad jadrový program či obohacovanie uránu.
12: Je nevyhnutné, aby všetky strany využili túto príležitosť na zabezpečenie stability v regióne a obnovenie plavby v Hormuzskom prielive, čo následne zmierni ekonomický tlak, ktorý pociťujú ľudia na celom svete.
11: Francúzsky prezident Emmanuel Macron avizoval, že misiu v Hormuzskom prielive môžu odštartovať hneď po potvrdení dohody. Americký minister zahraničných vecí Pete Hegseth varuje, že ak Teherán nepristúpi ku kompromisu, v hre sú zmrazené iránske aktíva.
13: Irán nedostane žiadne peniaze, kým nesplní svoje záväzky. Neexistuje dôvera bez overovania. Všetok jadrový materiál bude musieť byť zničený a odstránený. Jadrový program bude zrušený. Prielivy musia zostať otvorené.
11: Zatiaľ, čo americká strana tvrdila, že plavba Hormuzským prielivom bude bezproblémová a nebude podliehať žiadnym poplatkom, Esmail Baghaei z iránskeho rezortu zahraničných vecí naopak avizuje vyberanie peňazí.
14: Dohoda zahŕňa výber poplatkov pre lode, ktoré sa budú plaviť cez Hormuzský prieliv. Nepôjde o mýto, ale o poplatky za služby.
11: Rokovanie o skutočnom mieri medzi Iránom a Spojenými štátmi môže skomplikovať Izrael, ktorý memorandum nepovažuje za svoje a avizoval, že bude aj naďalej pokračovať v útokoch na Hizbalách. Izrael nebude podľa generála Macka spolupracovať.
9: Irán skôr či neskôr bude namietať, že je to porušenie tejto dohody, pričom ale účastníkmi mierovej dohody sú Spojené štáty a Irán, ale nie Izrael. Z hľadiska dlhodobej stability by malo význam také riešenie, kde by vlastne sa rokovalo o dlhodobých garanciách pre všetky strany. Ten dlhodobejší mier môže nastať iba za cenu veľkých ústupkov.
11: Irán si ukončenie úderov na teroristické hnutie z Libanonu kladie ako podmienku uzavretia mierovej dohody z USA. Memorandum o porozumení by mali Spojené štáty a Irán podpísať v piatok vo Švajčiarsku.
8: Generálna prokuratúra pred 3 mesiacmi upozornila vedenie parlamentu na výrazný pokles odstíhaných a obžalovaných osôb za daňové trestné činy. Pripisuje to z časti novele trestného zákona spred 2 rokov a vyzýva poslancov, aby prijali zmeny. Progresívne Slovensko kritizuje, že koalícia sa iba sťažuje na nižší výber daní, ale nerobí nič preto, aby došlo k náprave.
11: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová potvrdila, že Maroš Žilinka poslal ešte na jar návrhy na zmenu trestného zákona, ktoré by podľa neho priniesli účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite.
15: Maroš Žilinka preto predložil predsedovi Národnej rady legislatívny podnet v paragrafovom znení. Generálnemu prokurátorovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry nebol doposiaľ vypočutý.
11: Poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska kritizuje, že sa rezort financií niekoľkokrát sťažoval na slabý výber daní, ale návrhy, ktoré predložila generálna prokuratúra, nepretlačil.
16: Znižuje hranice trestného činu pri daňových podvodoch z 20 000 na 700 eur. Ako výnos z trestnej činnosti by sa na základe tejto novely počítal aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu. Napríklad, ak podvodník nezaplatí daň. Tretí celkom zaujímavý bod, ochrana vašich dôchodkov. Ako škoda by sa počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera.
11: PSK zároveň tvrdí, že vláda neprebrala návrhy od generálnej prokuratúry, lebo trestný zákon podľa nej menila pre svojich ľudí. To po prijatí novely odmietol minister spravodlivosti za Smer Boris Susko.
17: No môžem to absolútne vylúčiť. My sme práve nešli do toho systému, že sme vyberali len niektoré skutkové posady trestných činov, ale išli sme plošne na všetky trestné činy, či už majetkovej alebo hospodárskej povahy, s výnimkou trestných činov proti životu a zdraviu, respektíve násilných činov, pretože nie je možné, aby rovnaké trestné sadzby boli dnes za zabitie ako za ekonomické trestné činy.
11: Koalícia novelou trestného zákona zrušila špeciálnu prokuratúru aj NAKA, skrátila niektoré premlčacie lehoty, zaviedla alternatívne tresty či určila novú výšku škodových hraníc. Progresívne Slovensko avizovalo, že si návrh generálnej prokuratúry osvojí, doplní ho a predloží na septembrovej parlamentnej schôdzi.
8: Opozičné poslankyne kritizujú stretnutia predstaviteľov Smeru s kontroverzným influencerom Andrewom Tateom. Podľa najnovších informácií magazínu The New Yorker mal Tate zbohatnúť aj na neplnoletej Košičanke, ktorú sexuálne zneužíval a zarábal na nej v online prostredí. Poslankyne Veronika Remišová zo Za ľudí, Beata Jurik z Progresívneho Slovenska či Janeška Škopová z Hnutia Slovensko upozornili, že s Tateom sa opäť plánuje stretnúť šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák a predseda branobezpečnostného výboru v parlamente Richard Gluck.
18: Jednoducho smeráci si systematicky vyberajú za kamarátov tých najhorších, najnebezpečnejších a najzvrhlejších ľudí na tejto planete. Rok

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách a v dramatickom špurte do cieľovej rovinky predviedol skvelú taktiku aj dynamiku a vybojoval tak pre našu krajinu striebornú medailu. V kategórii VH4 obsadila 4. miesto Kristýna Madajová.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Počasie sa v priebehu večera aj noci upokojí, zrážky by mali doznievať a zajtra sa zobudíme prevažne do slnečného dňa, aj keď sem tam môže byť obloha ešte zatiahnutá, a to najmä vo východnej časti, kde čakáme naozaj len výnimočné slabé zrážky. Bude citeľne teplejšie, na severe do 21 a na juhu do 28 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám po 17. aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, v Moste pri Bratislave za Cintorínom v smere do Bratislavy, aj v Martine na Jilemnického pred Renaultom v smere z centra. Ďalšie hlásite v Košiciach na Vodconovej za Botanickou záhradou v smere na Komenského, pred Novou dedinkou v smere z Tomášova a v Brunovciach v smere do Potvoríc. Neprejazný úsek po nehode v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového. Ďalšie nehody sú ešte v Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom a vo Zvolene na kruhovom objazde pri Biedronke. V kolónach stojíte 15 až 20 minút na výjazde do Hlohovca z diaľnice aj na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Pribúdajú aj radary na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, vo Zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na diaľnici aj pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere od kruhového objazdu a na D1 za Budimírom v smere do Prešova. Na hliadky upozorňujete v Levoči na Popradskej v smere von z mesta, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a tiež na Duklianskej pri čerpačke Orlen v smere do centra. To je na teraz všetko z dopravného servisu. Ja vám želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Na dnes padla s Vladom Varechom.
7: Máme tu už večer, tak vám prajem ešte stále krásny pondelok. Sledujete futbal v týchto dňoch? Nie? Vôbec to nevadí, poviem vám to najdôležitejšie. Aktuálne 48 tímov hrá vo futbale svetový šampionát o víťaznú trofej, o takú peknú, zlatú, známu, až na to, že víťaz ju nedostane. Známu trofej, tú zlatú presne, síce budú môcť hráči víťazného tímu na chvíľu mať vo svojich rukách, pofotia sa s ňou, absolvujú víťazné kolečko a potom ju vrátia a dostanú repliku. Prečo, sa pýtate?
8: Asi preto, lebo je to vzácne.
7: Presne. Originál je len jeden a je od roku 1974, ten istý, 6-kilový z 18-karátového zlata a stojí strašne veľa peňazí, niekoľko miliónov eur. Takže po šampionáte predpokladám, že pravú trofej pre víťaza asi odvezie vládny špeciál niekde k Donatelovej buste z Levoče. Na dne.

0: Noc za deň a ich steny. Trochu staršia vec od tejto kapely. Novšiu, tú najnovšiu nájdete na webe express.sk a ja sa pozerám na cesty, pretože v Bratislave na Pražskej smere na Patronku je stále nehoda. Dávajte si na to pozor. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima Banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Čo by sme si mohli naplánovať na zajtra, kebyže máme na to čas?
2: Kúpalisko?
0: Kúpalisko, hej, budú také
2: teploty. A na každý ďalší deň určite, tak cez víkend má byť 37 stupňov a od zajtra to začne.
0: Aj krémik treba asi nejaký.
2: No, to už určite áno, rozhodne odporúčam, pretože tie teploty idú vyššie. Zajtra do 28 stupňov v južných okresoch, aj na severe príjemných 21, bude to väčšinou jasný deň, sem tam s oblakmi a na východe môže aj slabo sprchnúť.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
4: Obedujú.
3: Obetujú.
4: Obedujú asi tak rovnako. A nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať.
3: Ale čo? By sme nechceli?
4: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo? Lenka, ty si spievaš takto ráno?
3: Teraz si ma
4: nechcem ti nakúkať do sprchy.
3: No veď,
4: chcem,
3: toto,
4: ale...
3: veď toto.
4: Všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítala, ako by si ho obliekol.
5: S úsmevom.
4: Áno.
5: A príliš nie na hrubo.
4: Párky zvládnem.
3: Áno, a potom aj párky
4: zvládnem.
3: A treba ešte aj horčicu a kečup.
4: Musíš povedať, čo k párkom?
3: Oboje.
4: To je také alibistické. Čo si dávaš ty?
3: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
4: Krémska horčica. No, to je jediná správna odpoveď.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
8: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
10: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
11: Vyhnutie, už znova.
12: Hračky sú späť. Toy Story 5.
13: Vody.
14: Jesse, haló.
13: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
15: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
12: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
16: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
12: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
17: Hriešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
18: Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok?
18: Počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
20: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 17.30 praje pekný deň na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam viacero nehôd, takže aj v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku a v Moste pri Bratislave za Cintorínom v smere do Bratislavy. Ďalšie pribudli za Hornými Lefantovcami v smere do Oponíc. V Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového je to úplne neprejazné. Nehody sú aj v Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom, v Martine na Ilemnického v smere z centra a v Košiciach na Vodconovej za Botanickou záhradou v smere na Komenského. Kolóna tá čaká na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie je 15 minút. No a postojte si aj kvôli cestárom, pracujú na príslope v oboch smeroch. Na radari upozorňujete na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Ďalšie merania D1 pri Litovskom Jáne v smere do Litovského Mikuláša, na výjazde z Levoče do Draviec a na diaľnici za Budimírom v smere do Prešova. Pribudli aj kontroly, tie nám hlásite v Bratislave na Azúrovej pri Slnečniciach v smere do centra, v Košiciach Šaci v smere do centra aj na výjazde z Košíc do košických Olšian a ešte v Prešove na Duklianskej v smere do centra. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
20: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: DJ Bobo jeho Everybody nám stále zdieje na Expresse. 10 minút cca ostáva do 18. hodiny. Niektoré páry sa nechcú veľmi hádať na verejnosti medzi inými ľuďmi, ale zase my tu máme jeden pár, ktorý sa pokojne poháda pred všetkými.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Pohádajú sa aj za vás. V každom vzťahu totiž príde taký okamih, kedy sa musí jeden obetovať pre druhého. Možno nemusí, ale je nútený. O to viac, keď do vzťahu prídu aj deti. Ale ako to zvládnuť bez toho, aby človek mal pocit, že ten druhý vám niečo dlží? To neviem ani ja, ale tak Simona a Joe Trendy pripravili novú epizódu s témou obety vo vzťahu. A mali ju tu pre vás v sobotu po 12. a čerpali hlavne zo svojho aktuálneho prežívania.
2: Ja nejdem na tréning, lebo ideš ty.
3: A to je tiež také, že som ti povedal, že však nájdime ten čas aj pre teba. Ty, nie, to sa nedá a uzatvorená kapitola všetko.
2: A tebi sa to dalo. Však no, ledva sme včera našli dva tvoje tréningy čas a ako by sme ho našli aj pre mňa. To je proste tá obeta, že uvedomujem si to, je to obeta pre teba, aby si to ty mohol robiť a ja budem proste čakať, kedy príde moja chvíľa. A to je proste iba štempel na papier, že toto robia strašne veľa žien, robia. Robíme to z nastavenia toho, že vy muži ste viacej, akože viacej by ste si mali zaslúžiť svoj čas, viacej koničkov, viacej si aj ísť zatrénovať a takto, a však my budeme doma, však my sme tu na to, aby sme boli s deťmi. A to je, priatelia, úplná blbosť. Ja to tu teraz hovorím, akože aj tak nič nezmením, aj tak na ten tréning pôjdete a nie ja.
3: Ale nie, dobre,
2: iba vám hovorím, že nesúhlasím s tým.
0: No výborne, a teraz sa oslovo hlási muž, za všetkých mužov teda Joe Trendy.
3: Dobre, a ja teraz túto do éteru hovorím, OK, nebudem chodiť na tréningy, kedy by som mal ísť ja, pôjdeš ty.
2: Nepôjdem, možno, ja nepôjdem, no, ja nejdem, choď ty.
3: Tak akože, no tu asi je taký iný problém, by som asi podľa mňa našiel.
2: Aký?
3: No to, že som povedal, že išiel som sa obetovať, či jak sa volá táto epizóda, a ty proste si neprijala obetu.
2: Ale to už neplatí.
3: To je urážka bohov.
2: Urážka bohov. To neplatí obeta, keď už sa ten druhý obetoval a potom ty si sa by si sa reobetoval.
3: Ja preobetovávam ťa. Som na tvoju obetu som preobetoval.
0: Predsa chcel sa ponúknuť, že sa, áno, ja to úplne tam rozumiem, preobetuješ sa. Tak, všetky epizódy aj spolu s touto už teraz nájdete v aplikácii Rejo, tak počúvajte.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Neskutočný hlas Regan Bowman a jeho Human na Expresse tesne pred 18 hodinou. Myslíte na to, že zajtra si u nás môžete zarobiť na letnú dovolenku?
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
2: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Hriešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Rodičia už vedia, na aké základné školy pôjdu ich deti. Syn smeráckeho poslanca Richtera má byť vo vedení Transpetrolu. Od utorka výraznejšie oteplenie už iba so slabými zrážkami. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Takmer všetky základné školy už zverejnili zoznam žiakov, ktorých prijali do prvých ročníkov. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker potvrdil, že väčšina detí sa dostala na školu, ktorú preferovala. Dodáva, že systém e-prihláška našiel školu pre zhruba 1400 žiakov, ktorí by inak skončili pod čiarou.
10: Účel, systém, význam, prínos tohto systému je významný predovšetkým pre deti, pre transparentnosť, pre efektivitu. Mrzí ma, že to zatienili niektoré technické veci v minulosti, ale som veľmi rád, že dnes nie sú žiadne problémy.
8: Systém začiatkom mesiaca nezniesol nápor ľudí, ktorí chceli vedieť, ako dopadli príjmačky na stredné školy. Minister Drucker tvrdí, že dodávateľ systému od tohto incidentu posilnil kapacity štátneho portálu. Rezort čelil kritike opozície aj asociácie súkromných škôl, že systém je netransparentný a deťom poškodí. Syn poslanca Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva v štátnej firme Transpetrol. Portál Aktuality upozornil, že Robert Fico minulý týždeň obhajoval pôsobenie svojho syna v SROčke strany Smer tým, že Fico mladší nesedí v orgánoch žiadnej štátnej firmy.
11: Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo bol by šéfom, ja neviem, Sepsu, alebo bol by šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejaké rodine.
8: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania a splnil všetky kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon funkcie v Transpetrole. Akékoľvek úvahy o rodinkárstve odmietol. Smer podporuje aj pôsobenie Michala Fica v agentúre Smer, do ktorej strana posiela aj peniaze zo štátneho príspevku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa však tieto peniaze v Smere transformujú a už nie sú štátne. Poslanci ani dnes ministrov neodvolávali. Na programe parlamentu boli dve mimoriadne schôdze, na ktorých chcela opozícia rokovať o odvolaní ministra financií Ladislava Kamenického a neskôr aj ministra investícií Samuela Migala. Ani jednu sa však otvoriť nepodarilo. Celý blok odvolávaní ministrov sa tak presunie na jeseň, kedy sa má konať jedna spoločná mimoriadna schôdza.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Na čole má náskok vyše 3500 bodov pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom, tretí je Nemec Alexander Zverev. V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan na 101. pozícii a Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: V noci budú zrážky doznievať, naozaj sa vyskytnú iba výnimočne a budú slabé pri teplote 13 stupňov až 3. Zajtra pocítime výraznejšie oteplenie, pretože na juhu môžu teploty stúpnuť až do 28 stupňov, na severe to bude okolo 21. Bude to väčšinou jasný až polooblačný deň, zrážky iba slabé sem tam na východe Slovenska.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný večer želám aj na cesty. V Bratislave máme dve nové nehody, a to na začiatku mosta SMP v smere z Panónskej a na Azúrovej pri Slnečniciach v smere do centra. Posledná nehoda je za Hornými Lefantovcami v smere do Oponíc. V kolónach sa zdržíte asi 15 minút v Bratislave na výjazde do Rusoviec v smere z centra a na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Pozor aj na cestárov, na príslope pracujú v oboch smeroch a aj tam si počkáte. Radary hlásite na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie merania na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Levoče do Draviec, pred Haniskou v smere Ščane a na diaľnici za Budimírom v smere do Prešova. Pribudli aj kontroly v Bratislave na križovatke Pražská Stromová, D1 pri odpočívadle za Marovce v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie hliadky sú na výjazde z Belej do Terchovej, v Košiciach Šaci v smere do centra a napokon na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. A to je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Vladom Varechom.
0: Pekný večer stále prajem. Kto už má nejaký ten rozchod za sebou a kto by zase chcel mať nejaký ten príchod pred sebou, aby sa zdal s niekým dokopy. Myslím si, že každý sa v niečom nájde. A práve preto ja si myslím, že ľudia sa vedia nájsť v rôznych romantických skladbách. Jednu takú mám pre vás pripravenú, absolútne skvelá vec. Veľmi dobre poznáte Kaiga, norského DJ-a, spolu s ním Khalid a Griffin, Save My Love, majú takúto novinku, ktorú si už hrávame na Expresse nejaký ten čas, ale oni sa postarali o to, že vytvorili akustickú verziu tejto skladby a znie absolútne vynikajúco. Nemyslel som si, že nejaká skladba od DJ-a sa bude dať počúvať v akustickej verzii, ale toto je naozaj skvelé. Takže Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, skladba, taká moderná hymna o rozchode, posunie vpred, ktorá hovorí o toxicite zotrvania vo vzťahu bez dôvery. Netreba zotrvať v tom jednoducho, čo nefunguje, takže ak sa v tom nájdete, určite si prídete na svoje, ak nie, znie to absolútne skvelo. Teraz už originál, Save My Love, nech sa páči z Expressu.

No Name a ich nie alebo áno. Ak čaká na odpoveď od nejakej nerozhodnej ženy, tak doteraz môže čakať pred bránou, pretože nie a nie sa rozhodnúť jednoducho. Nás čakajú ale ďalšie veci. Láďo pozdravuje z Rádia Express. Môžu mať niečo spoločné Alex Warren. A k tomu Lil Nas X. Tým, že sa na to pýtam, tak odpoveď je jasná. Môžu mať niečo spoločné. Môžu, a to napríklad aj to, ako začínali. Pretože aj jeden, aj druhý začínali na internete. Alex Warren bol úspešný na YouTube, bol YouTuber a TikToker, a zase Lil Nas X si vybudoval svoje publikum na Twitteri pomocou mím obsahu a virálnych príspevkov. No a hovorím o nich preto, pretože sú to naše dnešné dvojičky, takže Alex Warren Eternity a Lil Nas X a Star Walking si dáme. Alex využil fakt TikTok na takú svoju fanúšikovskú základňu, aby propagoval svoju hudbu, a Lil Nas X cieľene propagoval svoj začiatok Old Town Road na TikToku, takže taktiež TikTok vytvorili z nich obrovské hviezdy a nikto od nich taký úspech nečakal. Od oboch obaja boli najprv vnímaní ako internetové osobnosti, nie budúce hudobné hviezdy. A pozrite sa na to. Máme tu aj jedného, aj druhého dnešné dvojičky a začneme Alexom Warrenom a jeho veľkým hitom, ktorý si mnohí z vás určite užijú. Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Lil Nas X doznieva aktuálne Starwalking, druhá z našich dvojčiek. Lil Nas X, ktorý po odchode z vysokej školy býval chvíľu u sestry, lebo zápasil s finančnými problémami a myslím si, že dnes už žiadne problémy nemá, čo sa týka financií. O chvíľu ďalší veľký hit na Expresse. Ivo, spravíme si party?
1: A môžeme si dať niečo takto na pondelok večer.
0: Spravíme si v pondelok večer v piatok, to by bolo krásne. Takže turn the lights off už za moment. Teraz sa ale poďme dívať trochu ďalej dopredu, čo môžeme zajtra očakávať z počasia. Bude to len, že teplo, peklo, alebo aj zrážky, dážď, alebo čo vlastne môžeme očakávať?
1: Môžeme očakávať trošku teplejšie počasie, najmä teda na severe sa to oteplí na okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28, niekde to bude atakovať až 30 stupňov, no a zároveň bude pomerne pekne, prevažne jasno, najmä do poludnia, po obede bude ale od západu jemne pribúdať oblačnosť, no a k večeru sa objavia aj veľmi slabé zrážky, akurát pekne slnečno sa udrží len na východnom Slovensku.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
12: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
13: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
14: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na začiatku mosta SMP v smere z Panónskej a v Bratislave aj na Azúrovej pri Slnečniciach v smere do centra. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na Príslope pracujú obojsmerne, treba tam rátať aj so zdržaním. Na radari pozor v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na D1 merajú rýchlosť pri Liptovskom Jáne hlavne v smere do Liptovského Mikuláša, taktiež aj za východnou v smere do Vašca, no a do tretice na D1 radar za Budimírom v smere do Prešova. Ďalšie radary uvidíte na výjazde z Levoče do Draviec a ešte aj pred Haniskou v smere z Čane. Hliadky zase hlásite v Bratislave na križovatke Pražská Stromová, pred Trnavou v smere z Bučian, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Belej do Terchovej, na výjazde do Turian z Radkova, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou v smere ku kruhovému objazdu, pokračujeme hliadkami, v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a ešte aj v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Neskutočný Adam Ďurica a jeho iskry na Exprese nám dozneli. Láďo pozdravuje, 10 minút ostávajú do 19. hodiny. Nedávno chodili ľuďom do schránok informácie o tom, kedy pôjdu do dôchodku a aký dôchodok ich čaká. Áno, aj mne to prišlo a tak som si hovoril, keď som to videl, že asi sa toho ani nedožijem. Možno sme si to povedali viacerí. Čo by sme museli podľa vás robiť, aby sme sa dožili aspoň 100 rokov, možno aj cez 100 rokov? Asi by to chcelo zdravší životný štýl však, čo poviete, a menej stresu. Alebo by to chcelo čokoládu na druhej strane, pretože Edith Hill je inšpiratívna žena, ktorá v minulom roku oslávila 106 rokov. A keď sa jej pýtali novinári na to, že čo je tajomstvom toho, že tak dlho žije, odpovedala jednoznačne: čokoláda a party. Takto. Teraz by ste mali odložiť všetku zeleninu, čo máte po ruke, a ak jete uhorku alebo chrumete mrkvu nabok a chce to čokoládu, ona dokonca sa priznala, že čokoládu jedáva každý jeden deň. Neviem, ako dlho už, ale aj v tomto veku, že si ju dopraje každý jeden deň. A nie je to nejaká horká alebo taká, je to normálna mliečná čokoláda. A má 106 rokov. A vyzerá ešte úplne čiperne. Aj chudúčka, ináč ak by ste si mysleli, že z čokolády sa priberá, tak tiež začínam o tom pochybovať. Takže už viete, čo si máte dať dnes na večeru. Pravdepodobne aspoň jednu tabuľku čokolády. Teraz už z Expressu Michael Patrick Kelly. The One.

0: Every Time We Touch na Expresse ešte stále znie, ale už dlho znieť nebude, pretože už sa nám blíži pomaličky 19. hodina. Stále je tu však pondelok 15. jún. Lády, pozdravuje.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Predseda parlamentu Richard Raši nevie, kedy schvália rozpočet na budúci rok. Funkčné obdobie maďarského premiéra bude obmedzené na 8 rokov. Zajtra sa oteplí na 28 stupňov, večer na západe zrážky. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Predseda parlamentu nevie povedať, kedy bude schválený štátny rozpočet na budúci rok. Richard Raši z Hlasu tvrdí, že schválený bude vtedy, keď sa na ňom dohodne koalícia.
11: Je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko: školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní.
9: Predseda Národnej rady zároveň na teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubéciho. Koaličný Smer už avizoval, že pripravuje návrh na jeho odvolanie z funkcie. Raši uviedol, že s nimi nikto takýto návrh zatiaľ nekonzultoval. Odstúpenie Michala Šimečku z funkcie predsedu hnutia by podľa Radoslava Štefančíka Progresívnemu Slovensku pomohlo. Politológ z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že voličom Smeru podľa neho kauzy nevadia.
12: Pani Šimečková je v hľadáčiku policajtov, zatiaľ čo Michal Fico nie je v záujme polície ani súdnej zložky moci. Takýto úplne jednoduchý, taký ten redukovaný pohľad sa dá vnímať asi tak, že sa to porovnávať nedá.
9: V prípade Ficovcov vidí Štefančík pri najmenšom rodinkárstvo. Verejnosť by podľa neho mala vedieť, ako je narábané s peniazmi, ktoré dáva politickým stranám.
12: Myslím si, že ešte nie sme zrejme ako národ, ako spoločnosť natoľko uvedomila, že niektoré veci, ktoré síce sú v súlade s právom, nemusia byť úplne v poriadku a preto by mali politici odísť. Ešte na tej úrovni nie sme. Pevne verím, že raz budeme, aj keď netuším kedy.
9: Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že peniaze, ktoré vyplatila agentúra Smer synovi premiéra, už neboli štátne, pretože v Smere sa transformovali na stranícke. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Maďarský premiér bude môcť vykonávať funkciu najviac 8 rokov. Zmenu ústavy schválil nový maďarský parlament. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od mája 1990. Po dosiahnutí limitu mandát automaticky zanikne. Španielsko aktuálne remizuje po prvom polčase na futbalových majstrovstvách sveta s Kapverdami 0-0. Dnes sa o 21. proti sebe postavia Belgicko a Egypt. V nočných zápasoch, presne o polnoci, štartuje duel medzi Saudskou Arábiou a Uruguayom. O 3. hodine v noci vyzvú Iránci Novozélandianov a zajtrajší program zakončí o 21. hodine zápas medzi Francúzskom a Senegalom. Zajtra bude prevažne jasno, a to najmä do poludnia. Po obede bude od západu postupne pribúdať oblačnosť, no a k večeru sa tam môžu objaviť aj slabé zrážky. Pekne slnečno bude len na východnom Slovensku počas celého dňa. Zároveň sa zajtra oteplí v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a ešte aj na Hore Hroní okolo 21 stupňov, všade inde až do 28.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A ideme na cesty. Pribudli nám nové nehody v Ivanke pri Nitre v smere do Branča, v Hnúšti v smere do Rimavského Brezova a v Košiciach na konci Prešovskej v smere von z mesta. Cestári pracujú za Lhnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor a na Príslope pracujú obojsmerne, treba tam rátať aj so zdržaním. Na radari pozor v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 za Východnou v smere do Vašca, na výjazde z Levoče do Draviec a hliadkuje sa v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Trnavou v smere z Bučian, na výjazde do Turian z Radkova, v Šarišských Michalanoch v smere do Sabinova, ďalšie hliadky v Košiciach, Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Vladom Barechom.
0: Svetový šampionát vo futbale sa ešte len v podstate rozbieha, ale už tu máme jedno prvenstvo. Získali ho škótski futbaloví fanúšikovia, pretože Škóti nedávno už hrali prvý zápas v rámci skupiny, leteli naň zo Škótska futbaloví fanúšikovia, tým sa podarilo počas letu smerom do Bostonu vypiť všetky zásoby piva v lietadle, čo sa vraj ešte nepodarilo. Tak prvenstvo majú škótski futbaloví fanúšikovia, gratulujem. Tak a aspoň takto na začiatok šampionátu jedno prvenstvo, ale majú aj prvú výhru teda na svojom konte, uvidíme, ako sa im bude dariť ďalej. Ja budem prinášať takéto bizarné zaujímavosti. No a v súvislosti s tým tu mám pre vás aj jednu škótsku speváčku, teraz aktuálne Amy McDonald je pripravená na Expresse so svojím hitom I'm Done. Tak si udajme. Here I

Blank Space, Taylor Swift. Jedna z tých prvých skladieb, vďaka ktorým som ja začal registrovať Taylor Swift a začal som ju považovať za naozaj veľmi dobrú spevačku, tak tú skladbu sme si teraz dali na Expresse. Láďo pozdravuje aj takto 19.19 v pondelok večer. Za koľko sekúnd dokážete rozoznať nejakú skladbu? Pustíte si pesničku alebo počujete niekde v rádiu pesničku a hovoríte si, a už viem, čo to je, už viem, už toto poznám. Čo takto 2 sekundy z danej skladby stačili by vám? Pretože Martin Nikodým má pre vás výzvu stále vo svojej show. V sobotu popoludní má 10 sekundovku. Za 10 sekúnd 5 pesničiek. To znamená 2 sekundy na každú skladbu. Ak uhádnete tých 5 pesničiek, napíšete ich názvy na webe express.sk, tak môžete vyhrať Bluetooth reproduktor. No a poďme sa pozrieť na aktuálnu 10 sekundovku.

0: Ha, myslím si, že toto by ste mohli vedieť. Toto by ste naozaj mohli dať. A ak si to chcete vypočuť opäť, tak práve ten náš spomínaný web express.sk, tam to nájdete, tú 10 sekundovku. A ak už budete vedieť, tak píšte tých daných 5 skladieb.
1: Horúce hity

0: Bomber 12 na Expresse a o chvíľu už aj Terry Swims. Veľké hity vám ponúkame, Mr. Know It All už za moment na Expresse. A ešte predtým sa pozrieme na zajtrajší deň, tak ako na futbale bývajú teraz počas polčasov tie občerstvovacie prestávky. Mohli by sme ich realizovať aj my na Slovensku, vieš, že v práci každú polhodinu si dajme nejakú takú občerstvovačku, nie?
1: Najlepšie na 29 minút.
0: Približne.
1: To by bolo krásne.
0: Bude na to zajtra počasie?
1: Zajtra na to počasie bude ako kde. Na severe úplne nie, pretože tam bude okolo 21 stupňov, všade inde sa ale oteplí na 23 až 28. No a zároveň bude prevažne jasno, a to najmä do poludnia, pekné počasie, jasné, vydrží po celý deň na východnom Slovensku, no a všade inde, najmä teda od západu, začne zajtra pribúdať postupne popoludní aj oblačnosť, kde sa objavia k večeru ešte aj slabé zrážky.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Chceš mať pod palcom všetko, čo hráme? Stiahni si našu apku a počúvaj nás, kedy chceš a kde chceš. Sťahuj na Express.sk.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme na cesty, nehodu dokumentujú v Ivánke pri Nitre v smere do Branča, v Hnúšti v smere do Rimavského Brezova, ešte aj v Košiciach na konci Prešovskej v smere von z mesta. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere k Slnečniciam, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, ďalší radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadkuje sa v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere na severný obchvat, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, ďalšie hliadky pred Oravskou Polhorou v smere z Rabče, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice a za Budimírom v smere do Košíc. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Legendárny hit kapely Depeche Mode. Enjoy the silence sme si hrali na Expresse takto o 19:49. Lado je stále spolu s vami v pondelok večer 15. júna. 16. jún môže byť veľmi bohatý pre niekoho.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože ono sa to už blíži, 21. jún, presne od 10.24, aby ste to mali poznačené v kalendároch, nastane letný slnovrat. Ale čo je dôležité, tak dovtedy chceme sa spoločne s vami naladiť na to najbohatšie leto, a to tým najskvelejším spôsobom. Peniazmi. Budeme rozdávať peniaze a hráme už zajtra o brutálnych 50 000 eur. Budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A prečo tak veľa peňazí? No, pretože dnes sme zažili túto vec.
3: Ojojojojoj.
4: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
3: Dramatický.
4: Pretože prísť o 36 000 eur. No ale je to tak, no.
3: Nezdvíhal
0: niekto. Takže pozor, nezabúdajte na to, že po 15. treba myslieť iba na výhru a sledovať mobil. Nech to znie takto.
5: Oplatí sa naladiť sa.
4: Krásne!
0: 50 000 eur je v hre.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
1: Obedujú.
0: Obetujú.
1: Obedujú asi tak rovnako. A nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať.
0: Ale čo, že by sme nechceli?
1: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo? Lenka, ty si spievaš takto ráno?
0: Teraz si ma
1: nechcem ti nakúkať do sprchy.
0: No
1: teda
0: veď,
1: chcem,
0: toto,
1: ale...
0: veď toto.
1: Všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítal a ako by si ho obliekol.
2: S úsmevom.
1: Áno.
2: A príliš nie na hrubo.
1: Párky zvládnem.
0: Áno, a potom aj párky zvládnem. A treba ešte aj horčicu a kečup.
1: Musíš povedať čo k párkom?
0: Oboje.
1: To je také alibistické. Čo si dávaš ty?
0: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
1: Krémska horčica. No, to je jediná správna odpoveď.
3: Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Súd vyhovel odvolaniu ministra vnútra v prípade proti Čurilovcom. Irán a USA podpísali dohodu o prímeri digitálne už v nedeľu. Zajtra do 28 stupňov, večer na západe zrážky. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Spor o prirovnanie Čurilovcov k Černákovi sa vracia na začiatok. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu Matúša Šutaja Eštoka v spore s Jánom Čurilom a zrušil kontumačný rozsudok. Advokát skupiny okolo Jána Čurilu, Peter Kubina, tvrdí, že sa tak stalo napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd. Krajský súd sa podľa neho nimi neriadil. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 000 eur, ďalších 23 000 eur exekútorovi. USA a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Pre stanicu ABC News to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Memorandum počíta okrem iného s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu a ukončením americkej blokády iránskych prístavov.
5: Text však zverejníme už tento týždeň a všetci uvidia, že Irán nedostane ani cent, pokiaľ nesplní svoje záväzky. Peniaze, o ktorých hovoríme, v podstate znamenajú zrušenie sankcií.
4: Obe strany by mali formálne podpísať dohodu v piatok vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump nevylúčil, že sa v piatok zúčastní formálneho podpisu. Počíta s tým, že na ňom bude J.D. Vance. Vladimír Putin údajne odmietol stretnutie s Volodymyrom Zelenským na samite G7. Tvrdí to ukrajinský prezident, ktorý to navrhol s tým, že na samite, ktorý sa koná vo Francúzsku, majú byť aj americký prezident Trump či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zelenský označil samit za dobrú príležitosť, lebo na ňom budú svetoví lídri. Putin už skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu. Kapverdy senzačne remizovali v ich prvom zápase na futbalových majstrovstvách sveta so Španielskom 0-0. Španielsko je v rebríčku FIFA druhé, Kapverdy sú na 67. priečke. Oba týmy tak majú v skupine H po jednom bode. Presne o polnoci sa v skupine H šampionátu predstavia ešte Saudská Arábia proti Uruguaju. Zajtra bude prevažne jasno, najmä do poludnia. Po obede bude už od západu pribúdať postupne oblačnosť, kde sa večeru objavia aj slabé zrážky. Pekne slnečno sa udrží po celý deň len na východe. Zajtra sa zároveň oproti dnešku oteplí, na severe okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Na novú nehodu pozor na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Havaroval tam kamión, úsek je ťažko prijazdný, treba tam rátať aj s kolónami. Stacionárne vás aktuálne namerajú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere k Slnečniciam, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 stojí radar za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a ešte ďalší radar v Košiciach, Barci. v smere do Šebastoviec. Hliadkuje sa momentálne v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere na severný obchvat, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, pred Oravskou Polhorou v smere z Rabče, pred Lučencom v smere z Lovinobane, ďalšie hliadky na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice, za Budimírom v smere do Košíc a na výjazde z Humenného do Brestova. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dve minútky po pol deviatej, zdraví na ceste Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra. Staršiu odstraňujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Havaroval tam kamión. Úsek je ťažko prejazdný, treba tam rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Na radari pozor na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. A do tretice na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Pokračujeme radarmi na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec, na R2 za Mýtnou v smere do Kryváňa a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Hliadky uvidíte v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na výjazde z Galanty do Čierneho Brodu, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a na výjazde z Humenného do Brestova. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Generálna prokuratúra kritizuje vládu za ignorovanie ich odporúčaní. Európska únia nezruší sankcie voči Iránu, kým neuvidí reálne plnenie záväzkov. Zajtra sa oteplí na 28 stupňov, zrážky až večer. Pri správach o 21. zdraví Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na vládu sa valí kritika, že odignorovala návrhy generálneho prokurátora na zmeny v trestnom zákone. Maroš Žilinka upozorňoval na výrazný pokles odstíhaných a obžalovaných osôb za daňové trestné činy. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Maroš Žilinka preto predložil predsedovi Národnej rady legislatívny podnet v paragrafovom znení. Generálnemu prokurátorovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry nebol doposiaľ vypočutý.
0: Poslanec Štefán Kiš z Progresívneho Slovenska kritizuje, že sa rezort financií niekoľkokrát sťažoval na slabý výber daní, ale návrhy, ktoré predložila generálna prokuratúra, nepretlačil.
3: Znižuje hranice trestného činu pri daňových podvodoch z 20 000 na 700 eur. Ako výnos z trestnej činnosti by sa na základe tejto novely počítal aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu. Napríklad, ak podvodník nezaplatí daň. Tretí, celkom zaujímavý bod, ochrana vašich dôchodkov. Ako škoda by sa počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera.
0: Progresívne Slovensko avizuje, že si návrh generálnej prokuratúry osvojí, doplní ho a predloží na septembrovej parlamentnej schôdzi. Koalícia novelou trestného zákona zrušila špeciálnu prokuratúru aj NAKA, skrátila niektoré premlčacie lehoty, zaviedla alternatívne tresty či určila novú výšku škodových hraníc. Koaličný hlas pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohli predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Predseda parlamentu z Hlasu Richard Raši si myslí, že návrh by prešiel už teraz ako pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Tvrdí ale, že opoziční poslanci dostali pokyn, aby takýto návrh nepodporili.
4: Preto keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke najbližšej Národnej rady.
0: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov poslancov, a teda aj tých z opozície. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov Slovenska. Predstavuje to medziročný nárast o takmer 80% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Súčasne o 59% klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. Slováci AI využívajú najmä na získavanie informácií, písanie a editáciu textov a tvorbu obrázkov. Európska únia nezruší sankcie proti Iránu bez konkrétnych viditeľných zmien. Uviedla to Ursula von der Leyen. Predsedníčka Európskej komisie poznamenala, že sankcie súvisiace s jadrovými aktivitami môžu byť teoreticky zrušené nezávisle od sankcií za porušovanie ľudských práv. Tehrán sa usiluje o zrušenie sankcií týkajúcich sa najmä vývozu ropy, ropných produktov a zemného plynu do Európskej únie. Sankcie sa týkajú aj ďalších oblastí vrátane obchodu, bankovníctva a dopravy. Zajtra bude prevažne jasno, najmä do poludnia. Po obede už bude od západu pribúdať oblačnosť, kde sa k večeru objavia aj slabé zrážky. Pekne slnečno, bude celý deň len na východnom Slovensku. Zároveň sa zajtra oproti dnešku aj oteplí, na severe okolo 21, všade inde 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme na cesty, nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na radari pozor na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 za Východnou v smere do Vašca, ďalej radari na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Riadkuje sa Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodiny.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ivo Funtek zdraví na cesty. Nová nehoda sa stala pred Šahami v smere z Maďarska. Staršiu dokumentujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Havaroval tam kamión, úsek je ťažko prejazdný, treba tam rátať aj s kolónami. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Poparadskej, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 za Východnou v smere do Vašca a v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v smere na Moldavsku. Hliadkuje sa v Nižnej Slanej v smere do Gemerskej Polomy a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ukrajina oficiálne začala prístupové rokovania do Európskej únie. Práva cestujúcich leteckou dopravou sa majú posilniť, Eurovýbor odobril dohodu. Zrážky zajtra večer na západe a do 28 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Prístupová konferencia sa konala dnes v Luxemburgu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po nočných rozsiahlých útokoch na Kyjev, po ktorých horela vzácna pamiatka Kyjevsko-Pečorská lavra, uviedol, že oficiálne začatie prístupových rokovaní kreslí hranicu medzi Európou a Ruskom.
2: Toto sú rozhodnutia, ktoré opäť jasne oddelujú Európu od tej hlúpej diktatúry v Moskve. Diktatúry, ktorá chce zničiť našu Európu a všetko, čo sme spoločne vybudovali.
0: Prístupové rokovania mohli oficiálne začať po tom, čo Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Rokovania začali spoločne Ukrajina a Moldavsko.
2: Počas tejto vojny Ukrajina podala žiadosť o členstvo v Európskej únii. Spolu s Moldavskom sme získali štatút kandidátskej krajiny. V súčasnosti pokračujeme v rokovaniach a veríme, že jednou z najsilnejších odpovedí, ktorú môže Európa dať na ruské útoky a neustále agresívne činy, je urýchlenie nášho procesu pristúpenia a urýchlenie otvorenia klastrov.
0: O situácii na Ukrajine budeme hovoriť zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou. Premiér Robert Fico vyzdvihol dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou. Povedal to počas historicky prvej návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave.
3: Je to jedna z najambicióznejších dohôd, ktoré boli podpísané. Slovensko je krajina, ktorá nielenže víta túto dohodu, ale urobí všetky potrebné praktické kroky, aby sa čo najrýchlejšie realizovala.
0: Fico vyzdvihol rast indickej ekonomiky a podporuje aj reformu OSN, ktorá by jej zabezpečila miesto stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Od premiéra Modiho dostal pozvánku na návštevu Indie. Mestá a obce potrebujú jasné informácie k určovaniu volebných obvodov včas. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík počas stretnutia s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a zástupcom generálnej prokuratúry uviedol, že podstatou problému je rovnosť hlasu voliča. Zo zistení verejného ochrancu práv vyplýva, že rozhodujúce nie je iba to, koľko ľudí žije v jednotlivých volebných obvodoch, ale najmä to, koľko voličov pripadá na jeden poslanecký mandát. Europoslanci odobrili na výbore dohodu, ktorá posilní práva cestujúcich v leteckej doprave. Zostáva zachovaná náhrada za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje sa bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Letecké spoločnosti sa ale budú môcť vyhnúť plateniu náhrady, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené vyššou mocou. Nové pravidlá zahrňujú právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Dohodu musí ešte schváliť Európsky parlament, ktorý o nej bude hlasovať v júli. Zajtra sa oteplí, bude 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21, zároveň bude prevažne jasno, najmä do obeda, po obede už bude ale od západu pribúdať oblačnosť, kde sa k večeru objavia aj slabé zrážky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Havaroval tam kamión, úsek je ťažko prejazdný, treba tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody pred Šahami v smere z Maďarska, radary v Bratislave na začiatku Gagarínovej v smere z Popradskej, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta a v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene v smere na Moldavsku. Hliadky uvidíte v Nižnej Slanej v smere do Gemerskej Polomy, v Kolinovciach hlásite viacero hliadok a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. S obmedzením treba rátať za Raslavicami v smere do Janoviec. Presúva sa tam po ceste neosvetlený cyklista, dávajte si tam pozor. No a pozor aj na rýchlosť. Radary uvidíte v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, na výjazde do Lády z Kapušian a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Hliadky uvidíte zase na výjazde z Košíc do Košických Olšian, v Lúčke v smere do Kračunoviec a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: obetujú sa vo vzťahu viac muži alebo ženy?
1: Obedujú.
0: Ja obetujú.
1: Obedujú asi tak rovnako. A nechceme vám nakúkať do sprchy, my chceme len počúvať.
0: Ale čo, že by sme nechceli?
1: Áno, ale na diaľku je to ťažké, ale chceme počuť a vedieť, že či si spievate ráno v sprche a čo? Lenka, ty si spievaš takto ráno?
0: Teraz si ma
1: nechcem ti nakúkať do sprchy.
0: No
1: teda
0: veď,
1: chcem,
0: toto,
1: ale...
0: veď toto.
1: Všetko najlepšie k meninám Vítom a Jolanám. Malého Víta, ako by si privítal a ako by si ho obliekol.
2: S úsmevom.
1: Áno.
2: A príliš nie na hrubo.
1: Párky zvládnem.
0: Áno, a potom aj pár kýl.
1: Pár kýl zvládnem.
0: A treba ešte aj horčicu a kečup.
1: Musíš povedať čo k párkom?
0: Oboje.
1: To je také alibistické. Čo si dávaš ty?
0: Ja si dávam kečup, ale ja viem, že ty povieš krémskú horčicu.
1: Krémska horčica. No, to je jediná správna odpoveď.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
4: Syn smeráckeho poslanca Richtera má byť vo vedení Transpetrolu. Irán a USA podpísali dohodu o prímeri digitálne už v nedeľu. Zajtra do 28 stupňov, večer na západe zrážky. Správy o 23. pripravil Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Syn poslanca Smeru Jána Richtera je členom predstavenstva v štátnej firme Transpetrol. Portál Aktuality upozornil, že Robert Fico minulý týždeň obhajoval pôsobenie svojho syna v SROčke strany Smer tým, že Fico mladší nesedí v orgánoch žiadnej štátnej firmy.
6: Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo bol by šéfom, ja neviem, Sepsu, alebo bol by šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejaké rodine.
4: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania a splnil všetky kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon funkcie v Transpetrole. Akékoľvek úvahy o rodinkárstve odmietol. Smer podporuje aj pôsobenie Michala Fica v agentúre Smer, do ktorej strana posiela aj peniaze zo štátneho príspevku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa však tieto peniaze v Smere transformujú a už nie sú štátne. USA a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Pre stanicu ABC News to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Memorandum počíta okrem iného s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu a ukončením americkej blokády iránskych prístavov.
7: Text však zverejníme už tento týždeň a všetci uvidia, že Irán nedostane ani cent, pokiaľ nesplní svoje záväzky. Peniaze, o ktorých hovoríme, v podstate znamenajú zrušenie sankcií.
4: Obe strany by mali formálne podpísať dohodu v piatok vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump nevylúčil, že sa v piatok zúčastní formálneho podpisu. Počíta s tým, že na ňom bude J.D. Vance. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v reakcii na dohodu uviedol, že vojna proti Iránu odvrátila jadrovú hrozbu, ale boj pokračuje.
8: S dohodou, bez dohody, Irán nebude mať jadrové zbrane. Ani dnes, ani zajtra. Pokiaľ budem premiérom Izraela, tak sa to nestane. Nuž, prezident Trump a ja sa poznáme už mnoho rokov. On je prezidentom Spojených štátov, ja som premiérom Izraela. Často sa v postupe zhodujeme, ale sú aj prípady, keď sa nezhodneme.
4: Netanyahu zdôraznil, že Izrael bude aj naďalej bojovať proti proiránskym skupinám v pásme Gazy, Libanone, Sýrii, Jemene či na okupovanom západnom brehu Jordánu. Teherán pritom viackrát zdôraznil, že zastavenie bojov sa má týkať aj napríklad Libanonu. Izraelský minister národnej bezpečnosti uviedol, že Izrael sa dohodou medzi Iránom a USA necíti viazaný. V Poľsku skončila vo väzbe 55-ročná patologička po tom, čo na záhrade jej bývalého domu našli 34 ľudských plodov. Je podozrivá z toho, že tela nenarodených detí použila na pokusy. Podľa prokuratúry zatiaľ neexistuje dôkaz o tom, že by lekárka vykonávala nelegálne potraty. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný kontrakt s Pittsburghom Penguins v NHL. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy. V minulej sezóne sa stal majstrom Švédska. Zajtra sa oteplí na severe okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28. Prevažne jasno bude najmä do poludnia. Celý deň bude pekne slnečno na východnom Slovensku. No a trošku viac oblakov začne pribúdať postupne od západu v popoludnejších hodinách. No a k večeru tam treba počítať aj s občasnými prehánkami.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A poďme na cesty. S obmedzením treba rátať za Raslavicami v smere do Janoviec. Presúva sa tam neosvetlený cyklista. Radary uvidíte vo Svetom Jure v smere do Pezinka, na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, na výjazde do Lády z Kapušian a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Hliadkuje sa v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, na výjazde z Košíc do Košických Olšian, v Lúčke v smere do Kračunoviec a hliadka aj na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočnej cesty zdraví Ivo Funtek. S obmedzením treba rátať na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Sa pri ceste pasie vysoká zver, no a úplne rovnako je to aj za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky. Radary uvidíte pri Tomášovciach v smere do Lučenca, v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého, hliadky zase v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
4: Súd vyhovel odvolaniu ministra vnútra v prípade proti Čurilovcom. Trump tvrdí, že po dohode s Iránom sa ide zamerať na konflikt na Ukrajine. Dnes do 28 stupňov, večer na západe zrážky. Je polnoc, pri správach zdraví vo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Spor o prirovnanie Čurilovcov k Černákovi sa vracia na začiatok. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v spore s Jánom Čurilom a zrušil kontumačný rozsudok. Advokát skupiny okolo bývalého elitného vyšetrovateľa Peter Kubina tvrdí, že krajský súd tak rozhodol aj napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. 6 odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 000 eur, ďalších 23 000 eur exekútorovi. O žalobe policajtov okolo Jána Čurilu na Matúša Šutaja Eštoka bude opäť rozhodovať sudca Adam Hradský, ktorý v lani v septembri vydal aj kontumačný rozsudok. Rozsudok prišiel v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Poslanec Smeru Ján Mažgút tvrdí, že nevie, na čo poslal v lani Smer jeho firme 480 000 eur. Pre portál 360 povedal, že je len spoločníkom a konateľkou je jeho manželka. Podľa jeho slov sa s ňou o práci nerozpráva. Strana Smer poslala firme JM Communication 100 000 eur už roky. Financovala cez ňu viaceré predvolebné kampane tak, že nebolo jasné, kam všade peniaze išli. Len za rok 2020 to bolo vyše 1,5 milióna eur. V lani žiadne voľby neboli. Minulý rok mala firma dostať 480 000 eur. Ďalších 442 000 eur poslal Smer advokátskej kancelárii Kalan Legal ministra obrany Roberta Kaliňáka. Putin aj Zelenský sú otvorení riešeniu vojny na Ukrajine. Na samite G7 to uviedol americký prezident Donald Trump.
6: Včera sme mali veľmi dobrý rozhovor s prezidentom Zelenským a prezidentom Putinom. A zdá sa mi, že by sme v tejto veci mohli niečo dosiahnuť. Myslím si, že obaja sú k tomu otvorení. Takže teraz, keď je dohoda s Iránom za nami, budeme sa na to sústrediť a uvidíme, či sa nám to podarí zrealizovať.
4: Bližšie podrobnosti ale prezident Spojených štátov neposkytol. Kapverdy senzačne remizovali v ich prvom zápase na futbalových majstrovstvách sveta so Španielskom 0-0. Španielsko je v rebríčku FIFA druhé, Kapverdy sú na 67. priečke. Oba týmy tak majú v skupine H po jednom bode. Belgicko zasa remizovalo dnes 1-1 s Egyptom. Práve v týchto chvíľach začal zápas medzi Saudskou Arábiou a Uruguayom. No a o 3. v noci si na majstrovstvách sveta vo futbale zmerajú síly Irán proti Novému Zélandu. Dnes bude prevažne jasno, najmä do poludnia, po obede bude od západu pribúdať oblačnosť, no a k večeru sa objavia aj slabé zrážky, pekne slnečno, bude celý deň len na východe. Zároveň sa aj oteplí, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a na hore Hroní okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A ideme aj na cesty. Novú nehodu nám hlásite pred Jablonovom nad Turňou v smere z Dvorník Včelár. S obmedzením treba rátať na D1 pri Voderadoch v smere do Senca sa popri ceste pasie vysoká zver. Úplne rovnako je to aj za Rimavsko-Sobotov v smere do Bátky. Na radari pozor v Stráži v smere do Belej, pri Tomášovciach v smere do Lučenca a v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. Riadkuje sa v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemnú noc.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.